0: lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri. E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në luginën e
1: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Eldis Arnjetin.
3: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thonë, a e këndojnë do të këte, a rritë do të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im përshtatet me range-in asaj këngë.
2: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, do me thonë.
4: Back to the beginning, çdo të njëjtë pas orës.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Rise and shine. Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e hënë 11 maj, dita 131 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:22 minuta dhe prëndon në orën 19:56 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sot me moti parashikohet të jetë me vranësira dhe kthjellime në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të ruhaten si më poshtë. Në zonat malore 10 deri në 22 gradë Celsius. Në zonat e ulta 15 deri në 23 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 15 deri në 21 gradë Celsius.

Në vitin 330, inaugurimi i Konstantinopolis nga Konstantini I Madh, Konstantinopolja ish Bizanti bëhet kryqytet I Perandorisë Romake. 1751 në Pensilvani u krijua spitali I parë në 13 kolonitë britanike në Amerikë. 1812 ish kryeministri I Mbretërisë së Bashkuar Spencer Perceval u qellua për vdekje nga biznesmeni John Bellingham. 1812 vallëzimi I valsit pushtoi sallonet e ballove angleze. Valsi filloi mes fshatarëve në Bavari dhe Tirol, pastaj u përhap në Bohemi, Austri, kryesisht në fshatrat në periferi të qyteteve. 1858 Minnesota pranohet si shteti 32 I Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shteti njihet si toka e 10.000 liqeneve, ndërsa emri Minnesota është fjalë indiane vendase për ujë të pastër. 1910 u shpall parku kombëtar Glacier në Alaska, një prej tesareve më të çmuara të Shteteve të Bashkuara. 1916 Albert Einstein shpall teorinë e përgjithshme të relativitetit, teori gjeometrike gravitetit në fizikën moderne. 1924 firma Mercedes-Benz formohet nga bashkimi I dy kompanive, Gottlieb Daimler dhe Carl Benz. 1927 u krijua në Los Angeles Akademia e Artit të Kinematografisë dhe Shkencave, e cila është përndanë dhe çmimet e akademisë. 1938 Atatürk u firmosi dokumentin me të cilin ia fali popullit turk të gjitha pasuritë e patundshme dhe fermat që zotëronte. 1949 Siam ndryshoi emrin e saj në Tajland. 1928 në kuadrin e përgatitjeve për shpalljen e monarkisë, Ahmet Zogu bëri ndryshime në përbërjen e kabinetit të tij qeveritar. 1994 vendi ynë aderohet në Konventën ndërkombëtare kundër torturës dhe ndëshkimit. 1991 në qytetin e Lezhës u krijua gazeta e parë pavarur shqiptare, Koha Jon. 1981 u nda nga jeta kitaristi dhe këngëtari jamaikan Bob Marley, një legjendë muzikës së reggae me më shumë se 130 disqe e qindra këngë. 2013 në provincën Reyhanli të Hatay, Turqi, ndodhi një shpërthim me pasoj 52 të vdekur dhe 150 të plagosur.

1771 lindi në një burg të Stambollit Laskarina Bubulina, komandante anijes luftarake Agamemnon, me të cilën i dha ndihmë të madhe Ali Pashë të Belenës kur janinën e rrethuan turqit. 1904 lindi në Spanjë piktori i njohur i surrealizmit Salvador Dalí. 1918 lindi Richard Feynman, fizikan teorik amerikan fitues i çmimit Nobel për kontributet në elektrodinamikën kuantike. 1930 lindi në Shkodër Lucie Miloti, këngëtare mirënjohur e muzikës popullore shqiptare. 1963 lindi aktoreja e njohur Natasha Richardson, ajo ndroi jetën në mars të 2009 gjatë një aksidenti me ski. 1982 lindi Corey Monteith, aktori kanadez i cili ndroi jetën në moshën 32 vjeçare për shkak të mbidozës së drogës. 1984 lindi Andres Iniesta, futbollist që nisi karrierën me Barcelonën dhe ka luajtur si mesfushor dhe për kombëtaren spanjolle. 1988 është ditëlindja e Blac Chyna, personalitet të njohur televiziv e cila fitoi famë pas miqësisë me Kim Kardashian. 1999 lindi Sabrina Carpenter, këngëtare dhe aktore amerikane e njohur për rolin e saj në serialin Girl Meets World të Disney Channel dhe për karrierën e saj muzikore.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori gjuhës shqipe është Lazur, lazura, lazura. Gjinia femërore, zhurmë madhe, potere, rrëmuj. Fjala e ditës. Në qelje të tregut valutori euro blihet me 95.2 lek dhe shitet me 95.9 lek, dolari amerikan blihet me 80.6 lek, ndërsa shitet me 81.6, poundi britanik blihet me 109.6 dhe shitet me 110.7 lek, sa i përket frangës zvicerane blihet me 103.6 dhe shitet me 104.6 lek.

0: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: 11 maj 2026 sjell energji të fortë dhe dëshirë për të marrë iniciativa të reja. Në punë mund të ndihesh më i motivuar se zakonisht dhe do të kesh mundësi të tregosh aftësitë tua para njerëzve të rëndësishëm. Në dashuri komunikimi bëhet më i sinqertë. Ata që janë në një lidhje do të sqarojnë disa keqkuptime, ndërsa beqarët mund të njohin diçka interesant përmes rrjetit shoqëror. Financat kërkojnë pak kujdes me shpenzimet impulsive.
1: Demi.
2: Kjo ditë të favorizon në çështjet praktike dhe ekonomike, mund të marrësh një lajm pozitiv lidhur me punën ose një pagesë të vonuar. Emocionalisht do të kërkosh stabilitet dhe qetësi. Në marrëdhënie do ndihesh më i afërt me partnerin, ndërsa beqarët do të tërhiqen nga persona serioz dhe të besueshëm. Kujdes me lodhen fizike, organizimi ka nevojë për më shumë pushim.
1: Binjakët.
2: 11 maj të gjen plot ide dhe dëshirë për ndryshim. Do jesh shumë komunikues dhe kjo do të të ndihmojë në negociata apo biseda të rëndësishme. Në dashuri, flirti dhe spontaniteti sillin emocione të bukura. Dikush nga e kaluara mund të rikthehet papritur në jetën tënde. Financat përmirësohen gradualisht, por shmang vendimet e nxituara.
1: Gaforia.
2: Kjo është një ditë emocionale dhe reflektuese. Mund të mendosh më shumë për familjen dhe sigurinë personale. Në punë do të kërkohet durim, pasi disa gjëra mund të ecin më ngadalë sesa prisje. Në dashuri partneri do të ketë nevojë për më shumë vëmendje dhe mbështetje emocionale. Beqarët mund të afrohen me dikë që i bën të ndihen të qetë dhe të kuptuar.
1: Luani.
2: 11 maj sjell energji pozitive dhe mundësi për të qenë në qendër të vëmendjes. Është një ditë e mirë për projekte krijuese dhe për të marrë iniciativa profesionale. Në dashuri pasioni forcohet dhe marrëdhëniet marrin më shumë intensitet. Beqarët mund të përjetojnë një takim emocionues. Kujdes vetëm me krenarinë dhe impulsivitetin në debate.
1: Virgjëresha.
2: Do ndihesh më e fokusuar tek detajet dhe organizimi. Dita favorizon çështjet e punës, dokumenteve dhe planeve afatgjata. Në aspektin sentimental do të kërkosh më shumë siguri dhe sinqeritet. Një bisedë e rëndësishme mund të sjellë qartësi në marrëdhënie. Financat janë të qëndrueshme, por shmang dhënjet apo shpenzimet e panevojshme.
1: Peshorja.
2: Kjo ditë të shtyn të kërkosh ekuilibër në çdo aspekt të jetës. Marrëdhëniet personale marrin prioritet dhe mund të ndihesh më romantik se zakonisht. Në punë do të kesh mundësi bashkëpunimi të favorshme, sidomos nëse shmang konfliktet. Një surprizë e vogël financiare mund të të gëzojë. Kujdes me vendimet emocionale.
1: Akrepi.
2: Kjo ditë sjell intuitë të fortë dhe energji transformuese. Mund të kuptosh më qartë qëllimet e tua dhe të marrësh një vendim të rëndësishëm për të ardhmen. Në dashuri emocionet janë intensive, lidhjet e forta do të thellohen, ndërsa ato të pasigurta mund të kalojnë në provë. Financat përmirësohen përmes një mundësie të papritur.
1: Shigjetari.
2: Do të ndihesh nevojën për liri dhe aventura të reja. Është një ditë e favorshme për udhëtime, plane të reja apo njohje interesante. Në punë mund të të propozohet një bashkëpunim që sjell zhvillim në të ardhmen. Në dashuri sinqeriteti do të jetë çelësi i harmonisë. Kujdes me premtimet që nuk mund të mbash.
1: Britjapi.
2: Kjo ditë kërkon përqendrim dhe disiplinë. Do të jesh i motivuar për të përfunduar detyrat të rëndësishme dhe për të stabilizuar çështjet financiare. Në marrëdhënie do kërkosh seriozitet dhe besim. Partneri mund të ketë nevojë për më shumë kohë dhe për kushtim nga ana jote. Beqarët mund të njohin dikë përmes ambientit profesional.
1: Ujori.
2: Dita sjell ide të reja dhe dëshirë për ndryshim. Do të ndihesh më kreativ dhe më i hapur ndaj eksperiencave të reja. Në punë mund të marrësh mbështetje nga miqtë ose kolegët. Në dashuri surprizat nuk mungojnë. Një njohje e papritur mund të kthehet në diçka serioze. Kujdes me shpërqendrimin dhe mungesën e fokusit.
1: Peshqit.
2: Kjo është një ditë e ndjeshme dhe intuitive për ty. Do të kuptosh më mirë emocionet e tua dhe të njerëzve që të rrethojnë. Në dashuri, romanticiteti rritet dhe marrëdhëniet bëhen më të ngrohta. Në punë mund të lind një ide kreative që sjell përfitime në të ardhmen. Kujdes me stresin emocional dhe përpiqu të ruash qetësinë.

0: Pansko, duket se Kadal është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
1: Në kohë Shqipëria ka shansë po të... Gol!
2: Të premte, nga ora 18 deri në 20. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta.

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është hënë 11 maj, dita 131 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:22 minuta dhe prëndon në orën 19:56 minuta. Ditën e sot me moti parashikohet të jetë me vranësira dhe kthjellime në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të ruhaten si më poshtë. Në zonat malore 10 deri në 22 gradë Celsius. Në zonat e ulta 15 deri në 23 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 15 deri në 21 gradë Celsius.

0: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku. On this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 330, inaugurimi i Konstantinopolis nga Konstantin i Madh, Konstantinopolja ish Bizanti bëhet kryeqyteti i Perandorisë Romake. 1751 në Pensilvani u krijua spitali i parë në 13 kolonitë britanike në Amerikë. 1812 ish kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Spencer Perceval u qellua për vdekje nga biznesmeni John Bellingham. 1812 vallëzimi i valsit pushtoi sallonet e ballove angleze. Valsi filloi mes fshatarëve në Bavari dhe Tirol, pastaj u përhap në Bohemi, Austri, kryesisht në fshatrat në periferi të qyteteve. 1858 Minnesota pranohet si shteti i 32 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shteti njihet si toka e 10.000 liçeneve, ndërsa emri Minnesota është fjalë indiane vendase për ujë të pastër. 1910 u shpall parku kombëtar Glacier në Alaska, një prej tesareve më të çmuara të Shteteve të Bashkuara. 1916 Albert Einstein shpall teorinë e përgjithshme të relativitetit, teori gjeometrike gravitetit në fizikën moderne. 1924 firma Mercedes-Benz formohet nga bashkimi i dy kompanive, Gottlieb Daimler dhe Carl Benz. 1927 u krijua në Los Angeles Akademia e Artit të Kinematografisë dhe Shkencave, e cila është përndanë dhe çmimet e akademisë. 1938 Ataturku firmosi dokumentin me të cilin ia fali popullit turk të gjitha pasuritë patundshme dhe fermat që zotëronte. 1949 Siam ndryshoi emrin e saj në Tajland. 1928 në kuadrin e përgatitjeve për shpalljen e monarkisë, Ahmet Zogu bëri ndryshime në përbërjen e kabinetit të tij qeveritar. 1994 vendi ynë aderohet në Konventën Ndërkombëtare kundër torturës dhe ndëshkimit. 1991 në qytetin e Lezhës u krijua gazeta e parë pavarur shqiptare, Koha Jon. 1981 u nda nga jeta kitaristi dhe këngëtari jamaikan Bob Marley, një legjendë muzikës reggae me më shumë se 130 disqe e qindra këngë. 2013 në provincën Reyhanli të Hatay, Turqi, ndodhi një shpërthim me pasoj 52 të vdekur dhe 150 të plagosur.

1771 lindi në një burg të Stambollit Laskarina Bubulina, komandante e njës luftarake, Agamemnon, me të cilën i dhan dikë të madhe Ali Pash të Belenës, kur janinën e rrethuan turqit. 1904 lindi në Spanjë piktori i njohur i surrealizmit Salvador Dalí. 1918 lindi Richard Feynman, fizikan teorik amerikan, fitues i çmimit Nobel për kontributet në elektrodinamikën kuantike. 1930 lindi në Shkodër Lucie Miloti, këngëtare mirë njohur e muzikës popullore shqiptare. 1963 lindi aktoreja e njohur Natasha Richardson, ajo ndroi jetën në mars të 2009-s gjatë një aksidenti me ski. 1982 lindi Corey Monteith, aktori kanadez i cili ndroi jetën në moshën 32 vjeçare për shkak të mbidozës së drogës. 1984 lindi Andres Iniesta, futbollisti që nisi karrierën me Barcelonën dhe kaluajtur si mesfushor dhe për kombëtaren spanjolle. 1988 është ditëlindja e Blac Chyna, personalitet të njohur televiziv e cila fitoi famë pas miqësisë me Kim Kardashian. 1999 lindi Sabrina Carpenter, këngëtare dhe aktore amerikane e njohur për rolin e saj në serialin Girl Meets World të Disney Channel dhe për karrierën e saj muzikore.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori gjuhës shqipe është Lazur, lazura, lazura. Gjinia femërore, zhurmë e madhe, potere.

në qelje të tregut valutor euro blihet me 95.2 lek dhe shitet me 95.9 lek, dollari amerikan blihet me 80.6 lek ndërsa shitet me 81.6, poundi britanik blihet me 109.6 dhe shitet me 110.7 lek, sa i përket frankës zvicerane blihet me 103.6 dhe shitet me 104.6 lek.

0: Në Top Albania Radio. Dashi, 11 maj 2026 sjell energji të fortë dhe dëshirë për të marrë iniciativa të reja. Në punë mund të ndihesh më i motivuar se zakonisht dhe do të kesh mundësi të tregosh aftësitë tua para njerëzve të rëndësishëm. Në dashuri komunikimi bëhet më i sinqertë. Ata që janë në një lidhje do të sqarojnë disa keqkuptime, ndërsa beqarët mund të njohin dikë interesant përmes rrjetit shoqëror. Financat kërkojnë pakujdes me shpenzimet impulsive.
1: Demi.
0: Kjo ditë favorizon në çështjet praktike dhe ekonomike. Mund të marrësh një lajm pozitiv lidhur me punën ose një pagesë të vonuar. Emocionalisht do të kërkosh stabilitet dhe qetësi. Në marrëdhënie do ndihesh më i afërt me partnerin, ndërsa beqarët do të tërhiqen nga persona serioz dhe të besueshëm. Kujdes me lodhjen fizike. Organizimi ka nevojë për më shumë pushim.
1: Binjakët.
0: 11 maj të gjen plot ide dhe dëshirë për ndryshim. Do jesh shumë komunikues dhe kjo do të ndihmojë në negociata apo biseda të rëndësishme. Në dashuri, flirti dhe spontaniteti sillin emocione të bukura. Dikush nga e kaluara mund të rikthehet papritur në jetën tënde. Financat përmirësohen gradualisht, por shmang vendimet e nxituara.
1: Gaforia.
0: Kjo është një ditë emocionale dhe reflektuese. Mund të mendosh më shumë për familjen dhe sigurinë personale. Në punë do të kërkohet durim, pasi disa gjëra mund të ecin më ngadalë sesa prisje. Në dashuri, partneri do të ketë nevojë për më shumë vëmendje dhe mbështetje emocionale. Beqarët mund të afrohen me dikë që i bën të ndihen të qetë dhe të kuptuar.
1: Luani.
0: 11 maj sjell energji pozitive dhe mundësi për të qenë në qendër të vëmendjes. Është një ditë e mirë për projekte krijuese dhe për të marrë iniciativa profesionale. Në dashuri pasioni forcohet dhe marrëdhëniet marrin më shumë intensitet. Beqarët mund të përjetojnë një takim emocionues. Kujdes vetëm me krenarinë dhe impulsivitetin në debate.
1: Virgjëresha.
0: Do ndihesh më e fokusuar tek detajet dhe organizimi. Dita favorizon çështjet e punës, dokumenteve dhe planeve afatgjata. Në aspektin sentimental do të kërkosh më shumë siguri dhe sinqeritet. Një bisedë e rëndësishme mund të sjellë qartësi në marrëdhënie. Financat janë të qëndrueshme, por shmang ka dhënjet apo shpenzimet e panevojshme.
1: Peshorja.
0: Kjo ditë të shtyn të kërkosh ekuilibër në çdo aspekt të jetës. Marrëdhëniet personale marrin prioritet dhe mund të ndihesh më romantik se zakonisht. Në punë do të kesh mundësi bashkëpunimi të favorshme, sidomos nëse shmang konfliktet. Një surprizë e vogël financiare mund të të gëzojë. Kujdes me vendimet emocionale.
1: Akrepi.
0: Kjo ditë sjell intuitë të fortë dhe energji transformuese. Mund të kuptosh më qartë qëllimet e tua dhe të marrësh një vendim të rëndësishëm për të ardhmen. Në dashuri emocionet janë intensive, lidhjet e forta do të thellohen, ndërsa ato të pasigurta mund të kalojnë në provë. Financat përmirësohen përmes një mundësie të papritur.
1: Shigjetari.
0: Do të ndjesh nevojën për liri dhe aventura të reja. Është një ditë e favorshme për udhëtime, plane të reja apo njohje interesante. Në punë mund të të propozohet një bashkëpunim që sjell zhvillim në të ardhmen. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë çelësi i harmonisë. Kujdes me premtimet që nuk mund t'i mbash.
1: Britjapi.
0: Kjo ditë kërkon përqendrim dhe disiplinë. Do të jesh i motivuar për të përfunduar detyrat të rëndësishme dhe për të stabilizuar çështjet financiare. Në marrëdhënie do kërkosh seriozitet dhe besim. Partneri mund të ketë nevojë për më shumë kohë dhe për kushtim nga ana jote. Beqarët mund të njohin dikë përmes ambientit profesional.
1: Ujori.
0: Dita sjell ide të reja dhe dëshirë për ndryshim. Do të ndihesh më kreativ dhe më i hapur ndaj eksperiencave të reja. Në punë mund të marrësh mbështetje nga miqtë ose kolegët. Në dashuri surprizat nuk mungojnë. Një njohje e papritur mund të kthehet në diçka serioze. Kujdes me shpërqendrimin dhe mungesën e fokusit.
1: Peshqit.
0: Kjo është një ditë e ndjeshme dhe intuitive për ty. Do të kuptosh më mirë emocionet e tua dhe të njerëzve që të rrethojnë. Në dashuri, romanticiteti rritet dhe marrëdhëniet bëhen më të ngrohta. Në punë mund të lind një ide kreative që sjell përfitime në të ardhmen. Kujdes me stresin emocional dhe përpiqu të ruash qetësinë.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Kelly.
2: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
2: Desh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi them që i përket divorcit,
1: që po shohim,
2: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albani Radio. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
3: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.

0: mirë mëngjes, mirë se vini në Wake Up në Top Albania Radio për 11 maj 2026. Dita hënë, unë jam Blendi Salek këtu në studio bashkë me Heidi Bacin.
1: Mirë mëngjes gjithve.
0: Se i mbledh supët ashtu. Koket këpare, koket fare sot, po.
1: Sot është një super ditë.
0: Erdi thaj, më kam armalli për ju, më kam armalli për ju njerëz.
1: Më është dukur një weekend shumë i gjatë dhe realisht kishte armalli, po.
0: Një weekend nëntori, do thosha unë, se kështu ishte koha, sikur e bëm një kthim pas në vjeshtë edhe njëherë tjetër, s'po merret vesh, domethënë se çfarë po ndodh, filloi maji, tham behar, ishte ajo fundjava që ishte 1 maj e premte, pastaj 2-shi, 3-shi, nxehtë, bukur, erdhi vera, na gënjeu të gjithëve dhe pastaj ting na hoqi. Na hoqi prap.
1: Na hoqi po atë diellin, nuk ka qenë një vit shiu, por kam përshtypjen që qishori do të vi me një vap të tmerrshme.
0: Nga hiçi,
1: po. Kupton?
0: Ndoshta ndodh, kështu që të nxjemi pak.
1: Por që po, më është dukur i gjatë ndoshta nga koha, edhe po më kishte marr malli, u mësuam tani Blendi.
0: Na pra di. A kjo është një keqe. Kur të merr malli për shokët e punës. Jo, e kam fatalje.
1: Pse?
0: Po ja se të pashë.
1: Është super shenjë.
0: Po jo vetëm për mua, jo vetëm për mua.
1: Do të thotë që kaloj shumë mirë.
0: Po sigurisht. Tani, si e kalove një herë?
1: Mirë,
0: në shtëpi, dole.
1: Jo, kam dal.
0: Brove, nga më prezi mua. Si thosh ti, vam bregu.
1: Jo, nuk kam dal nga Tirana.
0: Okej, okay, këtu ke qenë.
1: Po, këtu kem qenë Vërdall, jam marr pak me veten, ndonjë shoqe tek tuk, qetësi Blendi.
0: Ai shumë mirë duhet kjo. Një gjë që bëj unë fundjavave është që heq prizën. Nuk shoh shumë televizor, nuk di çfarë bëhet. Nga e marta e mërkura filloi kuptoj prapë se çfarë bëhet. Ai, domethënë duke nisur nga sot, okay, po duhet.
1: Sot je, po
0: jam si shishe zbrazur, okay. E zbrazur dhe e rëzuar, kështu si shishe që është shtrir. Se sot në mëngjes hapa pak Instagramin e këto Facebookun unë hap gjithmonë më rrallë.
1: E përdor, ëh?
0: Shumë rrallë kur ndjek ndonjë link edhe më hap vetë aplikacionin. Ke parasysh që ka ndonjë gjë që ti e kërkon?
1: E kuptoj, po, ndonjë artikull
0: Facebook,
1: po.
0: Kështu edhe them, "Oh, më kishte marr malli, vazhdon Facebooku, ëh?" Vazhdon Facebooku dhe parë që kishte komente njerëz që se ka gjithmonë kështu polemika për gjëra të ndryshme. Jo Robert Drenika duhet shkonte, domethënë është bërë një Edhe ka një, më kujtua jo shpreha e Marc Aurelit. Edhe nuk duhet gjaj kështu si njeriu që është tërhequr nga jeta publike, po Marc Aureli ka një shprehje, thotë, nuk ka nevojë të kesh opinion, nuk ke detyrim të kesh opinion për çdo gjë.
1: Po.
0: Se njerëzit ndonjëherë ndihen si të kurdisur që të
1: japin mendimin e
0: tyre, po.
1: Të tregojnë çfarë mendojnë,
0: po. Çfarë mendojnë? Edhe mençuria, urtësia në këtë rast e Marc Aurelit është që jo çdo gjë ka nevojë për opinionin tënd. Sa gjëra thjesht mund mos i komentosh fare. Edhe është okay, edhe ashtu, ke të drejtën tënde të mos i komentosh.
1: Edhe ndoshta është më mirë në disa raste.
0: Do thosha.
1: Na kursejnë edhe shumë.
0: Po. Se pastaj po, aty reagimet e këto gjëra të tjera. Kështu që nuk do ta komentojmë fare as këtë as në një
1: tjetër. Po, mos e komento. Un them muzik.
0: Un them bëj muzik, po, okay.
1: Po, mos komentojmë asgjë.
0: Kënga e parë për sot.
2: E para këngë në Wake Up.
0: Kjo është nga Alex Warren, quhet Ordinary. Mirë mëngjesi që të gjithëve. I rri këtij mëngjesi vranët të kësaj të hënë të lavdishme. Do të jetë bukur gjithsesi, javë të mbarë të gjithëve. Mirë se erdhët në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes.
3: In this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: sa këngë bukur, sikur të jap kështu shpresë, këtë vibe. Vibin e shpresës, e jetës së bukur. Gjithsesi është ora 7:07 në Wake Up dhe më pëlqen ti përpyetjen e ditës. Cila ju duket shpikja më me vlerë e njerëzit?
1: 069-442-873 Cila mendoni se është shpikja më e bukur ose më e rëndësishme, do thosha unë, në historinë e njerëzimit?
0: Kanë shkruar diçka apo
1: kanë shkruar gjëra apo shkruajnë shpikje pa energjia elektrike, na thot Martini sot mëngjes. Eva shkruan shpikje ka pafund, por më me vlerë të konsiderueshme është shkrimi. Kush popull e zhvilloi më së pari, aq më shumë dije dhe njohuri përcollën në gjeneratat e mëpasshme dhe nuk mbetën të harruara këto dije dhe njohuri. Sepse
0: mendimi im i parë ka qenë vaksina.
1: Wake up me Blendin dhe Hedin, thot Antonio. Antibiotikët gjithashtu.
0: Në njëjtën linjë timen.
1: Flamingu i famshëm po rastësisht zbuloi penicilinën dhe gjithë këto gjërat dhe shëruan shumë njerëz për gjëra që deri në atë kohë vdisje.
0: Pra po, fiks, vaksina, antibiotikët, gjithë këto.
1: Dikush thot mjekësia, dikush thot rrota, edhe rrota është proverbiale gati që thot shpikja rrotës.
0: Është revolucion faktikisht aty. Po, janë ato momentet kyçe. Të
1: varne deri atëherë. Me sa duket, ose para arsitan, sërgjyshri të
0: më.
1: Hiqë osh, osh tonë, kure të rejgjë shka zbarë, ashtu.
0: O, si për kafshve.
1: TikTok-u në shkruan festimi. Okej, okay, mund tjetë, mund tjetë shumë gjëra.
0: Këndvështrime janë, po.
1: Sepse është edhe kjo koha e revolucionit inteligjencës artificiale, ku shumë nga këta parashikuesit edhe studiuesit tonë që kjo është një hap, një hedhje për para, jo vetëm një hap, po një kërcim për para i njerëzimit, sepse gjërat do ndryshojnë në mënyrë të pa... ndoshta edhe pa pritur, edhe të pa parashikueshme, por shpresojmë për mirë. Shpresojmë për mirë. Ti e di që unë jam pak
0: urojmë
1: po.
0: Realisht për mirë. E vërtetë është pak të luash me të ardhmen, por
1: po.
0: Se ke të drejtë, ke të drejtë. Njeriu i kupton disa gjëra.
1: Shiko, qëllimi i pyetjes nuk është që ne të ezaurojmë gjithçka dhe të dalim në përfundimin se po, kjo ishte shpikja më e rëndësishme e njerëzimit, po vetëm për të parë se cilat janë disa nga shpikjet që njerëzit mendojnë se kanë ndikuar. Për shembull, kur Gutenbergu shpiku shtyp shkronjën në mënyrë që të mund shumë fishoheshin librat dhe të përhapeshin. Ajo periudhë që mbas shpikjes së shtyp shkronjës, domethënë këto 500 vjetët, 600 vjetët e fundit të njerëzimit kanë qenë edhe epoka më prodhimtare, do të thosha e avancimit të shkencës, dijes, përparimit, për shkak se dija edhe përqendrimi tani në lexim, po themi, bëri që shumë njerëz të vinin trurin në punë më shumë se sa më parë, dhe është evidente që në këto 500 vjetët e fundit njerëzimi ka ecur, domethënë imagjinoje, gjithçka vjen, mjekësia moderne, aeroplani,
0: trenat, të gjitha varet nga aty, nga një letër fillon e gjitha. Një letër plot me kalkulime matematike ose vendime. Një
1: zemër e vogël e pikturuar
0: aty pa patjetër.
1: Kështu që duam ta dim nga ju se çfarë mendoni se është shpikja më e rëndësishme sipas jush gjithmonë në historinë e njerëzimit, dhe sigurisht që zgjedhja nuk është e lehtë, se shpikje ka plot.
0: Ka plot momente kyçe në histori, realisht edhe këndvështrime të tjera. Un po mendoj gjithë ato momentet kyçe të historisë, deri revolucionin industrial, çfarë shpikje ka pasur, se tani nuk më vjen. Po, për shembull,
1: energjia elektrike dhe trenat janë.
0: Trena, ndoshta motorrat me vapore, me avull.
1: Me avull, po. Shpikje motorit.
0: Që na zhvilluan nga ana industriale. Domethënë ka pas shumë momente kyçe me highlight.
1: Po.
0: Njerëzore, po. Dhe shumë e bukur, shumë e bukur. Jam fan se njerëzimit, domethënë. Jam gjithmonë pro.
1: Ti dhe Zoti, fan se të.
0: Jo, në sensin që
1: se njerëzit
0: në sensin që njerëzit e kanë këtë gjë që duhet të shajnë, jo po njerëzimi, jo po shi keq, jo po shkon keq, por jo, mua më pëlqen, jam gjithmonë pozitive.
1: Edhe shpika
0: ka
1: kafes,
0: mirë,
1: shpika kafes.
0: Po, absolutisht.
1: Është vjetër, po. Ta hap syt që në mëngjes. Kështu që mirë mëngjesi bashkë me kafen tuaj, a çajin, çfarë preferoni që të pini në mëngjes, na shkruani në 069-442-873, cila mendoni është shpika më e rëndësishme e njerëzimit deri më tani, se shpiket vazhdojnë edhe zbulimet vazhdojnë. Më bën përshtypje një se do të themi diçka edhe për artin, me që kemi edhe një minutë kohë.
0: Po.
1: Neil deGrasse Tyson është ky shkencëtari, astronom i famshëm. Edhe ishte në një podcast diku me një artist. Edhe po flisin për shkencën dhe artin, zbulimet dhe artin. Dhe ai tha diçka interesante dhe modeste, do ta quaja unë. Tha, nëse unë zbuloj një yll, apo një trup tjetër qellor. Sigurisht që jam shumë i kënaqur, tha, dhe kjo për mua është një arritje e madhe profesionale, por në mos e zbulofsha un, dikush tjetër mbas meje do ta zbuloj. Po ti vi rradha dikujt tjetër që ta zbuloj, kështu që si e bëra, si se bëra, në fund fare nuk ndryshon gjë. Dikush do ta zbuloj. Kurse një vepër arti, nëse ti nuk e bën, askush mbas teje nuk do të bëj të njëjtën vepër arti, të njëjtën poezi, të njëjtën pikturë,
0: ose është njëjtën... një yll në vetvete ai, fshehur tek ai njeriu.
1: Është
0: sa e bukur kjo.
1: Që arti
0: kjo
1: është, arti është i pa replikueshëm, është unik në një sens që një shpikje apo një zbulim shkencor nuk është. Kupton? Mendoj.
0: Po, këtë drejtë.
1: Okay. Bob Marley ka këngën e ditës sot në datën 11 maj të 1981-shit. Ky artisti jashtëzakonshëm, këngëtar i mrekullueshëm, siç ishte Bob Marley, u nda nga jeta. Pas një vuajtje, pati një sëmundje të rëndë, Bob Marley pikërisht në datën 11 maj të 81-shit, që i bie të ketë qenë 45 vjet më parë.
0: Po. Aq.
1: Iku nga kjo botë. Po. Kështu që kujtojmë sot ai bashkë me The Wailers, kjo quhet Stir It Up. Little darling, stir it up.
0: Ju përshëndesim gjithëve. Mirë

0: emozione positive në Top Albania Radio. Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kam 100 punë. Pemën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marr edhe me këtë.
4: Zimo hë, tu prish prapë?
3: Leo burr ma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
3: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi qikositësën.
4: Po gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
5: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Kariga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues. Efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
7: Para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
10: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
11: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pk. Kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
13: Mirë mëngjes që të gjithëve, mirë se vini në program. Është ora 7:20 minuta në këto momente dhe sipas Meteo Albion, rritja e mëtejshme e vlerave barike gjatë orëve të paraditës duke sjell dominim të motit të kthjellët dhe të ngrohtë në pothuajse gjithë territorin e vendit. Kjo është një lajm i mirëpritur. Kjo situatë qëndrueshme atmosferike do të jetë prezente deri pas mesditës kur pritet një kalim i vranësirave në zonat malore, veriore dhe gradualisht do të përfshihen edhe në zonën lindore. Megjithatë, nuk pritet që sot ketë rreshje. Temperaturat e ajrit do të pësojnë sërish një rritje do golluhatur në vlera ditore nga 7 gradë Celsius në Bulqis deri në 31 31 gradë Celsius në ulësi rënë perëndimore. Era do të frymë mesatare duke arritur shpejtësi mbi 30 km në orë nga drejtimi jug perëndimor, e kjo do të bëjë që në brigjet detare të ketë dallgëzim deri në 1 ball, kështu që i ulët. Ndërkohë shikojmë 14 deri 23 temperaturat në Prishtinë për sot, 16 deri në 22 në Podgoricë, 18. Temperatura më ulët në Athinë është 18 gradë Celsius. Çudi e madhe. 7 këtu tek ne, 18 në Athinë dhe 11 deri në 26 gradë Celsius.
14: Është vendi ngrohtë.
13: Në Shkup. E di, prapë, e di.
14: Pra, sot do rregullohet pa koha.
13: Jam pak xheloz. 18 gradë Celsius është unë kam fjetë mi organ. Edhe ky ishte moti për sot.
14: Ky ishte moti. Ky
13: ishte moti për sot. 7:21.
15: Dhe tani pyetja e pamundur.
13: Ram pam pam. Tipiri. Tipiri.
15: Tipiri.
13: Biri.
14: Nuk mund t'i bësh këto në të njëjtën kohë.
13: Nuk mund t'i bësh këto në të njëjtën kohë.
14: Nuk do të mësoj kurrë, se po më mësonin.
13: Në të njëjtën.
14: Në të
13: njëjtën
14: me dy a.
13: Po.
14: Edhe mund të thënë të njëjtën.
13: Njëjtën. Njëjtën.
14: Njëjtën është e shumtuar. Okej.
13: Okay. Njëjtën është më e bukur?
14: Po jo, se po ti se ti e bën.
13: Thuaj si duash.
14: Nuk është njëjtën.
13: Njëjtën.
14: Ti e shëmton Kastile.
13: Në të njëjtën kohë. Dëgjoj gjë sa seksi është njëjtën.
14: Njëjtën.
13: Në Kosovë thonë njëjt, njëjt. Njësoj.
14: Nga njëshi.
13: Ne themi më shumë njësoj, ata thonë njëjt. Njësoj si ty, njëjt si ty. Ja, nga njëshi, nga njëshi, nga njëshi. Po nuk mund t'i bësh të dyja në të njëjtën kohë.
14: Nuk mund t'i bësh të dyja në të njëjtën kohë.
13: Çfarë është kjo?
14: Nuk e di. Sa janë këto, duhet t'a gjejnë nga shtëpia, po.
13: Janë këto, këto gjëra që nuk mund t'i bësh në të njëjtën kohë. Okej, okay, mirë.
14: 069 pozoje 442873.
13: Në WhatsApp na dërgoni mesazhet tuaja dhe ai apo ajo që do të ketë përgjigjen e saktë, ti apo e para ka për të fituar një kupon për 100 euro nga Optika Shqiptaro Gjermane. Vend shumë i mirë për të pajisur me syze, qofshin këto për lexim, për shikim apo thjesht syze dielli. Fashion, mode dhe këto gjërat e tjera i keni të gjitha aty. Okej. Okay. Tani do të rregoj pak për Colin Angle. Po shkoj gjatë fundjavës edhe më bëri përshtypje. Colin Angle është CEO-ja i një kompanie që quhet Familiar Technologies. Ky është personi i cili shiti 50 milion robot Roomba, janë këta robotët që pastrojnë shtëpinë, si fshesa me korrent që vinë përdall vet. E quen Rumba. Kështu që kur shpiku Rumbën dhe shiti 50 milion njësi të ose që thoni ju njësi të Rumbës, bëri shumë para. Dhe tani ka shpikur ka formuar një kompani të re.
14: Pa.
13: Që është kjo Familiar Technologies. Dhe ka nxjerr për këtë përshkruanin Wall Street Journal e shumë të tjera, një robot që është si kafsh, pra një kafsh robot. Por është i gjithë i pajisur me inteligjencë artificiale.
14: Nuk është shumë i lezetshëm, më thënë drejtën, sikur të fut frikën pak tash që e pash.
13: Pjesërisht qen, pjesërisht
14: imagjino me të lëviz ajo.
13: Ja.
14: No, nuk është dhe aq i bukur.
13: E kanë
14: qëtër
13: familiar. Mëson.
14: Më impresion, më bën impresion, ja, kjo gjëja më bën impresion.
13: Tani ti mund të marrësh një të tillë në shtëpi, domethënë praktikisht mund të marrësh një të tillë në shtëpi dhe ai mëson me kalimin e kohës sepse është si ChatGPT-a e ka brenda. Vetëm që ka dhe këmbët për të ecur vërdall, domethënë ka sjellje, mund të shoqërojë nëse bën yoga apo mund ta përkëdhelësh, mund të bëjë shoqëri nëse je një plak apo një adoleshente që e ka lënë i dashuri, domethënë është pjesë, mund të bëhet pjesë e shtëpisë. Ky është premtimi.
14: Po, mund të marrësh një qen për shembull.
13: Po, nuk është.
14: Mund të marrësh një qen.
13: Nuk ka nevojë për këto gjëra. E di, tani kjo është pyetja etike që bëhet. Më mirë një qen, unë do të thosha, sigurisht më mirë një qen apo një mace që është një gjë gjallë.
14: Që kupton, ke interaktivitet.
13: Po, edhe këtë versionin këtu që të shoqëron në shtëpi edhe vjen pastaj.
14: Ndoshta janë syt problemi. Nuk e kuptoj, duhet të kishin bërë më bëqell, ndoshta më original.
13: Nuk të bën, nuk të pëlqen. Po çfarë thot kjo për me që jemi të shpiket e njerëzimit, pra ja, kjo është e fundit. Bëri
14: po nuk është e dobishme, e kupton, nuk është e dobishme kjo. Kjo është shpikje jo e dobishme se.
13: Po shikoj.
14: Në momentin që ne krijojmë punëtor robota, jam shumë dakord.
13: Okej.
14: Okay. Është punëtor.
13: Po ky është shoqërues pra, për njerëzit që janë të vetmuar. Se ne
14: po,
13: dimë që vetmia
14: ekziston gjëja që shoqëron, ekzistojnë kafshët, kupton?
13: Nuk sjell diçka të re, po edhe punëtorët ekzistojnë për atë punë.
14: Po jo, se lodhet njeriu.
13: Ëh.
14: Unë nuk dua të kem du robot që të pastroj të lajtë.
13: Ai ke pyet qenë se sa lodhin qenë me ne.
14: Okej, ke drejt. A duhet na durojnë? Po e vërtet.
13: Të gjitha këto gjëra të tjera. Nuk e di, është e çuditshme, domethënë që tani të kesh një robot shoqërues pet. Pra një
14: ndoshta do ketë dhënë një funksion tjetër, ndoshta të bën dhe detyrat.
13: Po mund të bëj, mund të bëj.
14: Ndoshta të ndihmon, ndoshta të ndihmon fëmin tënd të bëj detyrat.
13: Ideja është që ky nuk është thjesht një kukull. Ëh. Domethënë që ti e merre hedh andaj këtë dhe ti luan me ta, po bën sikur ky mëson. Ky mëson për shembull se çfarë zakonisht ka Heidi apo çfarë i pëlqen Heidi të bëj kur është në shtëpi. Edhe mëson që të vi mbas avazit, si thua.
14: Edhe ka kamera, imagjinoj.
13: Po patjetër.
14: Në lëvizje.
13: Patjetër. Po.
14: Edhe të regjistron çdo gjë të ditës time në shtëpinë time.
13: Po, patjetër.
14: Shumë mirë.
13: Patjetër.
14: Me pas stres.
13: Dhe nuk dikush i shikon nga anën tjetër ato pastaj.
14: Po, pastaj, domethënë me pas stres.
13: Dikush një ndi po kënaqet.
14: Ke fut merr spionin fut në shtëpi.
13: E di, e çuditshme, po. Ja ku jemi. Të gjithë gazetat janë duke shkruar ky pret që të bëj para me këtë dhe është bota ku jetojmë në vitin 2026 çuna dhe goca. Mirë, shkojmë tek Alban Kondi, Boyken Lako, Castro Zizo, kjo quhet Mono. Mirëmëngjes juve, kudo që jeni, 7:27 minuta, jeni me Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

0: 5 urt pi dynëna. Por tani, të gjithë mund të pinë ujin Ecosoft. Super oferta për një kohë të shkurtër është për ju. Sill një mik dhe përfitoni të dy abonimin e ujit të pishëm Ecosoft për një vit për vetëm 9900 lekë secili. Ecosoft, pjesë e Teuren Group.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj një

0: Në çdo kategori, deri në 31 maj, Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Mirë mbrëma në Top Story.
2: Juve keni ngritur giotinat në për studio.
1: Jo.
2: Po, pa tjede, keni ngritur giotinat në për studio.
1: Jo, Juve, unë jam unë.
2: Unë flasë për kënetën mediatike në përsi.
3: Partneritetin do të thotë
1: që partneritetin... Sot nuk e komunikim me shtetë bashkuarët Amerikës, nga pipane protokollare dhe qeveritare.
3: Nuk është e vërtetë.
1: Si këtidhet në gjyq një sekretarë amerikanë
2: shtetit? Mirë kuptim të plot, e dhja unë që partia do qahaj.

0: Mirëmëngjes.
1: 7:36 minuta në këtë moment, sapo dëgjuam nga John Newman, Mary Go quhet kjo. Ndërkohë do të luajmë tani. Sa do luajmë tani?
0: Lojën e re.
1: Ah, lojën e re.
2: Loja e re.
3: Loja e re.
0: Tin tin tin tin.
1: E re për sot kërkon nga ju që të sillni një numër.
0: Sot duhet të sillni një numër që është nga 30-ta te 40-ta. Që nga 30-ta te 40-ta, pastaj një pyetje shumë e lehtë, një bisedë e këndshme dhe shumë gjëra të bukura dhe fitoni, kështu që provoni, provoni të dërgoni numrin tuaj të fatit.
1: Ja, po dërgojnë mesazhe tani. Po ndërgojnë mesazhe tani.
0: E kanë dërguar, e kanë dërguar.
1: Okej, okay, bukuri.
0: Pra, çfarë do na propozosh sot?
1: Një lexim nga italishtja kam përkthyer këtë.
0: Mm-hmm.
1: Ta harroj tani se si quhej ky zotria. Kishte edhe një zot bukur, në mos qoftë një aktor që lexonte.
0: Mm-hmm.
1: Ishte një aktor real se të ka këto gjërat. Edhe thash po e përkthej edhe po.
0: Sa mirë.
1: Po e sjell te Cuba. Mos harro që kjo përvojë njerëzore është vetëm e përkohshme. Vjen në botë pa asgjë dhe e kalon jetën duke ndjekur gjithçka mundesh. Por në fund largohesh nga kjo jetë pa marr asgjë me vete. Parat, makinat, shtëpia, të gjitha gjërat për cilat je lodhur pafund, arritjet profesionale për cilat sakrifikove miqësitë dhe shëndetin, asnjëra prej tyre nuk do të vijë me ty. Atëherë cili ishte kuptimi? Ne shterojmë veten duke mbledhur gjëra që nuk do ta ndjekin dot kur për tek kësaj bote. Sigurohu që shpirti të fitojë më shumë se sa duart e tua. Sigurohu që të kesh jetuar, jo vetëm grumbulluar. Sigurohu që ke dashuruar thellësisht, jo vetëm që ke punuar pafund. Gjërat që nuk mund të maten janë më të rëndësishmet. Mos harro se duart do t'i kesh bosh kur të largohesh. Sigurohu të mos kesh bosh dhe shpirtin. Kaq.
0: Shumë e bukur.
1: Nga italishtja. Është i skeqa thua ti se nga italishtja. Se shanë do, se kritikon. Se kritikon do.
0: No, no, shumë e bukur.
1: E.
0: Shumë e bukur, duhet kujtuar her pas here kjo.
1: Qavra e lemani vote, kuando ti parti. E të të ishtë.
0: Si. Qavra e lemani vote, mirë më gjesë, buongiorno. Mirë më gjesë,
4: si.
1: Kush je, kush je?
4: Okej, okay, unë jam Amarildo nga Durrësi.
1: Oh, një dursak, Heidi Banci, një dursak.
0: Në më të mirët.
1: Di, ty li me edhe, ma da të do bisedoni.
4: Jam d'akord.
0: Je, po të ashtë qatë bëjë, unë nuk kam, nuk është faj jonë, e kupton, nuk është faj jonë që jemi më të mirët. Jisë di qatë tua për vetën.
1: Ajo, atë të dashohim, të dashohim.
0: Mos më shkër një,
1: Amarildo. Cilin numër dërgove?
4: Unë dërgoha numërin 33.
1: 33, ja ku është këtu 33-shi. Amarildo, dëgjoj trafikun, mund të dëgjoj se jenë në rrugë, po?
4: Po, po shkoj drejt Tiranës.
1: Mm-hmm, po vjen, po vjen te. Pse nuk rrjeti në Durrës, ju jeni më të mirë, të rrini aty në Durrës, pse vini këtu?
4: Për tjetuar e vetëm.
1: A, për
4: tjetuar? Ataj, për punuar në Tiranë.
1: Po, e kuptoj, qa punë e bënd ti?
4: Unë, në fakt, punoj në një bankë.
1: Okej.
4: Okay. E këtë bisede kemi bërë dhe një herë tjetër.
1: E po, tani, nga që nuk të shojme, nuk të kemi fiksuar, do më dëmë.
4: Ja, pa tjetër, pa tjetër.
1: Ti a i quni gjatë, po? A i quni gjatë?
4: Po, a i e më datë më ndjetë.
1: Shumë mirë. Atëherë, Amarildo, për të dënë ty një dhuratë, duam të t'japim një dhuratë nga Enzo Atini, sot të mëgjes, dhe... Do ta fitosh këtë dhuratë nëse përgjigjesh saktë për pyetjen, që nuk është e vështirë, me thënë të drejtën. Por fillimisht dua të them që kjo është periudha perfekte për një upgrade në stilin tuaj, ora moderne, bijuteri premium dhe syze me ulje deri në 70% vetëm tek Enzo Atini. Ky është mesazhi që dërgon Enzo sot mëngjes.
0: Kështu që përqendrohu Amarildo se flasim për dhurata të bukura. Po.
1: Amarildo, duam të na përshkruash flamurin e Ukrainës.
4: Oh, okay. Atër, flamuri Ukrajinës, dhe se mua në mëndje, më vjen gjyra verdhë dhe blu.
1: Mm-hmm. Horizontale apo vertikale?
4: Jo, horizontale.
1: Bravo, okej, në regull.
0: Jemi në regull, jemi në regull.
1: Mjafton.
0: Fitove, bravo, super.
1: Kaloj, ka që ishte, u bën gjithë fora. Asgjë. Atëherë, banking të mbar, nuk është folje banking, po po e përdorim tani. Me që të kemi punonjës në një bank dhe faleminderit që luajte, Amarildo.
4: Faleminderit
0: ju. Gjithë të mbar.
1: Gjithë të mira. Shumë mirë, gjërat bëhen shumë shpejt zot, më shpejt se sa mendoja, kështu që është vetëm ora 7:41, ndonjëherë ne jemi duke u kthyer në orën 7:41, kemi filluar akoma lojën e re. Kurse sot mbaruam me të gjitha, kështu që do luajmë një këngë tjetër, edhe vim pastaj bëjmë rekrutimet, bëjmë ca gjëra të bukura. Okej.
0: Okay. Okej, dëgjojmë një herë një këngë që të na zbusi pak.
1: E kemi,
0: po, të kënaqemi pak.
1: Na e qicebat, kjo quhet Volevo.
0: Volevo capire, madame Marrakesh.
1: Capire, pra tash.

0: Stare giusto da calare il minuto in questo momento. Volevo capire a Madame de Marrakesh.
1: Sì, Madame Marrakesh.
0: Marrakesh.
1: Io ho detto a due, ma tanto dritta. Non mi ha infanzia.
0: Non mi ha infanzia, da sto. E... The Devil Wears Prada. Dyqon se kam para akoma, duhet shkoj ta shikoj në Cineplex.
1: Mm-hmm.
0: Një nga këto ditët, sepse doli në fund, kam shkuar data 30 prill, ishte premiera e kësaj, po dëgjoja disa prej kritikëve që flisin për The Devil Wears Prada. Dyshin dhe janë duke thënë se është film më i mirë se sa njëshi, që ishte sigurisht
1: sa
0: një hit.
1: Sa mirë, se unë edhe unë si ty akoma nuk e kam parë, por nuk kam parë asnjë spoiler, asnjë gjë dhe dua ta ruaj atë moment, nuk kam pas kohë, por do të shkoj ta shijoj.
0: Sipas nëse mund zbulojmë pak nga skenari i filmit, mm-hmm. pra vajza që luhet nga Anne Hathaway, harroj tani si quaj personazhi atje, u largua në fund,
1: i tha
0: Andy, faleminderit. I tha Mirandës, miropafshim, do shkoj të bëj gazetari serioze, dhe shkon e bën këtë gazetari serioze për rreth 15 vjet dhe pastaj rikthehet sërish në stafin e revistës Runway, siç quhet ajo versioni i Vogue për filmin. Dhe çfarë ndodh është që Miranda fillimisht nuk është e kënaqur, sepse i ka mbet hatri që kjo iku në fillim.
1: Pa.
0: Nuk e do atje, por pastaj fillon të zbutet me të si herën e parë. Atë që po thon kritikët është që filmi tani ka revista është duke ngordhur. Domethënë personazhi luajtur nga Stanley Tucci dhe nga Miranda në film, domethënë janë duke u përpjekur me mishë me shpirt, me thonjë për ta mbajtur revistën, sepse revistat po vdesin dhe janë rrjetet sociale ku njerëzit konsumojnë shumë shpejt, shumë gjëra nuk
1: është prekur kjo tema.
0: Po,
1: sa mirë.
0: Rreth kësaj sillet gjëja, se si epoka e artë revistave, ajo çfarë revistat arrinin të bënin për modën, revistat e modës bënin për modën, tani nuk është më, edhe është një situatë tjetër.
1: I ka ra vlera revistës, është vërtet. Madje tani revistat që janë ato që janë në letër, domethënë kanë një si shije vintage.
0: Një si
1: shije interesante e cila ta kujton, por që është digitalja ajo që ka pushtuar çdo lloj gjëje.
0: Po, edhe jo gjithmonë për mirë, sepse në atë kohë ti mund të ndrojë, thon ato. Ndaleshe në faqet e revistës, shikoje këto modele dhe ndroje me to edhe rrihet. Tani çdo gjë është swipe swipe swipe swipe swipe.
1: I shikon të gjitha, i konsumon të gjitha.
0: Po, edhe pa i dhën mundësi vetes që të meditosh mbi gjërat. E fundit që do të them është kjo, nga njëra prej kritikeve të veshjeve në Time Magazine. Ndërsa në The Devil Wears Prada njëshin ka pasur një lloj loje edhe shakaje me modën, domethënë kishte një lloj karikature ato kostumet. Në këtë radhë kostumografia ka shpalosur gjithë bukurinë, domethënë kanë marrë shumë seriozisht pjesën e modës, veshjet janë shumë domethënë se sa në filmin e parë. Prandaj po thonë që ky film mund të jetë më i mirë se sa që ndodh rradh, që dyshi të jetë më i mirë se sa njëshi.
1: Atë po mendoja, ndodh shumë rradh, kemi gjithmonë një downgrade kur bëjmë shohim sequel, por në këtë rast edhe unë e kam parë se kritika është gjithmonë shumë e fortë, sepse Il Diavolo Veste Prada ka pas hapje dhe investim marketingu shumë të madh dhe aty të gjithë japin mendimin e tyre. Kritika, testate jurnalistike, të gjitha këto shkruajnë dhe nuk kam parë ofendim, nuk kam parë buj kur nuk është i mirë, do kishte dalë gjithandej.
0: Vetëm rikthimi i këtij casti,
1: gjithë ato titujt, që do të ishin aty flop. Nuk ndodhi kësaj herë.
0: Kështu që po Meryl Streep di çfarë bën, se është snafe gjithashtu. Atëherë, okay, tani jemi gati për rekrutimin, bëjmë rekrutimin.
1: Rekrutojmë për Shtrak Struk.
2: Loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrak Struk.
0: Shtrak Struke.
3: The Wake Up.
1: Tiriri. Klitit nuk ja ha qeni Shtrak Struk.
0: Kujt çfarë?
1: Klitit nuk ja haqeni Shtrak Shtruk.
0: 069-442-83 Klitit dhe jetë nga Durrësi. Me siguri.
1: Këtë gjonë.
0: Nërsa s'ja. Qa dhe? Këtë gjonë. Këtë gjonë.
1: Këtë gjonë.
0: Këtë gjonë nga është
1: ai. Duhet ta dërgoni atë përgjigjen instinktive për të luajtur pastaj së bashku.

0: me lojën më të bukur.
1: Yeah.
0: Shtrak shtruk.
1: Bëjmë edhe një anagram shumë shpejt.
0: Po e krijon tani.
1: Po, e kam gati.
2: Anagrama.
3: Anagrama.
1: Po thashmë që kemi dhuranta për të dhënë. Edhe pasaj me tëftuarit këtu bëhet pak më vështirë që të bësh anagramën, thashë, bëjmë që tani që ti vëmë njerëzit.
0: Okej, okay, tregoje Zabinel.
1: Zabinel.
0: Zabinel.
1: Po. Po ti ishe në një markë italiane, në një nga këto komerciali, sa quhen këto publicita. Zabinel.
0: Zabinel.
1: Zabinel.
0: 0-6-9-4-4-2-8-8-7-3
1: Qelaj, opure no.
0: Luani me ne
1: Zabinel.
0: Ta prezentojnë këngën e dekadës.
1: Po, pa tjetër, jepi.
0: Natyrisht është një këngë e viteve 70 se sot është të hën I Will Survive nga Gloria Gaynor.
1: Gloria Gaynor. Gloria Gaynor.
0: Gloria Gaynor.
1: Yes.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj!

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
4: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Oui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
10: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytjeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
11: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
13: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
12: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
14: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
12: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
15: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
12: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
16: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
17: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Glob. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K OLED 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Top Albania Radio.
18: Ministrat e punëve të jashtme të vendeve anëtare të BE-s zhvillojnë sot një takim të përbashkët me homologët nga Ballkani Perëndimor. Diskutimi mes 27 shefave të diplomacisë europiane dhe jashtë ministrave të jashtëm të vendeve të rajonit do të shërbejë si nxitje për vazhdimin e diskutimeve mbi situatën në Ballkan, në fokus edhe dialogu për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Më 11:30 në gjykatën e posaçme mbahet seanca për ndryshimin e masës së sigurisë arrest me burg ndaj ish-presidentit Ilir Meta, i cili ka kërkuar një masë më të lehtë duke ofruar garanci pasurore. Meta prej 18 muajsh mbahet në paraburgim, ndërsa gjyqi ndaj tij vijon. Spak e ka marrë të pandehur për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Presidenti Trump tha se pret shumë shpejt një reagim nga Teherani për draftin që synon të jap fund luftës dhe të hap rrugën e negociatave më të detajuara. Katari po luan një rol kyç ndërmjetësues mes Washingtonit dhe Teheranit në përpjekje për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit dhe për të garantuar vijimin e armpushimit.
5: Sport.
18: Me mbylljen e sezonit të rregullt të kategorisë superiore janë dhënë dhe verdiktet finale mbi rënien dhe skuadrat që u kualifikohen në katërshtet dhe marrin shpërblimet e akorduara nga Federata e Futbollit. Vllaznia do të jetë skuadra së cilës do t'i akordohet shpërblimi 10 milion lekë të rinj me Shkodranën që mposhtën Flamurtarin dhe përfituan nga humbja e Elbasanit. Verde Blu do të marrin 7 milion lekë ndjekur nga Ignatia me 5 dhe Dinamo me 2 milion si vendi 4. Në fund ekipit kampion do t'i akordohen dhe 10 milion të tjera përveç këtyre shpërblimeve. Sa i përket mbijetesës, Flamurtari dhe Bylisi janë kthyer zyrtarisht në kategorinë e parë, teksa Teuta do të duhet të luajë ndeshjen play-out me fituesin e çiftit Besa Pogradeci në kategorinë e parë.
5: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
19: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
20: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
19: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
14: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
19: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
15: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
19: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
21: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier. Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresin ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
2: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: deri më 8 qershori. Shëngjim.
1: I dashur unë, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet By Long Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe cicërima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoja dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo të rastishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres nga e ardhmja, ti.

0: Έχουν βρει τη ώρα, προτσέσει, τώρα φουτβόλ.
1: Secondo me è una partita molto importante.
2: Sot dhe shënjën a ditat më të bukra tjetës time.
3: Stadiume e me mire dhe me betone, me gjona me ndërtime. Qa bëhet me lojen?
4: Marketimi një skuadre nuk duhet lidhur me rezultatet.
5: Nuk është veprim për Shqiponia për karton të verdh.
6: Çfarë është ky tip park kaq i veçantë për vllaznin këtë vit?
7: Jam ndruar 11 trajner.
8: Shqiponia nuk është asnjë lloj infraksioni në ligjet ndërkombëtare.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, edhe 9 minuta jemi në Wake Up. Do të flasim sot për energjinë. Sepse prej kohësh Ministria e Energjisë ka hedhur në konsultim publik një nga projekt ligjet më të rëndësishme për transformimin e sektorit energjetik. Projekt ligjit synon liberalizimin e tregut, rritjen e konkurrencës dhe integrimin e plotë në tregun evropian të energjisë. Por nga ana tjetër, po diskutohet se ky draft do të sjellë dhe masa disiplinore për ata që kanë detyrime të papaguara të energjisë, masa që shkojnë deri te konfiskimi i pronës, por do të mundohemi të hedhim dritë në të gjitha aspektet së bashku me të ftuarën ton Lorenz Gordani, që është ekspert ligjor për çështjet e energjisë. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up. Faleminderit
1: për ftesën.
2: Është kënaqësi që të kemi Lorenz. Po le të flasim pak si ekspert që e njeh mirë tregun. Në fillim një panoramë të shkurtër edhe qartësuese se çfarë synon ky projekt ligj, pra dhe ligji i ri për menaxhimin e energjisë në vendin tonë.
3: Sektori i energjisë ka marrë një seri reformash prej vitesh, siç dihet. Aktualisht kjo është plotësimi i paketës së katërt të BE-s për sa i përket sektorit të energjisë.
2: Pra ka afrim të ligjeve me patjetër
3: dhe bëhet fjalë pikërisht në kuadrin e procesit të integrimit, hapjes së negociatave, ne po mundohemi të qartësojmë afate se kur duhet përmbushur ato që janë detyrime që kërkohen për gjithë vendet anëtare të BE-s. Lidhur veçanërisht me sektorin e liberalizimit dhe mund të them madje që në thelb ky ligj nuk të përfundoi plotësimin e liberalizimit, sepse liberalizimi do vi në momentin që gjithë qytetarët do kenë mundësi për të përfituar nga liberalizimi, për të qenë aktiv në mënyrën më të plotë, por është hapi i parë pra për të po themi ligji vetë në filozofi ka të vënit në qendër të qytetarit.
2: Unë kuptoj, edhe duke qenë që nuk kuptoj shumë nga fusha energjisë përveç se të ndez të fik dritën zakonisht. Domethënë, do të shpjegoj më pak çfarë është e mirë për qytetarin, pra çfarë është e re dhe e mirë për qytetarin shqiptar sa i përket përdorimit apo edhe prodhimit të energjisë elektrike.
3: Atëherë, në këtë rast pozitive për qytetarin do jetë sepse së pari një herë do ketë mundësi për oferta të ndryshme të furnizimit me energji. Nga ana tjetër konsumi i jonit për bashkët nuk është i njëjtë. Për shembull, ne paguajmë një çmim që është i njëjtë. Ne jemi të gjithë konsumatorë të ndryshëm.
2: Ndërkohë
3: që çmimi i energjisë, një furnizues kemi, të gjithë gati, nuk e ndryshojmë dot sepse ka filluar mundësia, por nuk është mundësi reale.
2: Okay.
3: Sepse në finale ne kemi një furnizues ditët e sotme.
2: Por
3: ne OSHE-ja patjetër grupi. Por ne jemi të gjithë konsumatorë të ndryshëm dhe çmimi i energjisë gjatë ditës është me çmime të ndryshme. Pra konsumatori me juve kushdo tjetër do ketë mundësi që të përfitoj se mund të përdori energji në një fash të caktuar orare, në një orar caktuar sepse nuk është gjatë gjithë ditës në fshmi dhe të ketë çmimin që mund të jetë më i ulët në atë moment. Kjo është për shembull një nga aspektet. Aspekti
2: pra,
3: dytë
2: pra,
3: është
2: po, për ta bërë praktike ndjes që ndërpres. Nëse vënia e lavatriçes në punë harxhon energji edhe natën mbas orës 12 po
3: ose karikimi i makinës.
2: Ose karikimi i makinës që
3: është një konsum akoma minimal.
2: Pra nëse natën çmimi bie dhe ditën është më i lartë, mua më leverdis që ta vë lavatriçën në punë gjatë natës edhe të konsumoj më pak në çmim apo.
3: Dhe nuk është vetëm gjatë natës, po të shikoni të hyni në bursën e energjisë Alpex, që është bursa shqiptare, për rreth 1 muaj që ka filluar si thuaç bëhet gjithmonë më shumë aktive, nga ora 11-12 që fillon prodhimi i energjisë fotovoltaike, deri nga ora 5 jashtë, çmimi i energjisë është zero.
2: Pra, është më i ulët, pra gjatë ditës nëse ka energji diellore.
3: Patjetër që do ketë një kosto pastaj për jetën, për furnizimin, për shërbimin, po çmimi është ka arritur nivelin zero sepse prodhimi është maksimal, është i bollshëm. Kështu që kjo është si thua, konsumatorit i jepet mundësia që të përfitojë nga dinamikat që ka çmimi. Dhe kjo bëhet edhe shumë e përshtatshme. Në momentin njëkohësisht ky ligj parashikon vënien e macave smart. Macat smart të japin mundësi të shikosh nga telefoni, madje ta automatizosh, pra të mundësosh të vësh pajisjet, po themi dhe makinën dhe çfarëdo lloj konsumi tjetër që ke, ajo të filloj punën në momentin që çmimi i energjisë është i lirë. Madje në botë ndodh edhe diçka tjetër që ka konsumator, operatori i rjetit u çon si thua një sinjal, nëse ato pranojnë të shkëputen, e gjitha bëhet në mënyrë automatike, ato paguhen, sepse do të thotë që operatori ka një operator që kujdeset kur çmimi ka arritur në nivele shifra shumë të larta, sepse ndryshon çdo momente ditës, atëre ata që zhvendosen marrin dhe një vlerë, pra nuk e përdorin lavatriçën ose një konsumator tjetër, ato marrin edhe para, paguhen. Kalojmë në një aspekt tjetër, mundësia e prodhimit të vetë të energjisë. E para një herë kur flasim për energji, natyrisht që nuk është një biznes, se nuk është biznesi primar që dikush do përfitoj duke vendosur panele, por duke vendosur panele ti ke mundësi që ta prodhosh për vete, ta depozitosh dhe mbi gjitha që këtë shton ligji e përcakton, t'ja ushesësh fqinjve të tu. Pra,
0: po atë që mund të instalosh.
2: Po, ta kuptoj të gjithën, por nga nga.
3: Jo, pra ne u dalova në fakt sepse morëm 3-4.
2: Çka, unë nuk jam lapsi më i mprerë në.
0: Po pra një vit prodhim, instalim të paneleve,
3: po themi paneli solari, janë po me fjalët e ligjit, konsumatori, në fakt sot konsumator mund të bëhet dhe prodhues i energjisë, mund të bëhet depozitues dhe mund të bëhet shitës i energjisë. Dhe ka po themi dy opsione të kryesore. I vendos në çatin tënde, okay, dhe ja shet fqinjit të pricën energjisë, sepse ti ke mundësi ti vendosësh.
2: Si ja shesun fqinjit, si ja çoj energjinë?
3: Jo, kjo bëhet në mënyrë automatike, ti thjesht automatizon aplikacionin tënd. Patjetër, absolutisht, dhe ti thjesht je i gatshëm që të metosh energjinë një kilovatorë të caktuar gjatë ditës, ato merren nga operatori dhe ato përsëri çohen nga operatori. Asnjë gjë nuk ndryshon për konsumatorin.
2: Unë kam ikur me pushime. Nuk jam këtu 10 ditë.
3: Është gusht
2: edhe ka diell gjithë ditën, un kam vendos panele, ato panele prodhojnë energji gjatë ditës, un nuk konsumoj, se jam në shtëpi. Ç'a ndodh me këtë energji që
3: konsumi? Ndërkohë pikërisht ti ke një tepricë energjie, sepse dielli vazhdon, impianti vazhdon të prodhojë. Dhe madje fqinji jot ka një konsum të madh energjie, sepse tani është shumë vap dhe ka nevojë për të freskuar ambientet e ndryshme.
0: Okej, kështu që shumë frigorifera, shumë ajri kondicionuar gjithashtu.
3: Dhe për konsumatori, ti personalisht në këtë rast nuk do bësh asnjë gjë. Thjesht ti do e impostosh setting siç imposton çdo aplikacion tjetër për një përdorim smart që do kesh, i cili do bëj që energjia jote të flukset e energjisë të shkojnë të futen në rrjet dhe ato të shiten një konsumatori të caktuar me cilin
2: ti do të fare se ku është, nuk ka nevojë ta di se ku po shkon, po.
3: Po në këtë rast bëhet fjalë nëse lidh një kontratë, pra do lidhësh një marrëveshje me një konsumator, energjia jote i bëhet të disponueshme për rjetin dhe ajo që të rrihet nga rjeti me konsumatorin që ti ke lidhur një kontratë, ajo do ketë çmimin e caktuar me cilin ti ke negociuar.
2: Okej, okay, po fillon të kuptoj. Po
0: okej. Okay.
3: Faleminderit
2: shumë. Është një gjë shumë e re, po.
3: Dhe, ose një opsion tjetër është pikërisht që energjia të prodhohet në komunitete. Pra banorët e një pallati mund të jenë 10 familje në një pallat, për impiantin që ato vendosin së bashku ta përdorin, ta instalojnë në terracën e pallatit. Ose për shembull një, po themi, një kompleks që mund të jetë shkolla, mund të jetë institucione të tjera, ose një kompleks që mund të jetë në zonë rurale. Pra fshatarët, fermerët, një grup lokal i caktuar, sepse ka kategori të ndryshme, vendosin të prodhojnë bashkë energjinë dhe ta ndajnë midis tyre energjinë që prodhohet.
0: Kjo do ndihmonte shumë njerëz, shumë familje do e dërgonte tregun energjetik në një nivel më smart dhe më të mirë. Po, a kemi sot familje që kanë vështirë, janë në vështirësi për pagesën e faturave ose kanë fatura të prapambetura për sa i përket energjisë elektrike?
3: Po, së pari ligji tenton ose rregullon edhe pjesën e klientëve të vulnerabël, që quhet, pra po, klientët në nevojë. Po. Pikërisht siç ekzistojnë shtresat në nevojë dhe sektori i energjisë ka konceptin e poverty energy, themi në anglisht, që lidhet pra për të ndihmuar ata që kanë, për shembull, Bashkimi Evropian vendos rregulla shumë strikte për shkëputjen e këtyre kategorive. Pra ndryshe nga ato që mund të jenë konsumatorët të tjerë, sepse siç dihet energjia është një mall, në finale duhet paguhet, ne duhet kuptojmë dhe një koncept.
2: Ato ndryshe po thua për shkak të
3: varfërisë së tyre. Në rastin për kategori normale të personave, përveç atyre që kanë nevojë pikërisht të ndihmohen dhe për cilët ka rregulla akoma më strikte për tu për mos u shkyçur, pra për të qëndruar, për të pasur furnizim, për të mundësuar
2: për të paguar. Kur familje në nevoja absolute u shprerë energjia elektrike se nuk pranojnë. Ti po thua që ky ligj e rregullon këtë.
3: Për herë të parë,
2: për stresat në nevojë,
3: mbrohen edhe kategoritë në nevojë për te asaj ndihmës që ne kemi për rreth 5000 deri në 10000 lekë të vjetra për krye familjar, në kategori tetraplegjik, kategori të ndryshme që marrin një lloj
2: se ka qenë shumë i zorë, një lloj ulje dritave në nevojë.
3: Por pikërisht pra, një nga ka dy aspekte dhe siç kuptohet edhe nga tregu, po ta fusim konceptin e gjerë. Kudo që ne kemi treg, pra në vendet perëndimore, ne kemi dhe shtetin social. E njëjta gjë po ndodh edhe për sa i përket energjisë. Pra ne po shkojmë drejt liberalizimit dhe mbrohen kategoritë që janë në nevojë, që nuk mund të lihen, që nuk e përballojnë pikërisht dinamikën që ndodh. Se një aspekt pak më i gjerë, meqense pata mundësi të futem këtu, është në një farë mënyrë do ndodhi ajo që quhet demokratizimi i tregut të energjisë. Pra, shpërndarja, prodhimi i shpërndar, kudo do prodhohet energji, siç e preka nëpërmjet konsumatorëve që bëhen aktiv në treg. Pra, nuk janë më vetëm konsumator ose si thua të detyruar për paguar faturën e energjisë, por njëkohësisht kthehen edhe në investitor. Pra, gjithkusht nga ne që ka mundësi të investoj paratë e veta, sepse pak a shumë është vështirë të thuat që ti mund të marrësh në bankë me kredi me interesa për të instaluar një impiant, por gjithkusht që instalon rreth 5000 euro që e ka këtë mundësi, pra nga kursimet e veta, fillon pikërisht të kursej përherë nga fatura energjisë, madje të ketë tepritse energjia.
2: Investim, Lorenz, është e mundur sot teknikisht që ti jesh i pavarur energjetikisht nga shteti, po themi apo nga prodhuesi, pra duke bërë një investim në panele diellore apo çfarë mund të jetë.
0: Të Mirfield thua ti.
2: A mund kjo të mbuloj një familje 100% të nevojave të veta? Që ti të mos paguash me energji elektrike,
3: po, por kjo mund thua që teorikisht është edhe aktualisht është në fuqi, por jo e plotësuar ose e perfeksionuar. Çfarë do thotë? Prej 2019-s të gjithë familjarët, institucionet publike apo biznesi kanë mundësi për të prodhuar vetë energjinë e tyre dhe ka pasur prej
2: 2000 diellore vetë.
3: Po, prej diellit. Po shiko, në të ardhmen do thotë se shumë do shikojnë mundësinë prej erës, sepse turbinat e erës e gjitha lidhet me kostot që janë duke ulur. Aktualisht ne kemi pasur kosto shumë të ulta, gjithmonë në ulje të paneleve fotovoltaike, kështu që kjo është bërë shumë e arritshme. Por edhe prodhimi i erës po bëhet gjithmonë më i mundshëm me turbina të vogla po flas. Nuk po flas po flas
2: se kjo mund të jetë praktike në mes të qytetit që të kesh turbina në palat.
3: Jo, po flas në një tarat se cili mund vendosë një që është 2-3 metra, nuk ka ndonjë lartësi dhe ajo prodhon energji. Pra gjasi futuriste. Po ju siguroj se nuk është kaq e largë.
0: O Blendi.
2: Jo, po mendoj për një
3: shans. E prekshme është për fotovoltaikët, patjetër sa.
2: Pra, sot ti thua që është mundshëm një familje të bëjë një investim fotovoltaik.
3: Ka një gjë që nuk e shtova. Pse kjo është sepse thash me 2019-ën u bë mundshme për të gjithë, por atëherë faturimi ishte mujor, pra netimi. Është një skem që mund quhet edhe skem financiare sepse ndihmon financiarisht, ajo është teknike, nuk është financiare, është netimi i energjisë dhe ajo ishte mujore. Në shtrirja e saj vjetore, pra që energjinë që prodhon mund ta depozitosh dhe ti mund ta përdorosh gjatë gjithë vitit. E prodhon për verë, për dimër, për atë javën që nuk je në shtëpi, për atë muajin që ke më konsumo të ulët, në arkun e një viti ti afrohesh shumë mundësisë për të mbuluar 100% të konsumit energjisë.
0: Po si mund të bëhet për shembull, më ndjes, një burim, domethënë të ardhurash, të investosh për të punuar me këtë sektor.
3: Atëre si biznes, po
0: si biznes po them, po atë po mendoj.
3: Jo, pa diskutim atëre, kjo unë e preka, demokratizimi që thas ose prodhimi i shpërndar. Neve kur ndërtojmë impiant të madh, pa diskutim që është i dobishëm i jashtëzakonshëm sepse rrit fuqizon ekonominë e vendit ose bën vendin e pavarur nga pikpamja energjetike në kuadër të krizave të ndryshme që ndodhin është pikpamje. Por prodhimi, ky quhet prodhimi vetë shpërndar ose vetë prodhim ose është prodhimi shpërndar dhe e mundësinë që kushdo të instaloj një impiant. Kjo bën që detyrimisht të lindin 10 mijëra kompani të vogla instaluesish, të cilët pikërisht të bëjnë sepse ja e kanë ato që i kanë më të arritshme, shkojnë kudo ku duhet të vëhet një impiant i vogël, që është 4, 5, 6 deri në 7 kilovatorë, i cili është pikërisht një mundësi punësimi për biznese të reja, për startupe, për të rinjt, por edhe për inovacionin, sepse duke e bërë kaq të shpërndar, ai nuk bëhet një projekt i madh që ndërtohet në arkun e 2-3 viteve ndoshta, kërkon energji të mëdha, pa i bëhet një mundësi që është shpërndarë në kohë dhe bëhet i arritshëm nga bizneset cilat janë të vogla.
2: Po përfitojë një fshat të vogël, një fshat, po themi, komun që mblidhen ata atje dhe vendosin mullin energjetik, pra të erës dhe gjithashtu panele diellore. Potencialisht mund e ky fshati që të thoshte që un energjinë që na duhet neve të gjithëve këtu në fshatin ton e prodhojmë vetë. E prodhojmë me mjetet tona dhe nuk kemi më nevojë të paguajmë as ku diun çfarë quhet kompania energjetike, cashin apo çfarë jemi ka tani?
3: Pra, në pikpamjen e një komuniteti energjie, komunitetet mund të jenë qytetare ose rurale, pikërisht unë e preka që të dyja pra janë të mundësuar tani më nga ligji, sepse ligji ka dy nene, po këtu kalojmë edhe ke ligji energjive të rinovueshme, ne kemi aktivizuar vetë prodhimin, pra si konsumator individual, këtë kemi të mundshme, siç e sqaruam, gati potencialisht deri në 100%, mund të jetë 80 po e
2: rreth.
3: Ndërsa pikërisht tani mundësia është që të shtrihet pak më përtej dhe kjo do jetë mundësia sepse e komuniteteve, sepse individualisht ne shpeshherë nuk kemi mundësi. Në qytete është një numër shumë i kufizuar që e ka mundësinë një tarace ose të një çatie për të vendosur panelet. Dhe gjitha gjë ndodh edhe në zonat rurale. Pikërisht duke pasur komunitete, kostoja e investimit bëhet më e ulët, menaxhimi bëhet më i përshtatshëm, pra bëhet fillon të bëhet më i arritshëm. Po themi edhe nga ana tjetër, dhe institucionet financiare e bëjnë e kanë më të mundshme të financojnë një grup, një komunitet të madh sepse kanë më shumë garanci.
0: Apo hyn Shqipëria në një epokë smart?
3: Pa diskutim po hyn. Ky ligj po themi është në fakt i 5 viteve të ardhshme, nuk është se do gjithçka do realizohet sot. Për te atyre unë që përmenda, është mundësia pikërisht e vendosjes së macave smart. Kur vendosen smart, macat kanë dobi të jashtëzakonshme sepse në kohë reale ne fillojmë të shikojmë konsumin e energjisë dhe madje kemi edhe mundësinë për të vendosur panele, për të hedhur energji në rjet, për të zgjedhur tarifat orare kur çmimi është më i përshtatshëm. Gjithçka. Pra në një farë mënyre gjithçka fillon të pagohet, pra ose konsumatori bëhet aktiv dhe kjo rrit interesin për të investuar ke rjeti, sepse në momentin që nuk paguaj dhe konsumatori nuk ishte aktiv, çfarë përforcimi do i bëjë rjeti, sepse kërkohen kapitale, investimi, të cilat do duhet të bëhen për të plotësuar nga kompanitë, kompania publike në këtë rast, për të përforcuar. Pikërisht mundësitë që hapen bashkë me prodhimin në format edhe të ndryshme, sepse në zonat rurale edhe nga biomasa mund prodhohet energji. Është një mundësi. Ato depozitimet e mëdhaje që bëhen, ato kanë pra nëpërmjet një menaxhimi, pra të mbledhjes së tyre depozitimit edhe gjithçka tjetër, sjell edhe mundësinë e prodhimit të energjisë nga ato. Pra janë si thua që kjo paketë, siç thash, kjo quhet CEP-ja, pra quhet paketa energjisë së pastër dhe filozofinë vetë ka të vendosur së qytetar në qendër. Në momentin që ne vendosim qytetarin, ne rrisim edhe numrin e pjesëmarrëveshse aktiv në treg, pra e gjitha bën që të shkohet vetëm drejt pjesës smart.
2: Kemi një histori me energjinë elektrike të viteve të fundit kur shumë qytetar, po edhe biznese kanë vjedhur energji elektrike. Kanë bërë lidhje të shkurtra, po themi etj. Çfarë ndodh me këtë pjesë? Edhe kemi parë sa tituj në mediat që fokusoheshin tek fakti që mund të ketë konfiskime të pronave në rast se nuk paguan etj.
3: Ka disa detaje. Para një herë nuk ka ndonjë ndryshim të madh nga ajo që është ka 2015-a. Ligji thjesht ne e tham kuadër të integrimit evropian, ne vetëm po vendosim, po qartësojmë afatet, datat, përgjegjësitë, personat. Pra gjithçka është më e mirë përcaktuar për çfarë bëhet, sepse neve po shkojmë drejt tregut. Momentin që shkojmë drejt tregut, nuk është një mall siç ka qenë më herët, që ishte vetëm publik, publiku e prodhonte nga hidrocentralet publike, kompanitë publike, përveç se kjo furnizimi alternativ vjen nga kompanitë private, e blen energji në treg. Ne tradicionalisht kemi pasur një problematik për sa i përket konsumatorëve numrit të madh të vjedhjeve dhe humbjeve, pra energji që nuk e paguan të asnjëri. Kështu që ligji synon edhe të përcaktojë këto detaje, sepse ndërkohë kompanitë janë të ekspozuar në treg, kanë nevojë për të blerë shpeshherë ndoshta edhe me çmim të lartë energjie, kështu që kush do t'i ndihmojë nga pikpamja financiare, ku do t'i gjejnë? Dhe gjitha kjo ka bërë thjesht një saksim, siç thash, nuk bëhet fjalë për konfiskim, bëhet fjalë për vendosjen e hipotekës, barrës hipotekore, nuk bëhet fjalë për familjarë.
2: Okay.
3: Bëhet fjalë vetëm për biznesin, bëhet fjalë për shuma që janë 1.5 milion lekë, pra po e them në euro, 15.000 euro, pra bizneset e ndryshme të cilat kanë një debi 15.000 euro. Dhe unë po u bëj si pyetje juve, preferojmë që këto biznese që nuk paguajnë faturën, t'ja paguajmë neve, ose t'ja paguajmë nga buxheti i shtetit, duhet ta paguajnë ato pra. Dhe për këtë siç marrë një kredi në bankë dhe për cilën nëse nuk paguajnë afat kësin e kredisë ose siç kanë një detyrim kontraktual, se është detyrim kontraktual me kompaninë publike.
2: Amnistia Fiskale, e ke parasysh atë?
3: Pikërisht, ligji ka vendosur afate, siç e tham, të cilat detyrojnë madje, në fakt kanë qenë që të gjitha kanë qenë më herët. Kërkohet komunikimi nga ai që është furnizues i energjisë që me klientin. Vendosja dhënia e një kohe për t'u ankimuar sepse mund të ketë kontestime. Kam këtë debi apo nuk kam? Atëherë madje nuk është se fatura është ekzekutive, është titull ekzekutiv, siç e njohim që nga 2015-ta. Pra praktikisht është mund të shkojë direkt ke përmbarimi. Në këtë rast përsëri do të shkohet në gjykat. Thjesht nuk kërkohet, nuk ka nevojë të pasojë të një procesi gjyqësor, siç ndodh në sepse ne kemi edhe problematikën me procesin gjyqësor, që do të merrte vite një proces civil për të zgjidhur. Dhe kompania ka nevojë të ketë një qartësi që arrin të mbledhë faturën dhe nëse është debitore kompania, nuk e di për ndonjë arsye ose klienti e vendos gjykata. Thjesht procedura do jetë më e shpejtë, mënyrë që pikërisht të sigurohen të ketë pra likuiditet kompania për gjetur energjinë që i duhet në çdo moment.
2: Tingëllon si një revolucion në
0: i mirë, është një revolucion
1: pozitiv.
3: Është një revolucion, do thosha, ne liberalizimin e kemi nisur prej vitesh, për kompanitë publike ne kemi bursë energjie gjithçka tjetër. Kemi pjesën e revolucionit për qytetarët në këtë rast. Pra qytetari të bëhet aktiv dhe të fillojë të përfitojë nga energjia.
2: Super.
1: Super gjë.
2: Faleminderit për kohën.
1: Faleminderit shumë.
2: Gordani, ekspert ligjor për çështjet e energjisë, shpresoj që t'ju kemi ndihmuar me këtë. Më shumë panele diellore, më shumë helika,
0: treg i lir, mundësira për shumë familje.
2: Edhe më pak hajdut të energjisë elektrike, shpresoj pasim. Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.

0: 10 vjetë, prima, shia që s'ka kohë. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimë ha, të prish prape?
3: Leo, burë ma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
3: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
4: O, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
5: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
8: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
9: Abra kadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
10: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
11: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
12: Përfito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicionerin dhe sit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
13: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
14: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo. në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can. Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: mëngjesit gjithë e mirë se keni ardhur në program.
1: Me super energji, duke shumë mirë me këtë klipin mrapa.
0: Unë, pse ishte mas meje?
1: Po.
0: E, që ndodhë nga kolon mje, se kisha dhe mëndjen, se isha hutuar nga që u përshiva në aerobi. Mirë mëngjesi juve kudo që tjeni, është koha tani për të luajtur lojën ton, shtrak shtruk.
1: Shtrak shtrukojim.
2: Loja e preferuar e shqiptarve, shtrak shtruk.
3: Shtrak shtruk. The wake up.
1: Do të njohim sot Claudion dhe Suelën nga Tirana. Mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjesi. I fillojmë me Suelën se jemi program feministësh.
0: O,
1: e kemi vajz, pra mirëmëngjes. Çfarë na tregon për veten?
4: Mirëmëngjes. Atëherë jam nga Tirana. Natalisht kam ardhur në punë, nuk e kapa dot që të jem trafik si të ndodh zakonisht.
1: Çfarë punë bën?
4: Ne punoj në një spital privat.
0: Ah, bukuri. Në një spital privat, për çfarë punë bën atje?
4: Edhe një herë më përpara, po filloja shtrak shtruk dhe nuk e kam fituar.
1: Po shumë mirë, tani ndoshta.
0: Le të provojmë, ndoshta e dyta e vërteta.
4: Okej.
0: Le të shikojmë Suela. Nuk na the çfarë punë bën ti në spital?
4: Financë, jam në financë.
0: Je në financë, okej, okay, ju prisni fatura.
1: U, tani u kujtova, po, më duket se kemi folur bashkë.
0: Do ta paguaj, mos kimë rakë, do ta paguaj. Takojmë edhe Claudion. Claudio.
5: Mirëmëngjes për dytësini.
0: Ne jemi shumë mirë, ti që nga tregon për veten tënde?
5: Hello, unë jam nga Tirana. Ndoj në fakt menagjoj një rjetë pasi që ishtë një orë në Tiranë.
0: Okej, okay. Ambëlsi do me thënë.
5: Si?
0: Ambëlsi. Aha, në inë qikë ambëlsira, kështu duke menagjuar?
5: E kam lënë, duke gjuar juve çdo mëngjes, e ke bërtysh me ato këshilla tuaja, tani kam hiqur sheqerin fare.
1: Sa mirë, sa shikon, sa mirë si ndihmojmë njerëzit, se kemi pas ekspert.
0: Kan ngrënë sa zgopur ai.
1: Dietolog kemi pas.
0: I ka ardhur majt hundës mande. Ka qenë ajo ai skeçi i dikurshëm i famshëm me sheqer krip. Do ta tregoj unë ti kur të.
1: Okej, gjëra të çuditshme. Po, kush e ka bërë këtë?
0: Fadil Hasa, kanë qenë Durrësit, Ideja e skeçit ishte që njëri punonte në fabrik turshish, njëri punonte te sheqeri, njëri punonte tek ajo. Dhe ai shumë kishin ngrën, saqë po t'ia përmendni sheqerin aty i bindet fikët.
1: Okej.
0: Okay. E kupton ti thoshi kryp
1: shua te Claudio.
0: Atëherë, luajmë tani.
1: Fillojmë lojën, edhe ftojmë të gjithë të tjerë të luajnë në 0694428873 që të bëni pjesë.
0: Okej.
1: Okay. Pra, fjalia për sot është: Elda i solli Tonit një shishe verë dhe një pako me shtrak shtruk. Suela.
4: Atëherë,
0: një shishe verë dhe një pako me
4: Çokolata
1: me ndër?
0: Çokolata!
1: Me çokolata! Jo, nuk është e sakt.
0: Ja, ty Claudio, je mirë, çokolata, përmë çokolata. Kujdes, nuk është çokolata. Shohim dhe njëherë, tani me Claudio.
1: Elda i solli Tonit një shishe verë dhe një pako me shtrak shtruk.
5: Duke menduar që vera shkon me djath ose me prosciutto ose me djath.
0: Një pako me djath.
1: Është shumë e logjikshme. Kjo është në fakt përgjigja ime e parë kur më bëri Blendi këtë fjalin. Se normal vera me djathrat, por jo, nuk është e sakt.
0: Jo,
1: nuk është e sakt.
0: Jo. Le të themi që kjo është frymzuar nga realiteti.
1: Është frymzuar nga realiteti. Dikush i ka dhuruar pikërisht këto gjëra Blendit, pra që një shishe verë
0: në këtë fjali. Po.

0: Bien. Gjima e tretë është ajo se
1: qa? Ajo e tretë është ku jabim shkronja, po. Jebi, provo diçka.
0: Tani unë po them një gjë kot, filxhanci me gota nuk dilte.
1: Jo, nuk është pako me gota.
2: F-I-L-G-A-N. Fiks është gjasht.
1: Një pako me filxhan.
2: Me ë, dhe me thënë thuasht.
1: Be, do të kishte 7 shkronja në këtë rast. Filxhan në shumës, po.
2: Këto ët. Jo, po jo, nuk është e sakt, nuk është e sakt. Elda i Solitonit, një shishe me ver, një shishe ver dhe një pako me shtrak shtruk.
3: Tani nuk e di a di blendi cigaren, po me cigare më dhe 6 shkronja.
2: Cigare 6.
1: Një pako me cigare.
2: Nuk është e sakt, nuk është e sakt.
1: Jo, edhe unë nuk e pi cigaren.
2: Do të japim një ndim tani tjetër.
1: Okay.
2: Në raundin e tretë, që është ju zbulojmë shkronjën e dytë ose
1: urdhëro?
0: Për para se të kemi ndihmë një pyetje, ja, nëse është e mundur diçka që hahet, se ku diun që të mos referoheni në për
2: ja, të japim ndihmën e tjetër dhe më tej të shohim me emocion.
1: Po. Tani okay, mund se, ka mund të përdorim logjikën, po. Fjala vjen një pako me domino. Si shkojnë gjërat bashkë?
2: Edhe është e bazuar në realitet, kështu që dikush
1: Suela, sikur ti dhuroje dikujt një shishe ver me gjasa, çfarë do ishte ajo gjë tjetër? Do ishte ngrënshme apo jo? Pyetja që un kam për ta kthyer, për ta reflektuar mbrapsht pyetjen tënde, sepse nuk na lejohet dhe na njoftuan nga Top Channel.
2: e ka fajin regjia.
1: Top Channel na njofton që thot mos jemi as si përgjigje kompania.
2: Vllai i madh na njofton që
1: po institucioni.
2: Ne edhe ne duhet ta bëjmë këtë gjë. Ke parasysh që përdoret vllai i madh për të kamufluar vinin.
1: Ha të gjitha se po. Atëherë, doni shkronjën e dytë apo shkronjën e tretë?
0: Të dytën.
1: Heidi duan shkronjën e dytë.
2: Dytë, po. Shkronja e dytë është një A. Si arma.
1: Shumë mirë.
2: Si.
1: Pra shkronja e dytë një A.
2: Si alamet goc. Nuk po fi një gjë me A. Nuk ka problem.
1: Anije.
2: Si anije.
1: E dursake, po.
2: Okej.
1: Hajde.
2: Elda i soli tonit një shishe verë dhe një pako me shtrak shtruk.
1: 6 shkronja e dyta A. Suela. Shoqërojnë verën. Shoqërojnë verën. Pra,
2: nuk është tipike të shoqërosh
1: verën.
2: Personi i cili ta ka dhuruar është interesant.
1: Po, personi i rrezikës duke shkruar tani se e di. E di përgjigjen e saktë.
2: Nuk është se, po. Edhe, sa di.
0: Do të thoja, nuk e di. Nuk e di nëse mund ta ska lidhje fare me njëra tjetrën.
1: Kan, domethënë kan.
2: Jo, kan lidhje.
1: Pra, kan lidhje sepse shoqërojnë njëra tjetrën.
2: Jam edhe italiane me Demek dhe kam atë shijimin e verës shumë caktuar.
1: Gjoni ju. Unë jam dhe italiane.
2: Do.
1: E kam atë shijimin e verës. Se vetëm ta din pin verë. Na mësojnë si të mbajmë gotën. Si të
2: kështu që e kupton.
0: Nuk e di, nuk më vjen diçka në mendje. As nuk e pi as verë, kështu që nuk është.
1: Çfarë piti? Çfarë pi? Edhe me një shishe whisky do të shkonin këto. Ndoshta pak më shumë.
0: Alkoolin se kam mirë punën, kështu që. Nuk e di, duke qenë se është diçka që shoqëron verë, as po më vjen diçka në mendje.
1: Okej, shkojmë te Claudio. Claudio.
4: Po, mendoja ndoshta Bajame.
1: Bajame, thot Claudio.
2: Bajame, janë 6 shkronja, e dyta një A, kështu që pse mos jetë sakt, është sakt.
1: Është sakt.
2: Super, bravo Claudio, si të shkojnë mendje?
4: Po duke menduar diçka që shkon me verë, më duke menduar që ishte në shumës. Ajo gjëja që ai më dovat Bajame.
1: Po.
2: Super, bravo. Elda i solli tonit.
1: Po, shkon me whisky, bravo.
2: Një shishe verë dhe një pako me shtrak shtruk. Po, faktikisht me të gjitha këto pijet shumë të mira, fruta dhe thata janë fantastike. Super, faleminderit. Por faleminderit edhe ty Suela që luajte me ne.
1: Faleminderit Suela, faleminderit Claudio. Claudio është fituesi për sot, pra ishte një pako me Bajame. Ndërkohë ai fiton 3 muaj të abonimit.

0: Aplikacionin Digital dhe sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në Digital bëni gati për eventet më të mëdha sportive. Filmat premier, serialet hit, dokumentarët fantastik. Gjatë gjithë muajit maj, shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital bësh gjithmonë
1: pjesë e familjes.
0: Shumë më mirë. Okej.
1: Okay. Dëgjojmë kuicin muzikor, klipin e vogël.
0: Okej.
1: Okay.
0: Dali se unë zgjova gjë.
1: Edhe një herë.
0: Aha.
1: Shumë e fashë, unë e di 100%.
0: Ti e di? Sa i natë më vjen. Se kam idem fare.
1: Vërtet?
0: Jo,
1: po kjo është një artist, i artisti imi preferuar.
0: Pse ka po?
1: Edhe i herë, se shumë e fashë. Jo, nuk po e bëj këtë gjë.
0: Edhe një qikë të titin. Edhe një qikë të A, e kuptova. Lërë, të shisha për titin. E kuptova. E kuptova, e di se çfarë është.
1: E kuptova.
0: Është një artist
1: i huaj,
0: mjeshtër, një mjeshtër.
1: Një mjeshtër.
0: Një mjeshtër, një mjeshtër.
1: Dërgoni në 069442873 emrin e këtij artisti fantastik dhe këngën, titullin
0: si
1: e këngës. Edhe fitonim.
0: Edhe një tjetër Zabinel, ë? Zabinel, Zabinel.
1: Zabinel. Jo, Zabinel, se Z-ja këtu është X apo jo?
0: Po. Z-ja në Shqip është X.
1: X-i.
0: Atere,
1: Z-A-B-I-N-E-L.
0: Kjo është anagram për sot, ne shkojmë tani, kthehemi mbas pak, mirë mëngjes gjithve, kudo që t'jeni, jeni me Top Albania Radio, dhe ora është 8:51 minuta. Sa më pëlqen kjo.

0: persone positive në Top Albania Radio.
1: Touch it.
2: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
4: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blia atë që do. Paguaje në 4 pjesë me zero kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
5: Gëzuar 18 vjet Jysk në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
9: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brand si qetë për fillimet bukur. Self-service, lunch, për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël, mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt, ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
10: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me 2 nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të fal një sistem vetfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
11: Gjat, hej u stamurat.
7: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e Gjat. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës? Si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt? Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet apo rregullimet në shtëpi. O punë mbaruar. Dëgjoj stamuratin e Gjat.
12: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë syt tek ty.
13: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme. por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
13: Ovital, cilësi në 4 stin.
14: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
15: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
16: Power
17: Flash në Top Albania Radio.
18: Një aksident me pasojë vdekjen u regjistrua në mëngjes në fshatin Dushk të Lushnjës, ku një 71 vjeçar dyshohet se u mbijetën pasi u aksidentua me mjetin bujqësor që drejtonte. Mësohet se në këtë mjet ishin dy vet dhe personi tjetër u çua për ndihmë mjekësore në spitalin e Lushnjës, ku konfirmohet se është jashtë rreziku për jetën. Presidenti Trump hodhi poshtë kundër propozimin e Iranit ndaj planit amerikan për paqe, duke e cilësuar krejtësisht të papranueshëm, ndërsa në pushimin një mujor në rajon po shfaq shenjat e qarta dobësimi me sulmeve me dron dhe paralajmërimeve për përshkallëzim të ri ushtarak. Kundër propozimi iranian u dorëzua Washingtonit përmes ndërmjetësve pakistaneze dhe sipas agjencisë gjysmë zyrtare iraniane Tasnim, kërkonte heqjen e sanksioneve amerikane, përfundimin e bllokadës detare në Hormuz dhe garanci për ndalimin e çdo sulmi ndaj Iranit. Plani fillestar amerikan parashikonte memorandum me 14 pika për hapjen e Hormuzit dhe krijimin e një kuadri negocues mbi programin bërthamor iranian. Shtetet e Bashkuara kërkonin pezullimin e pasurimit të uraniumit nga Irani për deri në 20 vjet, transferimin jashtë vendit të rezervave të uraniumit të pasuruar dhe çmontimin e objekteve bërthamore iraniane. Presidenti amerikan akuzoi Teheranin se ka luajtur lojra me Shtetet e Bashkuara dhe botën për 47 vjet, duke shtuar se Irani nuk do të qesh më. Ndërkohë, kryeministri izraelit Netanyahu paralajmëroi se lufta nuk ka përfunduar, për sa kohë Irani vazhdon të mbajë rezerva uraniumi të pasuruar.
17: Kjo është Top Albania Radio.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier. Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: nga Fifi dhe Piero Çako, shumë e bukur. 9:09 minuta në këtë moment ne rikthehemi në studio dhe po flasim tani për inteligjencën artificiale dhe përdorimin e saj në punë, sepse ka të dhëna nga një anketë evropiane për kushtet e punës që është publikuar në fund të muajit prill, ku tregon se rreth 12% e punonjësve të Bashkimit Evropian përdorin inteligjencën artificiale gjeneruese në punën e tyre dhe na bëri përshtypje që Shqipëria dhe Kosova janë ndër vendet më aktive në adoptimin e kësaj teknologjie të re në rajonin tonë dhe më gjerë duke rënditur mbi mesataren evropiane. 20% e punonjësve në Kosovë përdorin AI, ndërsa Shqipëria e 11-ta me 18% të punonjësve që përdorin AI në punën e tyre. Për të folur pak për këtë, e se çdo më thënë gjithta kjo, kemi studio sot Tomi Kallanxhin, ekspertin e IT-s. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes Tomi. Pra, gjëja e parë që më vjen në mend, po si shpjegohet shisi që Shqipëria edhe Kosova e kanë adaptuar kaq shpejt këtë teknologjinë e krahasuar me vendet e tjera?
1: Dy arsye. E para, njerëz mosha. Krahasim me shtetet e Bashkimit Evropian, ne jemi moshë më e re.
0: Sëmos Kosova.
1: Po, sëmos edhe Kosova. Dhe dyta është që shumë të rinj shqiptar punojnë remote.
2: Okay.
1: Dhe duke punuar remote, duke përdorur duke punuar për kompani jashtë Shqipërisë, i përdorin këto lloj teknologjisë dhe për të bërë edhe më eficient, edhe për të bërë edhe pse jo, edhe disa punë njëkohësisht. Kështu që kjo është
2: kërësore.
0: Po, cilët janë sektorët, nëse mund të flasim për sektorët ku mund të përdoret, se po vras mendin tani që se një shpjegim për të pickuar veten, çu për të treguar pak cinik me veten, thua që shqiptarët i bien shkurt, pyesin ChatGPT-n dhe ma bëti raportin, ma bëti Excel-in, ma bëti këtë dhe dërgoja shefit, ja ku e ke gati në 2 minuta kohë, duke zbuluar dhe veten pasaqë që s'e ke bër vet. Se është më pak kohë se ç'duhet në fakt.
1: Jo, edhe Deloitte në Australi para 3-4
0: po, doli që muaj,
1: doli që një raport 400.000 euro që kishe shtetit australiani që bërë gjitha me ChatGPT, kështu që por që ka sektor duke
0: filluar që nga seksionet asaj,
1: e gjitha sepse inteligjenca artificiale kishe filluar të shpikte në brenda raportit dhe
0: kishe nga këto halucinacione, domethënë
1: kishe krijuar iluzione, kishe vënë referenca që nuk ekzistonin, kështu që
0: është ekziston,
1: por që sektorët që preken më shumë,
0: po jo, edhe në një rast në Shtetet Bashkuara të Amerikës, një avokat kishte dërguar tek gjykatësi një, ku diun tash, një referencë për çështjen që po mbronte ai dikë, dhe aty citonte ligje që ekzistonin. Domethënë i referuar ligjit kaq që ai që thot këtë dhe këtë që ligji s'është para ashtu, e thot gjykatësi, "Osh, zotëri, çam ke sjellti mua këtu? Çi ke këto?" Domethënë,
1: e vërtetë është, por inteligjenca, këto modelet e inteligjencës artificiale si Claude, Gemini, ChatGPT, avancojnë aq shpejt nga muaj në muaj, saqë kur thua vjet është shumë larg. Kështu që kanë avancuar, ishim edhe para disa ditësh me mikun tim avokata, ja tha, unë po i bëj një pyetje, kam bërë një pyetje ChatGPT-s, që e kishte free, dhe tha, kishte pyetur për një ligj, më argumentoi, ja dha gabim, e futëm Claude Preview Research. Perfekcion, njifte ligjin shqiptar në perfekcion, i dha dhe arsye si ta kundërshton.
0: Claude njihet më pak këtu edhe se ChatGPT-ja ka katër.
2: Po
0: Claude
2: është
0: nga Anthropic. Claude është një nga më të mirat që ekziston.
1: Është një nga më të mirat, është edhe kompania e parë AI që ka arritur 1 trilion valuation. Këtë javë, kështu që edhe është një nga më të përdorur, sidomos për zhvillim, për Claude po hyn edhe në shumë aspekte, tani ka hyrë në dizajnin e ndërfaqeve të softuerve, ka hyrë në financë, para disa ditësh, po para ne thashë kjo gjë ecën aq shpejt sa që thua është një vit duket si para 20 vjetësh.
2: Është kjo gjëja pra e shpejtësisë që frikson pak. Claude
1: lançoi 6 agjende AI për financën. Për raportet, për monitorimin e bilanceve vjetore, për HR-in,
0: ikën këto vende pune, ikën këto vende pune.
1: Nuk është se ikën, po do arrim në një pikë ku një njeri do bëjë më shumë punë dhe do jetë më eficient. Pastaj sa do jemi eficient është një tjetër diskutim.
2: Po pra, se ky është diskutimi. Domethënë po zhvillon, po e rrit produktivitetin përdorimi i AI-t apo është një varësi në fakt?
1: Po e rrit, por në Itali dje ishte, më thonë, në shpikur zbuluar rast i parë i varësisë nga inteligjenca artificiale dhe flitet që mund të konsiderohet edhe si një smundje varësia nga inteligjenca artificiale.
0: Që do të thotë çfarë ishte ky rast?
2: Po.
1: ishte një punonjëse që ishte në një spital në Itali, nuk kujtohet qyteti tani, Venecia më duket, që ajo gjatë gjithë kohës pyeste inteligjencën artificiale, merrte ky pacient çfarë të bëj,
0: për çështje pune domethënë.
2: Për çështje pune,
1: ishte infermiere.
2: Infermiere, okay.
1: Dhe gjatë gjithë kohës e pyeste çfarë të bëj, merrte ky pacienti për këtë gjënë të mëradhë, ekipi kishte zbuluar që ajo nuk merrte më dot vendime e pavarur.
2: Uf, me të heq lirin.
1: Dhe kjo është ajo pyetja që ne do kemi ndoshta tani, dhe ne edhe mund të jemi të pavarur nga inteligjenca artificiale, por në një të ardhmen të afërt nuk e di sa të pavarur do jemi nga inteligjenca artificiale.
0: Ka dhe një gjë që është si pyetje për cilën nuk ka një përgjigje të saktë. Nga njëra anë ti ke kompani që mund të bëhen shumë eficiente, pra ti thua 6 agent AI, të cilët merren me financat, burimet njerëzore, njëra tjetër aty. Dhe kjo pa diskutim, Tomi, duam apo s'duam, ne do të shkurtojë nevojën për vende pune, nuk e nevojmë pas një zyrë me 6 veta në burimet njerëzore, ndërkohë që ti bën gjithë ato gjërat këto. Dhe kjo është, kjo kërkon një zgjidhje, sepse njerëzit duhet të punojnë, duhet të çojnë para në shtëpi, dhe kjo është shqetësuese në mendimin tim,
1: në kontekstin social.
0: Po nga ana tjetër, ke edhe këtë gjën tjetër që njerëzit duke deleguar gjithçka tek inteligjenca, thonë ma bëj këtë, ne do harrojmë se si ti bëjmë gjërat vetë. Dhe logjika
1: dhe prandaj është varësia nga inteligjenca artificiale.
2: Si në këtë rast që në konkretisht
0: exact.
2: Në ambientet sanitare është shumë e rëndësishme të marrin vendimet vetë, se është jetë njerëzish, është urgjencë dhe humbim atë aftësinë. Një gjë tjetër që po mendoja, më vjen keq nëse a mendon se do krijohet një hendek nga punonjësit që nuk kanë aftësi digjitale dhe ato që janë ndoshta brezi më i ri dhe din ta përdorin.
1: Do krijohet edhe po krijohet në një farë mënyre, por shtete si Singapori kanë gjetur zgjidhjet, sepse shtete si Singapori po mundohen që për shembull për personat që janë mbi 45 vjeç po fillojnë të paguajë trajnime për inteligjencë artificiale.
2: Okej. Okay.
1: Dhe shteti i Singaporit ka nisë një kampanjë që quhet upskilling, domethënë të rrisë aftësitë atyre që janë nëpër profesionet e tyre old school, që të adoptohen me teknologjitë e reja, dhe gjitha këto janë paguara nga shteti i Singaporit. Herët avon do duhen edhe Bashkimi Evropian të filloj ta bëj këtë gjë. Ndonjëherë është edhe kjo gjëja që Bashkimi Evropian po kërkon edhe këtë sovranitetin digital nga SBA-ja, sepse po kërkon që të ketë mjete të Bashkimit Evropian, të ketë startupe të Bashkimit Evropian. Është investuar shumë për një AI evropiane që është Mistral, që është franceze, që edhe Bashkimi Evropian po kërkon që të përdoret
2: të brenda,
1: që mos varet nga këto tre big tech-et e US-it, që ndoshta të rikthehem te çështja e privatësisë, që mund të ngarkojë shteti francez gjithë të trajnojë ChatGPT, dhe në një farë mënyrë shteti amerikan e di se si është trajnuar, exactly. Për çfarë është trajnuar, për çfarë ligji ose për çfarë datash ka ngarkuar një institucion francez, siç e trajnuam ne ChatGPT-n, nëse e mbani mend, që doi kryeministri që tha kemi bashkëpunim me ChatGPT-n. Fotëm gjithë informacionin e qeverisë shqiptare dhe trajnuam ChatGPT dhe ka ChatGPT-a dhe
0: prandaj
1: e mori OpenAI. Kështu që po kërkohet edhe kjo çështja e privatësisë, se çdo gjë që ne hedhim aty, sidomos nëse plani nuk është enterprise, inteligjenca artificiale trajnohet nga dhënat tona, duam apo s'duam ne, domethënë nëse ne i hedhim një Excel të biznesit ton mbi të ardhurat, ajo trajnohet dhe kupton që ndoshta mbas pak kohësh kur blendi ta pyesi një user tjetër, ta pyesi ore, si po ecën shitja e smartphone-ve në Shqipëri, ajo e di se nuk mund t'i japi data konkrete, por që mund t'i japi një hint në një farë mënyre se si mund të ecë shitja e smartphone-ve në Shqipëri.
0: Sepse e di nga tëra vjen chati që ke bërë ti me të, që shet
2: smartphone-ve,
1: që unë kam ngarkuar një Excel me Xero dhe dy viteve të fundit.
0: Unë nuk mund t'i jap të dhëna konkrete, por e di që po shkojnë për drejtë. Thotë ajo, domethënë apo
2: të figurosh. Po, nuk mund të hyj në privacy.
1: Por nga analizat e, por që varet edhe nëse hyn edhe me shtypa të butonit research, që në përgjithësi e kanë bërë ato planet paid, ajo hyn edhe thellohet dobë informacione.
0: Është vërtet po.
2: Pra nuk kemi siguri, ndjes blendin ose.
0: Jo, s'ka gjë.
2: Nuk kemi siguri. Pra, të dhënat aktualisht nuk janë të sigurta, po më thua. Edhe kjo heshtje dhëni nuk është e mirë. Duhet më thoje, jo, patjetër që janë të mbrojtura.
1: Jo, asnjëherë të dhënat online nuk janë 100% të mbrojtura. U kuptua, OpenAI e tregoi këtë gjë në 2023 në Mosgaboj, kur shteti italian e hodhi në gjyq, sepse privatësinë që diskutonte me përdorues të ndryshëm janë nxjerrë edhe përdorues të tjerë. Por që tani është edhe më e fshehtë kjo gjë, sepse ajo i përdor këto dhëna dhe i thotë i shpreh në mënyrë politikisht korrekte brenda AI-t. Por që privatësia në momentin që ne ndajmë për shembull cloud, kur unë ndaj një ato këto që në gjuhën teknike lidhen API-t, jap një API token, thotë të lutem fshije se ma nisë mua, po vetëm kur jap një API token të cloudit nuk ma pranon atë gjë. Kurse kur jap një API token të një palet të tretë, ma pranon.
0: Aha, vërtet. Që kërkon shpjegim se çfarë është një token në këtë rast.
1: Token është kur duam të lidhim dy sisteme me një infrastrukturë dhe i themi inteligjencë artificiale që më shkruaj një endpoint për të lidhur këtë sistemin me këtë sistemin. Momenti që unë i jap një API që i them ma përdor Cloud-in për të kontrolluar emisionet e mëngjesit, se çfarë po diskutohet dhe për të nxjerrë një tematik, një hype mbi gjithë emisionet e mëngjesit, çfarë diskutohet çdo ditë. Momentin që ajo bën këtë un jap të kodin, ajo nuk më pranon se thotë që është kë i Cloud-it dhe ke shkelur privatësinë. Ky kod unë sa pranoj, kështu që fshije më një herë dhe krijoj një tjetër.
0: Le të ndalemi pak tek përdorimi personal i inteligjencës artificiale, që mendoj që gjithsesi në terma të masivitetit është edhe më i përdorur. Pra njerëzit e kanë qoftë ChatGPT-n, qoftë ndonjë nga agjentët e tjerë, duke e përdorur në telefonin e tyre. Sa të shqetësuar duhet jemi për informacionin që dashi apo pa dashi ndaj me të. Kur ti e pyet, më ka dalë një puçër këtu, dhe i jep një informacion shëndetësor që deri diku konsiderohet privat, apo un kam këtë synim biznesi apo dua të bëj këtë skenar.
1: ChatGPT ka filluar në US, ka filluar ads.
0: Po, reklamimet. Pra nëse unë pyes për puçrën, do më shfaqi kremin që shëron atë puçrën.
1: Pikërisht. Por që ne nuk e dim nëse kompanitë globale po paguajnë për të modifikuar globalisht një opinion publik. Mhm. Sepse asnjëri nuk e besoi, asu nuk e ka lexuar term and condition atë ChatGPT-s me detaje për të kuptuar se
0: apo
1: manipulohemi ose po influencohemi, por që nga e-commerce-et që ne kemi e shohim që ka shumë trafik që vjen nga ChatGPT-a. Mhm. Dhe këto mund të jenë kishlindet le të themi të para që dhuratat po influencohen nga inteligjenca artificiale.
0: Ço do thotë?
1: Ço do thotë që njerëzit pyesin ChatGPT-n çfarë të bëj dhurat Hedit për kishlindje. Dhe ajo do t'japi linket, biles tani po punohet edhe për një e-commerce intelligence që wallet that
0: një sekondë, kuptova. Pra un kam një dyqan bajamesh, okay? Edhe un paguaj
2: ChatGPT-n
0: në mënyrë që kur dikush pyet çfarë ti blej
1: Hedit, unë lidh
0: bajame.
2: Është shumë mirë nga këtu.
1: Unë lidh Stripe-in, për shembull, Stripe është duke hapur të konektorin me inteligjencën artificiale që ChatGPT-a do thotë blej Hedit bajame dhe a do t'ja blej tani? Po, i thua ti, pa bajoj porosit dhe Hedit i shkoj bajame të shtëpia.
0: Si Amazonin,
1: ka
0: one click buying, si Amazonin, që të blesh në atë moment.
1: Pa klik fare, thjesht i thu ChatGPT-s bli Hedit bajame për 25 ditorë. Dhe 25 ditorë i shkoj bajame të Hedit në shtëpi.
0: Sepse ka edhe dhënat e kartës tënde që mund të bëj gjithë pagesën. Sepse ka një
1: konektorin që to sistemet e payment gateway janë duke punuar për këtë gjë që...
2: Pra, shumë gabim kjo gjë, sepse në atë mënyrë ChatGPT nuk të... Nuk të propozon mo gjëra të studio, dhe më thënë që ka parë në rjetë që janë realisht cilësore, se unëse e pyës qëfar dhurat e ti bëj blendit.
1: Si e kupton që ChatGPT-a që janë cilësore, se sot edhe review-t në thënë sa mund të manipulohen?
2: E kuptoj, por review-t ti e kupton pak të ne bën një studim, do ishte e mira që të thonë të bëj një pagesë që të kesh, mos të kesh reklama.
0: E për mirë,
1: këta e vendos ti, që je duke komunikuar me inteligencë artificiale.
2: Mos më bëj reklama. Duhet ta shtojmë si kërkesë.
1: Këtë gjë nuk e di a do ndodhi kjo gjë. Por që në momentin që ajo kompania e bajameve ka investuar, është e sigurt që do të shtyjë se ti.
0: Unë mendoj që nga ana e përdorimit personal është kritike për këtë që e përdor, edhe pse e thashun nuk është se kjo zgjidhet, që vendimarrjen të mos ja japim ChatGPT-s. Pra që në rastin se çfarë do t'i blej Heidi për Krishtlindje, kjo ti diçka që unë mendoj, unë vendos, edhe për ty do të ishte më mirë diçka që dikush që duron diçka ta duron, si thua, nga zemra dhe duke menduar vetë, sesa një sugjerim i çfarëdoshëm apo i mirë menduar, por gjithsesi artificial. Sepse duke i dhënë këtë edhe në punën që ne bëjmë, domethënë pjesa kreative e punës. Nëse i them unë, më mendoj një postim që të bëj sot si influencer, edhe e mendon ajo, që tani unë kam hequr dorë nga të menduarit se çfarë do prodhoj. Unë mund t'i them, ma ilustro këtë gjë, ma bëj një imazh i shkon kësaj gjës, por unë duhet të kem akoma kreativitetin edhe në çdo punë të mundshme.
2: Problemi është kompetitiviteti, domethënë kompeticioni, sepse në momentin që unë vendos të jem kreative, vendos edhe të jem më ngadalt. Edhe në momentin që influencerët e tjerë e përdorin dhe ChatGPT-ja i jep 8 ide kreative në sekond, unë nuk mund t'jem brapa.
0: Po, ki parasysh asgjë, se ajo nuk krijon asgjë nga vetja. Ajo merr një, domethënë ajo blen gjithandej, shikon se çfarë është bërë.
2: Është më shpejt.
0: Po nuk ka kreativitet, domethënë unicitet edhe mendim kështu njerëzor. Është një thotë bën një agregant dhe mia këto kanë ecur, këto kanë ecur, edhe të bën një gjë që është një ripaketim i gjërave që ekzistojnë, po?
1: Po, edhe mendimet tona janë.
0: Po patjetër që janë. Tani në
1: i gjërave që ekzistojnë,
0: pikërisht, po. Që po prap kanë një diçka, një sens të unit. Domethënë un mendoj për gjërat ashtu siç i kam filtruar unë ato gjëra që kam parë si jashtë, sa më pëlqen, sa s'pëlqen.
1: Okej, okay, edhe duke komunikuar ti me inteligjencë artificiale, sa më shumë të komunikosh, aq më shumë ajo flet si blendi. Mm. Ose mendon në thonjza si blendi. Domethënë në momentin që ti i fut informacione, i fut transkripte të emisioneve, po të marrim për shembull të 200 emisioneve tuaj, i ke transkriptuar me një AI dhe i ke ngarkuar, ajo e di se çfarë keni diskutuar, çfarë temash janë bërë, si ke folur, për çfarë tematika që ke folur,
2: pra, cilat
1: view kanë shkuar,
2: pra.
1: Cilat video kanë shkuar më shumë view dhe çfarë do të sugjeroj ty që të prodhosh më shumë, që të shkojnë akoma më shumë view dhe të mbash një linjë editoriale të caktuar, por që
0: po.
1: Pyetja është, momenti që këto janë tre kompani monopol, momenti që këto do vendosin nëse që Blendi do ta ketë ose shteti X nuk do ta ketë, nuk do e japim. Çfarë do ndodhi me ato dhe shtetë?
0: Ka nevojë për rregullim ligjor. Le të ndrojmë pak temë. Shkojmë pak tek Instagrami, sepse është vënë re një ulje. Kam përshtypjen që Instagrami po bën pastrime të llogarive që janë robot apo llogarive të fjetura. Për shembull, mua më tregonte që kam 125,000 ndjekës dhe e di që janë rreth 2,000 llogari që njerëzit nuk i përdorin më. Dikur nuk janë robot. Në
1: përgjithësi 10-15%.
0: Po, ai
2: për shembull kanë mbyllur.
0: Po mund t'i heqësh, por ti është një nga një, dhe kam hequr unë me qindra.
2: Okay, kështu që.
0: Sepse ata e kanë hapur dikur llogarinë, më kanë bërë mua follow, dhe tani e kanë mbyllur atë llogari dhe s'janë më. Domethënë janë fiktiv në një sens, dhe kam dashur ti pastroj, po kjo rënja fjala vjen e Cristiano Ronaldos me 666 milion, apo minus 6 milion te Lionel Messi, minus pi 4 milion e të tjerë. Pra shikoj, Kylie Jenner, çfarë janë këto?
1: Shikoj, e para njëherë 10-15% e accounta në gjithë social media të botë janë fake accounts.
0: Që do të thotë çfarë? Fake accounts.
1: Domethënë janë accounta false që i përdorin këto click firms, që janë nëpër cepa ndryshme të botës. Para pak javësh u bllokua një në Spanjë, me sa di unë, ata menaxhonin diku të 46 milion llogari në Instagram.
0: Që ishin falso të gjitha.
1: Që ishin gjitha falso.
0: 46 milion.
1: Po. Dhe këto click farms përdoreshin për të manipuluar dhe për të modifikuar opinionin publike të vendeve ndryshme.
0: Pra mund të shkosh ti të kërkosh që të bëjnë like një postim, po themi, apo një video.
1: Kjo është gjë banale, por që
0: apo të vënë edhe koment.
1: Në momentin që në përgjithësi përdoren ose nga brendet fuqishme ose nga fushat elektorale për të lëvizur dhe për të modifikuar opinionin publik në fushat elektorale,
2: për shembull, kur ose dikush të duket i pëlqyer.
1: Exactly.
2: Se të influencon.
1: Dhe ata krijojnë këto lloj accountesh në Instagram, për shembull, në momentin që ka zgjedhje në Poloni, fillojnë këto accountet të marrin emra polak, gjithë dhe fillojnë komentojnë mbi një logjikë caktuar për të modifikuar opinionin publik të disa personave.
0: Mhm. Po këtu në Shqipëri
2: a funksionon kjo?
1: Pa tjetër që po, dhe ne kemi parë që
0: kam parë për shumë që ka një fjallë vjen një këngë e postuar apo mund tjetë një postim tjetër ka 250,000 views dhe 16 komente dhe ka një
2: hendek shumë të ma,
0: një hendek shumë të ma me disë viewve dhe komenteve.
1: Viewt janë mënyra me thjesht për ti bljerë, kurse
0: Komentet kushtojnë më shumë, pra.
1: Manipulimi publik nëpër social media dhe për lëvizur opinionin e personave caktuara ose shteteve caktuara për një kandidat caktuar është akoma më e vështirë. Kurse vjut YouTube, ne kemi paqen Shqipëri, në një vend 2 milion banorësh, një këngëtar i shkon videoja 10 milion view, kështu që
0: gjithë Shqipëria ka parë nga 5 herë. Natë ditë. E ke bukur ashtu se kam dëgjuar si herë të këngëtarin.
2: Po prandaj pra më bën çudi që ti më thuaj që funksionon, sepse kur nuk ke një feedback në realitet, bie fjala dhe në influencer i në gjë, nuk shet pastaj. Po. Më kupton? Domethënë, është diferenca dhe edhe pronarët e kuptojnë, "Oh wow, në fakt funksionon ka marketingu." Po. Domethënë, nëse ti nuk ke feedback real, ty nuk investon njëri tek ty.
1: Po pra po, në fillim një person nuk është se nuk bëhet atraktiv, sepse nuk do të përmend emrat e influencerëve,
2: por që
1: ka raste që kanë bler view-t, kanë bler komentet dhe kur shkon te brandi i thotë
0: shiko sa komente kam unë.
1: Shiko sa view kam.
2: Po brandi e merr një muaj.
1: Po e merr një muaj, po.
2: Dhe pastaj ku ç'a?
1: Po, pak si kanë në Shqipëri, nuk është se e pyet brandi X brandin Y si shkoi ty.
0: A vjen brandi tjetër thotë ai?
1: Vjen brandi tjetër, o thotë doli ky kompetitor im.
0: Shita.
2: Jo, në fakt dy parçorave kam shitur me njëri tjetrin, ha? Flasin thon. Nuk e di, ndoshta kam eksperiencë tjetër.
1: Jo edhe ai, sepse ndonjëherë shkojnë edhe për çështje kompeticione. Kur shkon kompetitori, shkojnë okay. Edhe një kompetitor tjetër, mm-hmm. Vetëm se shkoj një brand te Edi, do shkoj edhe unë.
2: Mendoj
1: se bëran ata,
0: por shumë që
1: edhe influencer duket se i refuzojnë, sepse ai parë një muaj fliste për një oriz, muaj tjetër flet për orizin tjetër.
0: Ti kam edhe s'është gjë e mirë që të flasësh vetëm për orizat të ndryshme ose qëndro me orizin tat, domethënë, ose nga orizi në oriz. Doja të pyesja, edhe me që u mbyll Big Brotheri dhe një pyetje lidhur me se ti studion edhe se çfarë njerëzit po kërkojnë ditët e fundit, ku ka interes, ku ka nga këta banorët që ishin në finalen, ata më të përfolurit. Kush vion ende të bëj jahon në rrjet?
1: Matteo dhe Brikena.
0: Matteo dhe Brikena,
1: sepse janë e kanë këtë hype-in edhe historia
0: që vazhdon.
1: Historia po i mban të dy se njerëzit vazhdojnë to be continued.
2: Okay. Normal.
1: Dua të ndjekin si po vazhdon, por që edhe Selin është mirë, por që nga që janë dy persona dhe kur janë dy, më thonë za influencer, hype-i rritet edhe akoma më shumë. Por edhe Mirit, këngët e Mirit janë rritur goxha view.
0: Mirit në YouTube, patjetër. Kemi thënë këtu që në Big Brother nuk humbet se evidentohesh edhe po ta marrësh Mirin para Big Brotherit me Mirin pas Big Brotherit është tjetër persona shumë e njohur edhe më i dashur gjithashtu. Okej. Okay. Shumë faleminderit Tomi.
2: Shumë faleminderit.
0: Tomi Kallanxhi është eksperti i IT-s, ne do të themi shumë shpejt, ora është 9:31 minuta. Wake up në Top Albania Radio, the Top Channel.
3: Speech for Tveli.
4: Ew, që farbi sliku.
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mosu shit.

0: cede tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Wake up, the Tita's the Feel.

0: mëngjes me pak muzikë të mirë house, The Chainsmokers Echo.
1: Echo, bashkë me Oak. Mirë mëngjes, ok, jemi në fund fare, Heidi, duhet nëzitojmë pak për të dhënë fituesit. Fillimisht me pyetjen e pamundur.
0: Pyetja e pamundur, kemi fitues pa diskutim që fiton 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane, kështu që bravo të qoftë, numri që maron me 185, bravo Mimoza, ishte. Nuk mund t'i bësh këto në të njëjtën kohë.
1: Unë akoma se t'i përgjigjen.
0: Nuk mund të gëlltitesh dhe të marrësh frymë. Se natyrisht që jo.
1: O pse do ta provoje që ti bëje të dyja natyrisht?
0: Po nuk e bën dot, nuk e bën dot sepse struktura që kemi ne, lepiglottide, unë nuk e di shqip këtë tani.
1: Lepiglottide.
0: Lepiglottide e mbyll kanalin e ushqimit edhe atë të frymarrjes, kështu që mund të bëjë njërin në tjetër.
1: Mbyllemi kur ham, pra, ne shumë na kalojmë gjithatë.
0: Eksaktisht.
1: Shumë mirë. Ndërkohë kemi edhe me këto mrekullitë laringut do të kalojmë tek fituesi anagramës, është një vajzë quhet Aida, se pash emrin këtu. Aida ka numrin që mbar, ose më lëvizim, fal. 529 dhe ka thënë libanez. Libanez ishte Zabinel, ishte libanez, bravo Aida. Ka fituar 100 euro nga Enzo Atini. Sot në mëngjes mund t'i bëj syze apo mund t'i bëj bizylyqe, gjërat e tjera.
0: Të gjitha gjërat të bukura
1: që kanë atje tek Enzo Atini. Dhe fituesi nga Max Fani, kjo ishte nga Max Optika. Enzo Atinin, për çfarë dha me Enzo Atinin? Apo ishte për
0: Enzo Atinin e dhan te loja e re.
1: Te loja e re.
0: Te pyetja e lojës, po.
1: Okej, okej. Atëherë se nga trova, loja e re është Enzo Atini, që kemi mbaruar punë me këtë, kemi dhe, që kemi tashi? E dhe kujsi muzikor. Ka shumë fitues, më falë.
0: Ka shumë fitues?
1: Ilda, na falë, ja, dole Ilda. Atëre Ilda me numërin që mbaron me 784, ka thënë se është Stromae.
0: Formidable.
1: Formidable.
0: Formidable, tu se formidable.
1: Nina, nina, nana.
0: Ej, okay, bebe.
1: Qësha, me këtë do të mbyllim
0: me... Do të mbyllim me këtë këngë të mrekullueshme.
1: Ideur, nuk e dini se ka bërë, ka qënë e gjitha me regji edhe me kast, apo thjeshtë është cilë si një ideur në atë stacionin e trenit në mes të Bruxellit.
0: Nuk e di, por është një klip i mrekullueshëm.
1: Kështu që, me fat juve që të shikoni në televizor, po edhe ju që të digjoni, këngë shumë e bukur, e mbyllim me këtë. 9:41 minuta, mirupafshim, faleminderit që kaluat këtë të hënë në mëngjes me ne.
0: Mirupafshim, urojmë që të argëtoheni edhe ju, si argëtohemi ne.
1: Oh, yes.
0: Ditë mbar.
1: Bye bye. Dini bajame.
2: Formidable.

0: Пашкону. Давай баня радио.
1: Bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O, vitej!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i qëmë.

0: shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital.
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Doktor Panajot, pa kirurg plastik.
3: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet, ne pyesim pacientit, ke ndonjë cikatrishë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bistur me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrishë hipertrofike.
4: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
5: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
6: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
7: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
6: Në arkitektur, baza është gjithçka.
8: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
6: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
9: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
6: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
10: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani

0: për Electrolux nën programe 49% ulje 32.990 lekë. Vito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
3: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo hë, tu prish prape?
3: Leo bur ma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
3: Por e taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
4: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
5: Kjat, hej ustamurat.
6: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo ustamuratin e Kjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar, dëgjo ustamuratin e Kjat.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam. Që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Një ngjarje e rëndë u shënua në Fier ku mbetën të plagosur dy të rinj, dy 28 vjeçar u paraqitën në spital të dëmtuar me sende të forta dhe me mjet prerës. Nga veprimet e kryera nga grupi hetimor, rezultoi se ngjarja ka ndodhur si pasojë një konflikti të çastit. Blut bën të mundur identifikimin e njërit prej shtetasve që goditi dy personat, një 36 vjeçar nga fshati Vallis me president penal i cili u shpall në kërkim. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë Kaja Kallas konfirmoi se ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë janë arsyeja kryesore pse prej kohësh nuk ka pasur një raund të ri dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit në nivel liderësh. Gazetarëve u tha se ka gatishmëri si nga presidenti serb Aleksandar Vučić ashtu dhe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti për një takim në kuadër të dialogut, por se shpallja. Në një anije turistike që vinte nga Florida, mbi 100 persona u sëmurën me norovirus që është shumë gjithës, kjo ndodhi gjatë udhëtimit dyjavor të kroqerës në Karaibe dhe që përfundon sot. Qendra Amerikane për Kontrollin e Sëmundjeve konfirmoi shpërthimin e norovirusit duke njoftuar se 102 pasagjer dhe 13 antar të ekuipazhit u sëmurën dhe nuk u izoluan.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet me kthjellime dhe alternime vranësirash mesatare, hera herës të dendura me këto të fundit më të theksuara në relievet malore në lindje. Për gjatë orëve të mesditës deri në të pasdites në veri, qendër dhe në relievet malore në lindje dhe jug priten rreshtje shiu.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpi qëfar të veri.
3: Iu, qëfar pisliku.
2: Vah, wow, qaj e rikishe.
3: Mosu shqit

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni. This is Up the Day.

Përshëndetje gjithë, duke ju uruar një javë sa më të mbarë, dua t'ju përshëndes dhe dua t'ju ftoj që të qëndrojmë në këto minuta të transmetimit së bashku në shoqërimin e njëri tjetrit. Do t'jeni me mua Xenjen, do t'jeni me DJ Wizë në pultin e transmetimit, me çunat e regjisë, gjithashtu i përshëndes. Siç ju thash, duke ju uruar këtë ditë dhe këtë javë plot me diell edhe me shumë pozitivitet, do t'ju shoqërojmë për 2 orë të mira me lajmet më të fundit edhe për të ndalur pak tek showbizi, tek jeta e këtyre VIP-ave që bëjnë diçka me jetën e tyre dhe patjetër ne na marrin vëmendjen dhe do të jemi këtu për t'i komentuar të gjitha. Gjithashtu sot do të flasim edhe për disa informacione që vijnë nga bota lifestyle. Ju mund të shkarkoni aplikacionin e Top Albania Radio për të patur më afër të gjitha informacionet që ju dëshironi të informoni në këtë ditë dhe mbi të gjitha për të dëgjuar edhe playlistat dhe podcastet që vinë në kohë reale të buruara sigurisht vetëm nga Top Albania Radio. Ne e nisim me të parën pa humbur kohë, do të vinë një grup që unë kam shumë të preferuar dhe ajo që ne na duhet më shumë është vetëm dashuria. Need Your Love është e para për ju, One Republic.

0: Light fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pk, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League, Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
9: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
10: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Club. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K UHD 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
11: Live from Tirana. New entry.

Ronela Hayatin që në rikthen sërish në studio dhe do të flasim pak tani për horoskop. Ne e dim që keni shumë shef që ne të flasim për horoskop sepse tregojmë për shenja, tregojmë se çfarë na thon yje dhe gjithashtu kemi një periudhë dashurie në muajin maj, kështu që do donim që ta ndani me ju sepse në të thuhet që duhet të ndaloni së pretenduari se nuk e ndjeni tensionin që po rritet. A DJ Wizzy a fix kështu. Astrologjia e majit është e ngjashme me atë të një filmi romantik ku një shkëmbim flirti ndryshon absolutisht gjithçka. Për shembull, planeti dashurisë Afrodita kalon gjysmën e parë të muajit në shenjën kurioze të gjallë dhe komunikuese të binjakëve, duke bërë tërheqjen më mendore sesa fizike. Bisedat janë si paralojë, kimia do të ndjehet edhe përmes mesazheve zanore të natëve të vona apo takimeve me sy me kalimtarë të rrugës. Pra me pak fjalë do të ketë një energji që do të na bëjë të gjithëve që të mendojmë për njerëzit, ndoshta për atë që ne kemi, por edhe për njerëz të rinj. Për të ndalur specifikisht tek ato shenja të cilat do ta ndjejnë më shumë këtë energji, është dashi që ndërmerr rrezikun dhe do të thotë atë që ndjen në të vërtetë. Maji do ta shtyjë që të ndalojë së trajtuari dashurinë si një lojë me hamendje dhe do të fillojë të jetë i sinqert me atë që dëshiron. Gjithashtu do të ketë fazë mirë se një fillim i ri vjen në dashuri në mes të muajit, sidomos nëse ka dëshiruar diçka më të qëndrueshme edhe më reale gjithashtu. Kemi një tjetër shenjë dhe është Demi në këtë listë, ndalo së prituri që dikush tjetër të vendos tonin dhe merr kontrollin e jetës tënde dashurore sepse maji do të vendos në plan të parë dhe do të bëjë të pamundurën për që gjërat të shkojnë pa u harruar, me pasion, me vëmendje, me qëndrueshmëri, thosë situatat rastësore mund të ndihen papritmas. Një tjetër shenjë në këtë listë është gaforia. Ngri standardet e tua dhe mos ushtir sikur je dakord më pak se sa meriton. Maji vendos jetën tënde dashurore në qendër të vëmendjes, duke i bërë vendimet e tua romantike më domethënëse si zakonisht. Dhe së fundmi kemi shenjën që do të jetë gjithashtu e ndeshur me shumë dhodhi. Akrepi hap zemrën tënde pa u përpjekur të kontrollosh çdo rezultat. Maji sjell ndryshime të mëdha në dinamikën e marrëdhënies tënde, duke i bërë kompromiset, ndërshmërinë dhe pjekurinë emocionale të pamundura dhe të panegocueshme. Nëse po del me dikë që është i paqëndrueshëm, çarjet bëhen më të dukshme mjaft shpejt, por dikush do t'ju frymëzojë papritur dhe mund të vinë në një mënyrë të paparashikuar. Shumë interesante për këtë shenjë se si do të shkojë ky muaj maj edhe se si do të vinë ngjarjet, por jam e bindur që kjo energji do t'i kap të gjitha shenjat e horoskopit. Kështu që jeni të vëmendshëm për çdo detaj, për çdo situatë që ju mund të përballeni gjatë ditëve, sepse kam përshtypjen tani që hap dhe koha, çelin gjërat. Vjen një energji e bukur. Unë e shpresoj vërtet. Ne mund ta themi që jemi në fillim ende të ditës. Është mëngjes për disa, kështu që Zara Larsson na thot morning.

0: Albania Radio.
1: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
2: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
3: Po xhiroj video për TikTok.
1: Wow, telefon i ri? Babi, po mua.
4: Së shpejti.
5: Me Mix and Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix and Max, gjithçka që vlen për familjen.
6: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues. Efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
7: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
9: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
8: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: O-Vital!
10: O-Vital, cilësi në 4 stin.
12: E zjo dhe universitetin?
13: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
12: Çfar pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë, e di çfar jam, që tani, jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Oferta e pranverës tek Enzo Atine. Deri në 70% ullje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
15: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
16: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
17: Dërkohë Shqipëria ka shans po të... Gol!
18: Do të premte, nga ora 18 deri në 20.
19: Live from Tirana.

parë dëgjuam Dabuz, në rikthen sërish në studio, pyes vetën se ku ndodhesh, ku je. Rëndësishme është të dini ku jeni vetë një. Mirë, shkojmë pak tani tek Dua Lipa. Flasim për një betejë ligjore që ajo tashmë i kërkon Samsung miliona euro dëmshpërblim. Është këngëtarja dhe artistja me origjinë shqiptare që ka ngritur një bati prej 15 milion dollarësh kundër Samsung, duke akuzuar gjigantin e teknologjisë se ka përdorur imazhin e saj për të promovuar televizorët e kompanisë pa miratim. Sipas dokumenteve të paraqitura në gjykatë, këngëtarja pretendon se fotografia e saj është përdorur në materiale promocionale dhe në paketimet e televizorëve Samsung në mbar botën, pa dijenin e saj dhe pas një pagesë apo marrëveshje paraprake. Në këtë padi thuhet se fytyra e artistes është përdorur në një fushatë të gjerë marketingu për produkte konsumatore, pa i dhënë asaj kontroll mbi mënyrën se si po i bërtorej imazhi. Sipas ekipit ligjor të Duas, fotografia në fjalë është realizuar në prapaskenat e Austin City Limits Festival në vitin 2024 dhe të drejtat e autorit i zotëron vetëm artistja. Padia ishë pretendon se për kompaninë nisi të përdorte fotografi në fillim të vitit 2025 për të promovuar televizorët e saj në tregjet të ndryshme ndërkombëtare, dhe kur këngëtare zbuloi përdorimin e imazhit të saj, ajo kërkoi që kompania të ndalonte më njëherë fushatën, por sipas pretendimeve kompania ishte shpërfillse dhe kompania gjithashtu refuzoi të tërhiqte materialet. Por shpresojmë që Dua Lipa të fitojë këtë gjyq, se duke marrë parasysh që është në një periudhë shumë të bukur të saj, po presim një dasëm. Janë zbuluar disa detaje sa i takon organizimit edhe mënyra se si do zhvillohet, do të realizohet në Itali, dhe ajo do të kurorëzojë dashurinë e saj. Është një lajm shumë i bukur për artistën edhe për fansat e saj, të cilët e kanë adhuruar, e kanë pëlqyer dhe mbi të gjitha dëshirojnë që të kurorëzohet edhe të ketë një marrëdhënie të lumtur me partnerin e saj. Ne qëndrojmë ende tek Dua Lipa me një ndër këngët që ne kemi përzgjedhur për ju, Training Season, ne dëgjojmë së bashku dhe rikthehemi sërish me lajme të tjera. Ju qëndroni me mua, Xenia, jemi live from Tirana.

0: Përfito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
1: Në studion ton
2: Zoti Sajmir Koreshi.
1: Në vend të fjalës seks, fjala seanc. Mungon shpesh në seanca?
3: Ai jo, thjesht do barrokash.
1: Vërtetë për seanca apo zakonisht e qet?
3: Jo.

0: edhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
1: Ne të dy.
2: Wake up, nga e hëna në të premte. Ora 7. Live from Tirana.

fundit për sot. Ne kemi mbritur në fund të programit. Unë vërtet kam vërë shumë qef sot dhe kam shijuar totalisht. Presoj që edhe ju që na keni shoqëruar dhe keni ndjerë ndoshta edhe vibe-in, por mbi të gjitha edhe jeni informuar me të gjithë lajmet që ne sollëm për ju që kishim përzgjedhur. Për ju për më tepër detaje dhe për më shumë informacion mund të futeni edhe në faqen zyrtare të webit në Top Albania Radio ose mund të

kërkoni në Play Store ose në App Store edhe aplikacionin Top Albania Radio. Falenderoj shumë edhe çunat e regjisë të DJ Wizin. Ndërkohë ne largohemi duke ju uruar një ditë fantastike dhe një javë sa më të mbar. Runway është e fundit, është një bashkëpunim shumë i lezetshëm që është një ndër ato këngët e fundit që lançon Ciel, por mbi të gjitha edhe për të gjithë fansat e Lady Gaga's dhe Doechii, ne do të sjellim Runway. Kalofshi bukur, ju përshëndes.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: So I used to have your job.
2: Moda nuk fal.
3: You still have all of it?
1: No, I gave it away.
2: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
4: You are here to help us through our current scandal.
5: Fendi, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
2: Djalli vishet me Prada 2.
4: I just love my job.
2: Në Cineplex Tag dhe QTO.
6: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Radio që dëgjohet.
8: Top Radio.
7: Në FM.
8: Digital
7: Radio
8: Store dhe Play Store.
7: Top Albania Radio.com.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejt. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Prokurimet publike, kryeministri Rama në Bashkimin Evropian, problem konkurrenca dhe kontratat me një ofertues, Shqipëria ka avancuar krahasuar me shtetet evropiane. Përplasje i makinë në shkallët pranë godinës kryeministrisë dhe goditi me shkel madër në institucionit arrestohet 40 vjeçari. Spak do pushimin e hetimit për Irena Gjokën, GKKO rrëzon kërkesën e Partisë Demokratike, çështjen e shqyrtojmë ne, jo gjykat tjetër, s'përjashtohet as gjyqtarja Osmani. GKKO inauguron ambiente sipas modelit amerikan, sallat të gjyqjeve ende me kafaz, por jo gjithmonë duhet të përdoret. Bani, siguria në sallë duhet të cënojë dinjitetin njerëzor. Balla kallëzoi Berishën për shpifje shtyje seanca në GKKO, mungon deputeti i PS-s, ka mbledhje grupi. Sherme sende të forta dhe mjete e prerëse me sërimbe në fier, dy të plagosur, njëri prej tyre ka marrë dëmtime në kokë. Bruxelles, ministrat e jashtëm të Ballkanit Perëndimor takohen me ato të Bashkimit Evropian, kosto 200 milion euro mbështetje për Shqipërinë dhe Malin e Zi. Christian Schmidt jep dorëheqjen nga posti përfaqësuesi të lartë në Bosnjë dhe Hercegovinë. Kampionati Ballkanik i MMA-s në Serbi, Shqipëria fiton 4 medalje dhe 5 sportistë pjesëmarrës, shkëlqen Alketo Bici. Moti i parashikohet me kthjellime alternime vranësirash nga mesdita e deri pasdite, priten rreshje shiu. Ndo që shkur zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Eri Selda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ua, çfarë pislliku. Ua, dajë rekeqe.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të plakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kushinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit?
6: Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë. Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Atëherë zotri, në animoni që dëgjojm Summer Park keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
1: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex.
2: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Në studion ton
4: Zoti Sajmir Koreshi.
3: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
5: Ai jo, thes do barron nga çdo gjë.
3: Vërtet në për seanca apo zakonisht e qet?
5: Jo, kam silencetor, se na dëgjon plaka. E shalli bash me Play Spin.
6: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
7: Antonella Ako,
8: për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
9: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babi t'i ka rëmë të fikët.
6: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Pardon my friends.
1: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
2: Shumë vam kjo pjesa e përputhen.
3: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më filmoje dhe unë kthesh. S'kam të në jonë, do t'a që e tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
0: Pardon my friends. Çdo të mërkur, nga ora 18 deri në orën 20.

po mbjem u me vjell. Shkruj për cipta s'kë kongë të ti me mri. Besëm kam ju full, fin vet mi unë për ty. Tan kjo ambisi së niva mjaftu shumë fmi. E dashtu mi len, kjo letera për ty.

0: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
1: Ah,
0: ose tash përfill tradhtin.
1: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ti të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
2: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
3: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të
4: zhvishu.

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTop, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTop, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00.

0: Radio. Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: So I used to have your job.
1: Moda nuk fal.
3: You still have all of it?
2: No, I gave it away.
1: Dhe Miranda Priestly nuk harron.
4: You are here to help us through our current scandal.
5: Fendi, we need that, and you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta, because you're so pale.
1: Djalli vishet me Prada 2.
4: I just love my job.
1: Në Cineplex Tag, dhe që të ofë.
6: Kelly.
7: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
6: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
7: Veshëm bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
6: që po shohim,
7: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
1: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
8: Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
8: Në FM.
1: Digital
8: Radio
1: Store dhe Play Store.
8: Top Albania Radio.com.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Prokurimet publike mbeten ndër pikat kyçe në negociatat e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama deklaroi se vendi ka bërë përparim të ndjeshëm në uljen e tenderave me një ofertues duke spritur tashmë nën mesatarin e Bashkimit Evropian.
2: Në Shqipëri në vitin 2025, numri i prokurimeve për punë publike që janë mbyllur me fitues dhe kanë patur vetëm një ofertues është saktësisht 12%, ndërkohë që në raportin e gjykatës evropiane përcaktohet se mesatarja e vendit Bashkimit Evropian është 14%.
1: Sipas Ramës, rezultatet janë reflektuar edhe në raportet e institucioneve europiane, ndërsa Agjencia e Prokurimit Publik flet për vlerësime pozitive nga organizma ndërkombëtar.
0: Top Albania Radio.
1: Një mjek u arrestua në Korç pas denoncimit për ngacmim seksual të një paciente 21 vjeçare. Reja do t'i nënshtrojë një ndërhyrje në apandesit, ndërsa gjatë vizitës ka pretenduar se kirurgu 72 vjeçar Nikola Nunka e ka prekur në vende intime. Çmimet e naftës u rritën me më shumë se 3% në mungesë të një marrëveshje nga Irani. Nafta e papërpunuar Brent e kalon $100 për fuqi. WTI rritet me 4.6% në $99.89. Gazi natyror po rritet gjithashtu me 1.71% në €44.90 për megawatt orë në Amsterdam. Ari kundërshton trendin duke rënë me 1.34%. Rritet alarmi ndërkombëtar pas shpërthimit të hantavirusit në anijen turistike MV Hondios. Një shtetas amerikan dhe një grua franceze rezultuan pozitiv me virusin Andes, i vetmi lloj hantavirusi që transmetohet nga njeriu tek njeriu. Deri tani janë regjistruar 3 viktime, ndërsa 10 pasagjer po evakuohen dhe vendosen në karantinë. OBSHE-a thotë se rreziku global mbetet i ulët, por autoritetet po monitorojnë nga afër situatën në ishujt kanarie.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme, moti vjen me kthjellime alternime vranësirash mesatare hera erës deri të dendura, ndërkaq deri pasdite në veri qendër e në relievet malore në lindje dhe jug nuk mungojnë rreshjet e shiut.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: ideia da tolantima.
1: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos të jetojmë në luginën e
2: pyetjes gjithmonë.
3: At the movies, çdo të premte ora 14.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitektur, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
11: Zimo, ha, tu prish prape?
10: Leo, bur ma hoqit trunin.
11: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
10: Po e taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
11: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
10: Inda?
11: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
10: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
12: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
3: Ah,
2: ose tash për fill tradhtin.
3: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
4: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
5: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe nga 62.990 lekë në 37.990 lekë. Pianur Electrolux për vetëm 21.990 lekë. Furrë Electrolux 9 programe, 49% ulje, 32.990 lekë. Vito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe. Cilësia është kursim.
6: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
4: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thanë.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
4: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
0: Power
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Sot në Bruksel, ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha mori pjesë në takimin informal mes ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe homologëve nga Ballkani Perëndimor. Hoxha theksoi se për Shqipërinë procesi i zgjerimit të Unionit përbën zgjedhje strategjike dhe garancinë më të fortë për paqe afatgjatë, stabilitet dhe transformim demokratik. Policia Leshës reagoi lidhur me ngjarjen në 9 maj në autostradën Mamurra-Slaç, pranë kryqëzimit të Sançakut, ku persona ende të paidentifikuar goditën me sende të forta, ish kryetarin e PD-s Dajç Sokol Toma, 53 vjeç, duke i shkaktuar dëmtime të shumta. Në drejtimin e prokurorisë, grupi hetimor ka nisur veprimet intensive për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Parisi dhe Londra zyrtare nesër do të kryesojnë një takim të ministrave të mbrojtjes kushtuar situatës në ngushticën e Hormuzit. Ministrat britanik dhe francez të mbrojtjes do të bashkëkryesojnë një videokonferencë me homologët e tyre nga vendet që janë të gatshme të kontribuojnë në një mision për të siguruar Hormuzin.
5: Parashikimi i motit.
6: Sot vendi ynë ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme, moti vjen me kthjellime dhe alternime vranësirash mesatare, hera herës së dendur, ndërkaq deri pasdite në veri, qendër dhe në relievet malore, në lindje dhe jug nuk do të mungojë rreshtje shiu.
5: Kjo është Top Albania Radio.
7: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
8: Ew, çfarë bisliku.
7: Wow, diarrhea.
8: Mos u

0: sufletul întime.
1: Nektulo i gjene as mola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
3: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
4: Do të jemi me ju. Kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
7: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
8: Po dëgjoj video për TikTok.
6: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
7: Së shpejti.
9: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Heidi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
1: Kosi për këngëtare.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ka një zë të mrekullueshëm.
2: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndo më. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Top Radio. What's that?

0: në një qytetës ndalet kur. Ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef. Shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef. E përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
1: Të gjithë dhe njihni Tony Montanën, ai që nga askushi
2: u bë dikushi.
3: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
1: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtremë thotë mirë se erdhe në Tiranë.
3: Migo, këtu që ka luk për mbijetesme, ai?
4: Top Fare, çdo të hën ora 18 në Top Albania Radio. O ti gjatë.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stin.
7: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Club. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polsh 4K OLED 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
8: Maji ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit. Shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust. You must listen to this recording.

0: janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më I arritshëm.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Në studion ton,
3: Zoti Sajmir Koreshi.
2: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
4: Ai jo, thjesht do barrok nga çdo gjë.
2: Vërtet në seanca apo zakonisht e qet?
4: Jo, kemi si lecetor, si la gjop plaka. E shalli bashkë me Blaze.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
3: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
4: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
5: Po dëgjoj video për TikTok.
3: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
6: Së shpejti.
7: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
8: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mjellin Ola. Shia e ka emrin Ola, mjell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
9: TV. Top Radio.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Në lidhje me rastin e rënd ku një mjek 72 vjeçar ka ngacmuar seksualisht një paciente 21 vjeçare, ka reaguar edhe Spitali Korçës, që bën me dije se do të ndiqen të gjitha procedurat ligjore dhe se mjeku është pezulluar nga detyra. Institucioni ka nisur me njëherë verifikimet administrative, ndërkohë që do të ndiqet edhe çdo procedurë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe rezultatet e hetimeve, thuhet në deklaratë. 21 vjeçaria ishte dërguar në urgjencë për shkak të dhimbjeve të barkut dhe të vjellave, ndërsa pas kontrolleve mjekësore është vendosur që të kryej ndërhyrje për apendicit. Sipas kallëzimit të vajzës, thuhet se mjeku 72 vjeçare ka ngacmuar seksualisht duke e prekur në pjesë intime me pretendimin e kontrollit mjekësor. Një shtetas amerikan dhe një francez, të cilët janë kthyer në vendet e tyre të origjinës pasi u larguan nga një anije turistike e goditur nga hantavirusi, kanë rezultuar pozitiv. Departamenti i Shëndetësisë në SBA tha se një shtetas i dytë amerikan në fluturimin e riadhësimit kishte treguar gjithashtu simptoma të lehta, duke shtuar se pasagjerët ishin kthyer në njësi biokontrolli për shkak të kujdesit të tepruar. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu shprehet se shpreson për rënjen e regjimit iranian që do të përfshinte rënjen e grupeve aleate si Houthi, Hamasi dhe Hezbollah. Duke iu referuar vizitës së presidentit Trump në Kinë, ai tha se ishte në dinamikën e mbështetjes së Pekinit për Teheranin. Kina ofron një farë mbështetje, veçanërisht komponentët për prodhimin e raketave, tha ai, duke refuzuar të jap detaje të mëtejshme.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri? Ew, çfarë pislikë. Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj!

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Hola.
2: Papa, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Mbli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Wake Up.
2: Ju falënderoj që jeni me ne.

0: Davida ishte marr mallin.
1: Po ta kishte marr malli, pra ta këndonim një çik të sigjen se siç na takon neve se jemi.
0: Të dy bashk.
1: Jemi emisioni më i mirë, me thënë të drejtën.
0: Është e vërtetë, është e vërtetë.
1: Jemi emisioni më i mirë, pra.
0: Presim që në fakt edhe dëgjuesit tan ta thonë këtë gjë, një lloj si nese ka më shumë vlerë kur e thon ata, por që edhe nëna veç.
1: Ato e thon sepse çdo ditë na rekomandoj muzikë të re, muzikë të bukur, bëhen pjesë e quizit ton të përditshëm, kështu që kjo emision i dedikohet atyre, me thënë të drejtën, dhe janë shoqëruesi tan perfekt, pa të cilët ne nuk do kishim një këngë për ty.
0: Kjo është shumë e vërtetë.
1: Nuk do kishim.
0: Ju të dashur miq, besoj se e keni kuptuar shumë mirë që kur shënon ora 15 e pak minuta fillon emisioni preferencave tuaja muzikore, tani është momenti që ju ta kontaktoni dhe bashkoheni ditën e sotme duke na rekomanduar këngët tuaja të preferuara, kështu që nëse keni një mesazh të lezetshëm për ta ndarë me ne sot, pse jo mos ta ndarni këtu në frekuencat e Top Albana Radios.
1: Sot është momenti, DJ Ankloe ndodhet në pultin e transmetimit për të na përshëndetur me të parën e ditës së sotme nga Power of Stellar. Kjo është Black Lilies. Mirëseerdhët në një këngë për ty.

0: radio. Pop radio. What's next?
1: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Glob. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me 2 nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falë, sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Kelly.
4: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
3: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
4: Desha të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
3: që po shohim,
4: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
6: Si thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
6: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
5: Sa gjumë të rënd pas këmër burr.
6: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
7: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller. Nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
10: Një këngë për ty.

0: Hajde këng, hajde pra. Hajde këng, hajde. Nuk po dija si ta prezantoja, prandaj patëm një 40 sekonda. Po 2 sekonda suspans apo ndoshta Mr. Elvis me Big Brother VIP Albania, këngën e tij më të famshme që mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards Pick Top Channel.tv. Një përshëndetje kjo që shkon për Klea. Ndërkohë na shijuan shumë të ritmet e Kleas, ndaj ju ftojmë të gjithëve që të na kontaktoni dhe të ndani me ne këngën tuaj të zemrës në 0692047299 për tiret të drejtë për drejta live në emision, ose 0692442873 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp.
1: Mirë, ju e dini shumë mirë formulën e emisionit ton, ju ndërgoni këngët tuaja të preferuara dhe ne i transmetojmë këtu në frekuencat e Top Radios. Gjithashtu ju mund ta bashkoheni sot nëpërmjet quizit, që është një pyetje vetëm, më duhet ta them, dhe gjithë përgjigjet e saktë ju jep ju një kupon nga Enzo Atine.
0: Kështu që në këto momente suspans, sepse Sofi do ta anoncoj pyetjen.
1: Dua vëmendjen. Cili kontinent i botës mbulon të katërta hemisferat?
0: Kjo është pyetja për sot. Nxitoni, të na kontaktoni dhe bëhuni fitues i atij kuponi nga Enzo Atini, një larmishmëri produktesh në fakt në Enzo Atini. Nëse fitoni atë kupon, keni mundësinë që të shfletoni të gjithë katalogun e produkteve, kështu që na merrni në telefon
1: dhe mezi po presim. Okej, do të shkojmë sërish në ritme muzikore. Only the Horses është kjo këngë në fakt që vjen nga Scissor Sisters. Është një përzije muzikore që do të vi tani për Emilien, falënderoj shumë dashur për këtë ritme. Ne të përshëndesim pikërisht me këtë këngë. Ne ndjekim.

0: Deep Radio.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qetë për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës te Garden Building.
2: Antonella Ako, për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
4: Çdo të diel, ora 10. Labirinth në tru.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit. Shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të dark të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
8: Your taste?

0: Your Love on Me se vë gjuam këtë super bashkëpunim nga Clapton, Sea Girls dhe Henry Camomile. Ishte pikërisht Maria që ka përzjedhur, falëndeshme dashur se na kishte marrë shumë malli për këtë këngë. Në fakt ka një vit që është publikuar.
1: Një vit ka që është publikuar në fakt dhe me këtë titull mua më shkon mendja vetëm deri, vetëm diku në fakt. Put Your Love on Me vendose dashurinë diku. E diku e vendoson dashurinë, Sofi, unë e vendos te shoqëria edhe tek filmat. Edhe ku mund t'i bashkojmë ne këto dy fenomene kaq bukur se sa seriali Friends në fakt që është bërë, është seriali kult amerikan në fakt, vijonte mbetet një nga prodhimet televizive më fitimprurëse në historinë e televizionit, pavarësisht se episodi i fundit u transmetua në vitin 2004.
0: Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, targetimit dhe financave si Forbes, Verity, The Hollywood Reporters dhe CNBC, gjashtë aktorët kryesor të serialit vazhdojnë të përfitojnë së bashku rreth 20 milion dollar në vit, vetëm nga ritransmetimet dhe të drejtat globale të shpërndarjes së serialit.
1: Asa mirë e bëjnë burimet e industrisë. Teksojnë se pjesa më e madhe e të ardhurave vjen nga marrëveshja historike Syndication Deal, e cila i garanton aktorëve 1% të fitimeve sa herë që seriali transmetohet në platforma televizive ose shërbime streaming në mbar botën.
0: Sipas analizave të publikuara, Friends mbetet një nga serialet më të ndjekura në platforma digjitale, duke gjeneruar të ardhurat të qëndrueshme dhe dy dekada pas përfundimit të tij.
1: Ekspertët e industrisë televizive theksojnë se suksesi financiar i pikërisht i serialit është një rast unik në historinë e televizionit, duke e vendosur atë në të njëjtin nivel me pak prodhime të tjera që kanë arritur të ruajnë vlerë të tillë afatgjatë.
0: Dhe sipas mediave amerikane, struktura e kontratave të vjetra të Hollywoodit për serialet e suksesshme ka të bërë të mundur që aktorët të vazhdojnë të përfitojnë të ardhurat pasive të konsiderueshme për dekada, veçanërisht për prodhimet më popullore globale, siç është edhe gjithashtu seriali Friends.
1: Bukur, bukur. Tashmë do të lidhemi tek Hugel, Topic, Arash dhe Daycon. Kjo është I Adore You për Marisa, në ndjekje.

0: Radio. What's next? Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics.

0: Fabola.
1: Fabola, hola.
2: Hola, la.
0: Oui, hola.
3: Mir, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas. Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

Sa pëndoshem Don't Worry Baby, bashkëpunimi më të fundit mes Dom Dolla dhe Tiga. Një përshëndetje kjo që shkon për Brunon. Ndërkohë nga përshëndetja e Brunos do të hidhemi tek e Anës, sepse do të ndjekim Store One nga Generation dhe Young Lean. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak në një këngë për ty, qëndroni me ne.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision. Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Të gjithë njihni Toni Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
4: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzik, VIP-a.
3: E po këtu si e në Miami, je aty ku një tabele shtrejme të thot mirë se erdhe në Tiron.
4: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
5: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
6: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ullje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
4: Përshëndetje.
3: Në Bruksel, ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë sërish raportin i barë për Shqipërinë. Kryeministri Edi Rama deklaron se procesi po ecën sipas parashikimeve.
5: Është tërësisht brenda parashikimeve, nuk ka absolutisht asgjë nga çfarë i është rroganisur koka popullit shqiptar, u bllokua, doli ky e doli ai, gjë që çoi deri në daljen e flamurëve të Gjermanisë në krahët e molotovarëve.
3: Rama tha se është bërë progres në prokurimet publike duke ulur kontratat me një ofertues nën mesatare në BE-s.
5: Në Shqipërinë e vitit 2025, numri i prokurimeve për punë publike që janë mbyllur me fitues dhe kanë patur vetëm një ofertues është saktësisht 12%, ndërkohë që në raportin e gjykatës evropiane përcaktohet se mesatarja e vendit bashkimit evropian është 14%.
4: Sali Berisha nuk është tërhequr nga deklarata ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, pavarësisht reagimit zyrtar të Brukselit që i cilësoi sulmet si të papranueshme. Në një konferencë për shtyp, kreu i Partisë Demokratike tha:
6: "Në mënyrë absolute, çdo gjë që kam thënë e kam patur dhe e kam debazuar të paktën në dy ose më shumë burime. Nuk kam asnjë dëshirë të polemizoj. Kam respektin më të madh si për Komisionin Evropian, për Parlamentin Evropian, për përfaqësuesit e vendeve anëtare, po pajtohem kur me akte të papranueshme. Të vërtetat, unë nuk mund t'i fshe, nuk do isha ky që jam."
3: Majoranca e opozita u përplasën në këshillin për rregulloren, mandatet dhe imunitetin lidhur me ndryshimet në rregulloren e parlamentit e që lidhen me procedurat e miratimit të ligjeve të integrimit evropian. Socialistët argumentojnë se kushtetuta lejon procedurat të përshpejtuara për ligjet e përafrimit me bashkimin evropian. Tauland Balla.
7: Kushtetuta ta ka përcaktuar cilat nuk bëhen me procedurë përshpejtuar. Ligji për shtetësinë, për shembull, që kishim rastin apo aty kodet, por kushtetuta as tek 81.2, as tek 83 nuk ti ka përjashtuar ligjet me procedurë, ligjet e parafrimit legjislacionit. E përpasoj, kufizimi që vet kuvendi ka vendosur, ne mendojmë që duhet ta heqim.
3: Opozita paralajmëroi se ndryshimet cënojnë transparencën dhe konsultimin publik. Gazmend Bardhi.
8: Kjo cënon transparencën, cënon konsultimin e duhur publik, cënon mundësinë e përfshirjes shoqërisë civile dhe bie ndesh me sugjerimet apo këshillat që Komisioni Evropian, por edhe Parlamenti Evropian i ka dhënë Shqipërisë.
3: Diskutimet u shtyn për të gjetur një formulim konsensual në këshillin për rregulloren.
2: Top Albania Radio.
4: Seansa e dytë në themel ndaj Ilir Metës u shoqërua me debate pasi gjykata rrëzoi kërkesën e mbrojtjes së tij për transmetim live. Kjo me arsyetimin se krijon presion publik e mediatik. Më herët gjatë ditës apeli rrëzoi kërkesën ish presidentit për t'u liruar nga paraburgimi.
3: Ndërkohë Monika Kryemadhi kërkoi t'i vihen në dispozicion të gjitha përgjimet ambientale dhe telefonike të SPAK-ut që i ka marrë të pandehur për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie lidhur me aferën CS Dia dhe lobimin e LSI-së në SBA.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
4: Rritet alarmi ndërkombëtar pas shpërthimit të hanta virusit në anijen turistike MV Hondius. Një shtetas amerikan dhe një grua franceze rezultuan pozitiv me virusin ande, si vetmi lloj hanta virusi që transmetohet nga njeriu tek njeriu.
3: Deri tani janë regjistruar 3 viktima, ndërsa 10 pasagjer po evakuohen dhe vendosen në karantinë.
4: OBSHA thot se rreziku global mbetet i ulët, por autoritetet po monitorojnë nga afër situatën në ishujt kanarje. Instituti i Shëndetit Publik sqaron se në Shqipëri nuk ka asnjë rast me hantavirus.
9: Që nuk ka vend fare për panik, absolutisht për panik, jo vetëm Shqipëria që nuk është fare e rrezikuar, por gjithë kontinenti evropian. Risku për dhe për Shqipërinë dhe për kontinentin evropian është shumë i ulët. Kjo nuk kupton që nuk ka asnjë lloj kufizimi të udhëtimeve, asnjë lloj kufizimi dhe të tregtis. Duke u nisur nga shpërthimi në fjalë në anijen turistike, lloji i brecit që është rezervuar për virusin tashtu quajtur Antes nuk ekziston në kontinentin evropian, thas në Shqipëri.
3: Një mjeku arrestua në Korçë pas denoncimit për ngacmim seksual të një paciente 21 vjeçare. E reja do t'i nështroj një ndërhyrje për apendicitin, ndërsa gjatë vizitës ka pretenduar se kirurgu 72 vjeçar Nikola Nunka e ka prekur në vende intime. Spitali e pezulloi mjekun, për të cilin baba i vajzës tha se e pagoi për ndërhyrjen.
2: Lajmi nga rajoni.
4: Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë Kaja Kallas konfirmoi se ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë janë arsyeja kryesore përse prej kohësh nuk ka pasur një raund të ri dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit në nivel liderësh.
3: Gazetarëve ju tha se ka gatishmëri si nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić edhe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti për një takim në kuadër të dialogut, por se shpallja e zgjedhjeve të reja të parakoshme në Kosovë ka shtyrë sërish procesin.
2: Lajme nga bota.
4: Irani tha se përgjigja e tij ndaj planit amerikan të paqes ishte bujare dhe racionale, por presidenti Donald Trump e etiketoi si të papërshtatshme. Media shtetërore iraniane raportoi se Teherani e hodhi poshtë propozimin e fundit, se siç theksoi, ky do të ishte dorëzim ndaj kërkesave të tepërta.
3: Presidenti amerikan akuzoi Iranin se ka luajtur lojra me SBA dhe botën për 47 vjet duke shtuar se Teherani nuk do të qesh më. Ndërkohë kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi se lufta nuk ka përfunduar, përsa ko Irani vazhdon të mbajë rezerva uraniumi të pasuruar.
4: Shmimet e naftës u rritën me më shumë se 3% në mungesë të një marrëveshje nga Irani. Nafta e papërpunuar Brent i kalon $100 për fuçi. WTI rritet me 4.6% në $99.89. Gazi natyror po rritet gjithashtu me 1.71% në €44.90 për megavatorë në Amsterdam. Ari kundërshton trendin duke rënë me 1.34%.
2: Art dhe kulturë.
3: Vepra princa të Lilit, bijë të arbrit familjar të sultanit e studiuesit Thomas Frasheri, është shpallur fituese edicionit të 5 të çmimit Lumos Kënd, organizuar nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit.
4: Juria e vlerësoi studimin për qasjen origjinale dhe trajtimin bashkëkohor të historisë shqiptare, ndërsa ceremonia solli edhe kujtesën për trashëgiminë kulturore të Mithat Frasherit në 100 vjetorin e librarisë së tij historike.
2: Parashikimi i motit.
3: Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, moti vijon me kthjellim edhe alterime vranësirash mesatare hera herës deri të dendura, ndërkaq në veri, qendër e në relieve të malore në lindje dhe jug nuk mungojnë rreshje dhe shiut.
4: Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
4: Unë jam Erisilda Doku.
3: Unë jam Edi Hallaçi.
2: Kjo është Top Albania Radio. Kako?
10: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bislliku. Ua, diary kitchen.
11: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, ma

0: 25% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
2: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
9: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
10: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
9: Shumë shtrenjtë.
10: E përballoj dot ta marr me këste?
9: Po interesi.
10: Gigabyte, çmimi,
9: interesi.
10: A ja vlen?
11: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar. Me këste, me 0% interes dhe kohë zgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
12: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Sa pëndoj që My Feel So Free, kënga në theiste të albumit të saj që pritet të lançohet këtë verë, bëhet fjalë për Madonën me Confessions 2. I Feel So Free sa pëndoshëm si një përshëndetje muzikore e Silvias. Ndërkohë, në çeliet të dytë të kësaj pjesës, në një këngë për ty, më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse të celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë Vodafone sepse gjithashtu mundson edhe formatonat kontaktet në mënyrë që çdo ditë të bashkohemi me dëgjuesit tan dhe un dua pikërisht të ndalem në këtë pikë. Kështu që ju mund të bashkoheni ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
0: Duhet t'i ruani këto numra sepse neve anoncojmë edhe një pyetje në fakt që anoncuam që në pjesën e parë, por mu duhet ja u rikujtohet. Pyetja është: cili kontinent i botës mbulon të katërtat hemisfera? Nëse ju gjeni përgjigjen e saktë, fitoni një kupon nga Enzo Atini. Kështu që nxitoni.
1: Mezi u presim fakt që ju të na telefononi në mënyrë që të bëjmë edhe një bisedë të thjeshtë tani në këtë orar të drekës, si po ja kaloni këtë muaj të ri, apo e prisni verën, a keni ndonjë plan të lezetshëm? Kështu që na telefononi sepse gjithmonë ato sera bëhet këtu fantastike. Okej, do të shkojmë para tani te një bashkëpunim midis Blanco dhe Elisa, është fakt një ndër më të fundit të tyre që mban titullin Rekordi. Kjo është përshëndetja muzikore e Violetës.

Se në fund të ditës gjithmonë duhet të jemi shumë të qartë kur vjen puna tek klientët e tilla, ndërkohë ajo është përzgjedhja muzikore e artitit. Tani do të shkojmë pak te një ndër këngët më të fundit nga China, e cila është pozicionuar në vendin e 10 në listën e Top Awards, mban titullin Venat, ndërkohë është një përzgjedhje muzikore që do të shkojë për borën, ne ndjekim.

0: Radio. TV. The next level. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit. Dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit. Shijo mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust. Pardon my French.
3: Mirë se vjen, shite ju se
4: nderit. Shumë vam kjo pjesa e përputhet. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh atë. S'kam të ndojë, do ta çoj tjetër në gjyq, do ta bëj unë këtë, se më çfarë duash.
2: Pardon my French. Çdo të mërkur, nga ora 18 deri në orën 20. Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas siguri.

0: të pinë si që ndëron.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
0: 3, 2, 1, oferta e majt, fillon në Komodita Home. Dyshek Memory, me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas, deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu, komod.
2: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
3: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe, nga 62.990 lek në 37.990 lek. Fjalur Electrolux për vetëm 21.990 lek. Fur Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lek. Vito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
6: A song for you.
7: A song for you.

0: Sapo ndoqëm Deliverance nga Bubba Sparks, një përshëndetje muzikore kjo që shkon për Sonjën. Ndërkohë flasim pak tani për një tjetër lajm, sepse ne kemi shumë artiste shqiptare në fakt mbar globin që na bëjnë krenar me muzikën që ato bëjnë dhe përfaqësojnë në diskografinë e tyre respektive. Mirë po, do të flasim pak për ekipin e futbollit Galatasaray në fakt, i cili ka bërë një ofertë zyrtare këngëtares ton Dua Lipa për të performuar në festimet e titullit kampion që pritet të zhvillohen në Stamboll. Sipas raportimeve, oferta kap vlerën e 2 milion dollarëve për interpretimin e 4 këngëve gjatë ceremonisë festive.
1: Kjo është fantastike. Në fakt, festa ndaj artistes shqiptare është edhe një simbolik e lidhur me historinë e klubit. Galatasaray konsiderohet shpesh si skuadra e shqiptarëve të Stambollit për shkak të rënjeve të themelimit të saj.
0: Klubi u themelua në vitin 1905 nga djali i rilindësit të njohur shqiptar Sami Frashëri. Kjo lidhje historike me familjen e Frashërlimve i e ftesën për Dua Lipa në fakt, një domethënie shumë të veçantë.
1: Dhe kjo është shumë e vërtet në fakt, dhe shpresoj shumë që ajo ta pranojë këtë ftesë dhe të performoj pse jo dhe këtë këngë që do dëgjojmë tani. Është pikërisht ajo që vjen në bashkëpunim me Cobra Fantasy, kjo do të vijë si përgjithësi muzikore Steles.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vinë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
2: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
3: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo, ha? Tu prish prape?
3: Leo, bur ma hoqit trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ore, taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
4: Po, gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
6: Ovital.
5: Ovital, cilësi në katër stin.
7: Në studion ton
8: Zoti Sajmir Koreshi.
7: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seancë?
9: Ai jo thes do barroka siç.
7: Vërtetë për seancë apo zakonisht i qet?
9: Jo, kam si lecetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.
10: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
11: Bli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
12: Një këngë për Song for You.
13: Top.
12: Një këngë për ty.
13: Top Albania Radio.
12: Një këngë për ty.

0: What's next?
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Disa ishin yjet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Në lagjen Pavarësia 3 në Vlorë, një automjet është përplasur me një motomjet. Si pasojë e aksidentit, ka mbetur i dëmtuar drejtuesi i motomjetit, i cili është transportuar me ambulancë drejt spitalit për ndihmë mjekësore. Sipas informacioneve paraprake, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia e Vlorës ka mbërritur në vend ngjarje dhe po merr në pyetje drejtuesin e automjetit, si dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve. Sot u mbajt procesi gjyqësor në ngarkim të Sali Berishës dhe të bashkëpandehurve të tjerë, teksa seanca e radhës do të mbahet më 20 maj në orën 15. Mësohet se SPAK bën kundërshtim të pjesëshëm të dëshmisë së Taulant Ballës përsa i përket dokumentit për dëmshpërblimin e pronarëve të tokës. SPAK thekson se Balla ka deklaruar se ka pasur DNI dhe ka parë dokumenta e ka dorëzuar prova. Në Shqipëri nuk ka asnjë rast të konfirmuar me hantavirus. Në një deklaratë zyrtare për mediat, Instituti i Shëndetit Publik sqaron se nuk ka vend për panik dhe se risku për përhapjen e këtij virusi në vendin ton është i ulët. Risku për Shqipërinë dhe kontinentin është shumë i ulët. Nuk ka asnjë lloj kufizimi të udhëtimeve dhe tregtisë, jo vetëm për shtetasit shqiptar, por edhe për europianët, tha epidemiologu Artan Simaku. 31 vjeçari akuzuar se tentoi të vriste presidentin Donald Trump gjatë darkës së korrespondenteve të shtëpisë së bardhë muajin e kaluar, ka deklaruar se është i pafajshëm dhe katër akuzat që rëndojnë ndaj tij. Sipas prokurorëve, Cole Thomas Allen, më 26 prill hyri me forcë në një pikë kontrolli sigurie në hotelin ku po zhvilloi darka vjetore për shtypin, ndërkohë që presidenti dhe zyrtarë të lartë të administratës ndodheshin në të njëjtin kat të godinës.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
3: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Iu, çfarë bisliku. Ua, dajë rikishën.
4: Mos u shi.

0: nevoie de tulântime.
1: Nektologice nesvola imenuk benda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
9: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
12: Disk.

Sen janë një pjesë pandashme listës tonë muzikore dhe kjo është vërtet fantastike se po dëgjuam Ajelo me një ndër këngët e tij më të fundit që mban titullin Giganti. Është një këngë në fakt e përzgjedhur nga Luna. Falënderojmë dashur për këtë ritme muzikore, ndërkohë ju keni kohë deri në orën 18 për t'u bashkuar listës tonë. Shkojmë pak tani te kërkesa e Leonit, është The Bossa me Knare.

0: TV. Top radio.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 75% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Abra kadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
5: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mishë të gatuar nga dalë për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
6: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
7: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
6: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhët në Tiranë.
7: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesme, ai?
8: Top Fare, çdo të hënë ora 18 në Top Albania Radio. O çu kaçi.
9: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Qlob. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani televizor LED Samsung 55 polç 4K UHD 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.

0: Ta vëndoj që merre ose leje nga artistja shumë e talentuar Rea Nuhu, që mund të votoni si të preferuarën tuaj në topawards.topbizchannel.tv. Një përshëndetje muzikore kjo që shkon për Martinën. Ndërkohë flasim pak për George Clooney, Sofi, sepse ka patur ditëlindjen.
1: O, sa bukur. Pikërisht George Clooney dhe bashkëshortja e tij kanë festuar ditëlindjen e 65 të aktorit në një atmosferë romantike në Saint-Tropez.
0: Çifti u pa duke shijuar pushimet luksoze në Rivierën Franceze, ku kaluan kohë me miq, drekuan pranë breakdancit dhe bën një udhtim me jacht.
1: Dhe gjatë kësaj dite, George Clooney u shfaq shumë afër me bashkëshorten e tij, duke mbajtur duar dhe duke shkëmbyer për qafime, ndërsa nuk munguan fakt as momentet romantike midis tyre.
0: Amal në fakt roshi vëmendje të veçantë me stilin elegant të saj që e karakterizon në fakt dhe veshjet shumë ngjyrëshe verore, ndërsa aktori u shfaq me një paraqitje më të thjeshtë dhe më casual.
1: Dhe në fakt duhet thënë që dysha konsiderohet për vitin si një nga çiftet më të famshëm dhe të komentuar të Hollywoodit, ndërsa jugu i Francës në fakt mbetet një ndër destinacionet e tyre të preferuar.
0: E po, në një intervistë të fundit nga ana tjetër, George Clooney deklaroi se ai dhe Amal nuk janë grindur kurrë, duke shtuar se marrëdhënia e tyre ndërtohet mbi mbështetjen reciproke, supportin, pra dhe shmangin e konflikteve të panevojshme.
1: Shumë çuditshme apo në fakt fakti që ata nuk janë
0: se si tani nuk zihen.
1: Po tani.
0: Idhemi tek Suit and Tie. Po pra, ku ka dashuri? Suit and Tie nga Justin Timberlake, Jay-Z.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të plakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
2: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
3: 3, 2, 1, oferta e majit, fillon në Komodita Home. Dyshek Memory, me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas, deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu, komod.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: Spot. A song for you.
7: Top radio.
6: Një këngë për ty.
8: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Here. You only live once, let the people see!

0: Sapo do ishem Likit, është më e fundit nga artistja Flo. Një përshëndetje muzikore kjo që shkon për Biankën. Dhe tani kemi mbërritur në një moment shumë të veçantë, sepse do të bëjmë një anoncim special për Digital.
1: Sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në Digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filmat premier, serialet hit, dokumentarët fantastik. Gjë gjithë muajt maj shijoni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
0: Faleminderit shumë Digital për supportin tënd për sa i përket emisionit ton të preferencave muzikore, një këngë për ty.
1: Gjithashtu mezi po presim në faqe shikojmë këto filmat fantastik, gjithashtu edhe
0: katalogi
1: sportive. Katalogi
0: pa parë që Netflixi e ka zili, me thënë të drejtë.
1: Shumë e vërtetë kjo. Okej, do të shkojmë sërish në ritme muzikore, pikërisht bashkëpunimi midis Adela dhe Radio Killer I Miss You. Do të shkojmë në këto ritme nostalgjike që janë të përzgjedhura nga Aldo.

0: Mosko, duket se Kadal është dëmtuar, është rrezuar keq dhe duhet të
1: Kosovë Shqipëria ka shans po ta
2: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
0: Edi Baci.
5: Blendi.
0: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
5: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
0: Kosi për këngëtare.
5: Nuk e di, nuk e di.
0: Ke një zë të mrekullueshëm.
5: Shumë.
0: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
5: Ne të dy.
2: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
6: Your taste?

0: Ocean Turnstile nga Dermot Kennedy. Është një përshëndetje muzikore kjo e fundit e ditës së sotme, në fakt që i dedikohet Harlit. Ndërkohë mua më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. Njëti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit Vodafone. Kë kemi në studio, ha?
1: Është kuptuar kolegun
2: më të mirë
0: që mund të fillon shumë aksion me mikrofon ashtu
3: po
0: falë se
2: Un do ta përsëris prap se nuk e lë të kaloj kështu kjo gjë. Kemë kolegun më të mirë thashë mund të ketë dikush.
4: Davidin,
2: Angelon.
0: Angelon.
4: Po kemi Angelon. Kemi njëri akoma më të mirë se ai kolegu, Julin.
0: Julin pra Julin.
2: Edhe një gjë që është shumë të mirë që sapo po i vjen fundi.
0: Sapo po i vjen fundi, por po ju vjen fillimi juve me këmbë të mbarë. Faleminderit që keni të ftuar për
4: sot. Sot kemi Ilir Veliun,
0: i cili
4: ka pas bër këngë dikur. Juve nga Tirana kur mbaron matura e këndonin atë këngën e maturës, ja dhe shkolla po mbaron.
0: Ja.
2: Jo, dashura ime.
3: Ai është bosi
0: i asaj këngës.
3: Unë Davidi jemi ai brezi i koronavirusit, kështu që ne vetë se kemi
4: kur ka qenë karantinë nuk keni qenë në gjimnaz?
3: Po.

0: mundësuan nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 65% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijo mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust. Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hap

0: Lirë, plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller. Nëse jeti pradioje

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 248 248 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18:00. Një operacion antidrogë është finalizuar me sukses në fshatin Vreshtes të Maliqit, ku është zbuluar një ambient i fshehtë për kultivimin dhe tharjen e bimëve narkotike cannabis sativa. Operacioni u krye në drejtimin e prokurorisë së Korçës, e cila përmes një njoftimi bën të ditur se ambienti për kultivimin dhe tharjen e bimëve narkotike u zbulua poshtë një kote cipulash. Po ashtu bëhet e ditur se në prangë gjatë këtij operacioni ra një person, ndërsa një tjetër u shpall në kërkim. Kryetari i Bashkisë së Kuçovës, Krishnik Hajdari, sipas prokurorisë së përgjithshme, rezulton se ka qenë i dënuar në Greqi e për këtë i ka dërguar shkresë KQZ-s. Prokuroria e përgjithshme në shkresë thekson se kryebashkiaku Krishnik Hajdari është dënuar me vendim të formës së prerë. Kryebashkiaku është dënuar nga gjykata e posaçme për veprën penale, falsifikimi i vulave, stampave dhe i formularëve. Në lidhje me rastin e rënd ku një mjek 72 vjeçar ka ngacmuar seksualisht një paciente 21 vjeçare, ka reaguar dhe spitali i Korçës që bën me dije se do të ndiqen të gjitha procedurat ligjore dhe se mjeku është pezulluar nga detyra. Institucioni ka nisur më njëherë verifikimet administrative të brendshme, ndërkohë që do të ndiqet me korrektësi çdo procedurë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe rezultatet e hetimeve të organeve kompetente, thuhet në deklaratë. Kina ka konfirmuar zyrtarisht se presidenti amerikan Donald Trump do të vizitojë vendin këtë javë për t'u takuar me Xi Jinping. Sipas mediave të huaja, Ministria e Jashtme e Kinës deklaroi se udhëtimi vjen me ftesë të presidentit kinez. Pavarësisht se vetë Trump tha se vizita e shtyrë nga fillimi i prillit do të mbahej, Pekini nuk e kishte konfirmuar takimin deri më tani. Marrëdhëniet midis SBA-s dhe Kinës janë të tendosura si pasojë e luftës në Iran.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
3: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj!

0: 55% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
6: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
8: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën. Merr kredi deri në 600.000 lekë. Shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blia atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Hey guys, what's up? I'm Armin van Buuren and you're listening to Top Albania Radio. The best radio station in Albania.
12: Një, dy... Val. Ore, një minut. Qa do bëjmë?
13: Dhe që bëjmë, nuk mund të bëjmë dhe të publike.
12: Por, jemi ekspert për një gjë. Për të qeshur me hallet tona. Top fare në Top Albania Radio. Everybody.

0: dashur, teleshikues, teledëgjues, teletabisatan, mirë se keni ardhur. Mirë se jeni sintonizuar në valët e Top Albania Radio si dhe në kanalin 10 në Digital. Është hënë, dita po shkëlqen, dielli po ndriçon, ndërsa ti Top Albanian po dëgjon dhe shikon.
1: Ja, emisioni po fillon. Po. Moje dashura ime.
0: Bravo Juli. O Ilir Junior.
1: Urojmë mos ti duke na dëgjuar Ilir se do kthehet, do thotë po pse këtu do shkoj un po stonimi gjallë.
0: Mos e vrimendjen. Julian Urdha, Angelo Shkeli dhe DJ Vini.
2: Duart Rokitit. Meriton sa Duart Rokitit.
0: Po i meriton, bravo, bravo, bravo.
2: Vini. Duart Rokitit. Ma valla, je i madh.
0: Duart Rokitit një herë për veten Vini se tha që do të bënte çoka Juli sot. Edhe
1: sa bukur edhe me Duart Rokitit dhe me përshëndetje e nisim dhe do të jemi deri në orën 8:00 së bashku këtu në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital për të na parë dhe për të na dëgjuar siç preferoni ju dhe siç dëshironi ju. Ua kemi thënë dhe ua përsërisim. Mos rrisni shpejtësinë, thjesht rrisni volumin.
0: Argëtimi
1: dhe muzika sigurisht që nuk do të mungojnë dhe ne jemi këtu dhe ua siguroj.
0: O Juli, marsuaj. Sot nuk e di pse, por nuk e kam pas ditën aq të bukur. Me thënë drejtën, se kur përpiqesh që ti jesh gjatë gjithë kohës pozitiv, të
1: bëj ndonjë gjë që ta prish.
0: Po vjen ndonjëri, ndonjëra edhe të përpiqet që të prish. E që kisha një dhimbje të mërshme koke, po u dogja dhe me supore.
1: Pas kemi qenë një sol sot.
0: Edhe ti je djegur?
1: Po, jo, për djegur jo, thjesht kisha një dhimbje koke.
0: Oh, po për supën si t'ia bëjmë? U dogja, nuk e dija.
1: Frytre.
0: E po ta dija un, po ndërkohë nuk kam qenë vetëm un keq, po kemi pasur një asa ngjarje me të vërtet për t'u përbëndur.
1: Këti vendi si kanë munguar kur ngjarjet?
0: Ore, shqyr ndonjëherë që kemi kështu lloj ngjarje se na harrojnë në hallet e përditshme. Harrojmë që 20.000 lekë kilo qershi
1: se
0: burr.
1: Harrojmë se nafta vazhdon e bukur është vaj. E ulët 3 lekë dje, po. E rritën 4 sot.
0: Po mirë më burr, ule ngrihet, është më mirë ku ngrihet sesa kur ulet.
1: Po duhet
0: si vendonte.
1: Duhet tu që të ngrihet.
0: Ndërkohë pastaj një ngjarje tjetër shumë e rëndësishme ishte edhe takimi i kryetarit të bashkisë Rovelijaj me disa nga artistët.
1: Tani është dilemë e madhe, mund të themi kryetari apo ish kryetari?
0: Po tani ai në fuqin mbetet, kështu që kryetar është.
1: Po, me
0: politikisht jemi korrekt.
1: Artistin e madh, po, mjeshtrin e madh, artistin e
0: popullit, deri në kombit,
1: po, deri në kombit, që i mban gjithë titullin Robert Drenikën.
0: Po, dhe pastaj për çarjen e njerëzve.
1: Vini.
0: Pro dhe kundër, a thua se jeta e tyre varej nga ajo puthje në ball? Çi bëri
1: një moment mendova se kur s'kishte mbaruar akoma Big Brotheri.
0: Pse?
1: Se vetëm në Big Brother ke parë kështu një dyndje të tillë njerëzish nëpër komente që postoje për shkak të Rogerti dhe për 30 sekonda ti shifje 700 komente. Po ku?
0: Imagjino të futej Robert Ndrinë në Big Brother.
3: Vërtet.
0: E vërtetë.
3: Gjithmonë që të prek shumë.
0: Sa shumë na ka prekur Vini.
1: Po kanë plasur memet, kanë plasur, nuk e di.
0: Çme memesh kanë plasur?
1: Po një meme që unë kam parë shumë ishte që çdo shkoj jeta tha mua mes këtyre ignorantëve. Ishte një batutë famshme nga koncerti vitin 1936 që personazhi që Ndrenika luan dhe paralelizonin. Mirë po, a duhet gjykuar Ndrenika? A duhet gjykuar artisti, a duhet gjykuar njeriu?
0: Po,
1: këtë gjithë secili mban përgjegjësi për veten. Megjithse, artisti popullit.
0: Po, po, po shikoj,
1: një aktor i jashtëzakonshëm nuk e mohojmë dot.
0: Shikoj çfarë ndodh tani Juli nga ana tjetër se flasim herë e parë, jo e vetmja, mbase që po flasim çik seriozisht,
1: po.
0: Ne nga që e kemi zhdukur mirënjohjen, na duket sikur çdo veprim që ne bëjmë, për shembull un tani që po të thërë se tundu nga që jam shumë energjiko, po. Po e tundë me këmë, vino!
1: E tundë e more, Angelo, tundë!
0: Po, po, po. Edhe si që po të thoja, nga që e kemi zhdukur mirë njohje, kur ne përpishemi të jemi pozitiv ndaj dikujt, më rrasi konkret që i puthi balin, sa të më do bëj burgu për ty e mëse të thash, quhet servilosje tani. Pra, mirë njohje, ku e dim ne se si ka ndikuar, mbase personalisht, profesionalisht, publikisht, apo jo, në jetën e Robert Drenikës. Për shumë, si të futesh ti në burg, larkë qoftë, te gurtet e drut, spaku asnjëherë Julin, ho, morët Julin, do shkoj edhe unë aty.
1: Nuk keni marrë dhe mua. Çfarë të mgjeli mua do t'i bëj kolegu.
0: Po. Unë do vi do të puth mball. Po kjo do të thotë se unë jam servili yt.
1: Jo.
0: Tani hajde më shpjegoj ti këtë mua.
1: Po pra, se ne i ngjatrojmë, ne nuk i dimë marrëdhëniet personale. Po.
2: apo ndoshta edhe familjare që mund të ketë.
0: Pse qesh ky vini nga ana?
1: Vini. Po vini qesh ose?
0: Dinaj muhabeti vini.
1: Vini më imagjinon mua në burg, prandaj qesh.
0: Do ishte shumë e bukur.
1: Jo vëlla, mos të luftavo roi këtë.
0: Po akoma më çmendur, akoma më çmendur. Çmendia mbi çmendi ishte se këta që merren me sporte plumbash kishin dalë në protest sepse bëhet një lloj, quhet një lloj sporti që
1: këta,
0: po, veni hedhin pluma diku,
1: ilshojn pluma.
0: Ilshojn pluma dhe presin, për shembull, ven fjerë dhe presin.
1: Hajde mblidhni më plumbat po ilshove.
0: Edhe tani në dogan nuk i linin që të kalonin sepse në Shqipëri kjo gjëja, me sa shpjegonin ata njerëzit e irrituar aty, thonin është jashtëlishme sepse donin që këta të paguanin një rrëshfet që ta bënin të lishme. Më the të thash.
1: E gjitha kjo për të lëshuar plumat. Ne kemi lëshuar ka yhy. E nuk po ankohet.
0: E di që ishte e çuditshme se nuk pash asnjë nga Tirana, aty ishin të gjithë nga Fieri, nga Lushnja,
1: po si kanë lëshuar pra prandaj.
0: Po ju mbaheni për plum, kulxhinjo
1: burr. Mbahemi pra, i kemi lëshuar. Presim David tani.
0: O bo bo, po unë dua se s'bëhet fare. E po nëse mendoni se nuk keni parë ose i keni parë të gjitha, unë ju them që nuk keni parë gjë akoma. Shqipëri. Javë të mbarë, nëse hëna nuk ju pëlqen fare, futini një mendje top.
1: Sepse... E mos i gjykoni njerëzit, mor, se edhe ai Berti atje në Amerikë doli kundër Trumpit, po nuk u futët duke komentuar aty o Berti çketi e ti thoni, Robert De Niros.
0: Jo, jo, edhe mund të
1: këtë në... Bert për
0: tamam, tamam, e historia për se...
1: Pas Al Pacino nuk doli të është, e ky De Niro, ky...
0: Po, linqoni, po! Ne kemi muzikë shumë të mirë këtu që për këtë do të përzgjedhi DJ Vini nga ana tjetër. Everybody needs somebody. Oho, okay, bukur. Juli,
1: shqiptare është dhe ky, po mos e gjykoni.
0: Patjetër, patjetër. Rikthehemi vetëm pas pak.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dalë për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
2: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
3: Antonella Ako,
4: për shumë vëlla im nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vëllain tonë?
5: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merë një telefon që lutem Alla hajte se babi ti ka rënë të fikët.
0: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
6: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me dy nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falë një sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
7: Dog Farm.

0: Në valet e Top Albania Radio. So, Juli!
1: O, Angelo, 18:22 minuta shënë në ora dhe tani, leti, bëjmë pak regjizorët me dhimbje koke.
0: Pa.
1: Mbi që se kjo nuk është film, thjesht ne kemi bërë film.
0: Po, kjo është QKK-ja! Sy dhe vesh këtu tani, sepse ne kemi shumë mite, shumë pralla, legjenda, që më mirë të bëjmë këto filma, se sa vazhdojmë dhe merremi me periudhën e komunizmit, për shembull.
1: Edhe më ato të merremi, ose periudha jonë, është shkuara jonë, është por, kemi edhe të gjëra të tjera.
0: Filmat për ato.
1: Gjatë marrja datë, po e drejtë.
0: Kemi gjëra më të bukura, si kjo që do ndjekim tani. Regjia, a ka motor?
2: Gjergje Lezalia, për balë bajlozit zi.
0: Me gjamat zi, syzat zeza, sterë zi.
2: Gati.
0: Gati tu.
2: Kush jetim o regje jetën si plumë pushke?
0: Me makin me gjamat zi, po t'vjen bajlozi zi. Hap ma rrugën ti tani.
2: Po nuk jetet ka i shpet me makin mërë kur tabela thot 20.
0: Tabela është thjesht sugjerim, ndërsa unë jam vendim.
2: Bajloz, jo kështu mërë sa është gabim. Pa qa ere, pas ke pi...
0: Kam pi?
2: Po.
0: Po i gote kam pi, po timonin e mbaj drejtun, se kam problem.
2: Po duhet këthyna i herë timoni vur, jo veç gota.
0: Nuk e ndal kush bajlozin e zi, o Gjergj.
2: Duhet të ndalin rrugë të lagjës plot me fmi, o bajlozi zi. Duhet të ndalje kuqja e semaforit.
0: Po qa e kuqja, mua vetëm një e kuqja mdal.
2: Kush?
0: E kuqja karburantit, kur vetër ke lampa. S'po i hedh dhodhe bur.
2: Pse nziton he bur?
0: Po e t'gjove noizin pra, hape një rrugu se po vjen tsunami.
2: Mosu mbo filma mu, bajlozi zi, se rruga nuk ashtë film. Unë kam 9 plagë në trup, edhe kur shkoj në spital me i mjeku, shkoj si rob.
0: Ti 9 plagë, 9 gjoba, tani jemi jek e jek, hishi durte, mos më prek.
2: 9 plagë dhe prap, i respektoj reglat.
0: 9 gjoba dhe prap i thyë reglat, po hapu tani se kam punë.
2: Asni pun nuk është ma urgjente se jeta ati që po kalon rrugën.
0: O ju esi nga dalë në bursh, ju prezot juve unë, 3 orë të kalosh rrugën, je bërsi si penges.
2: Po nuk jemi penges, bur, jemi thjesht njerëz që du me shku shnosh në shpi.
0: Edhe unë jam bajlozi zi që thjesht ja pa gaz, jepi gaz.
2: Bajlozi zi, sot thjesht je pa gaz e nesër, del në faqet par të lajmeve.
0: Unë jam shoferi mire e dyta punës, pse më thu bajlozi zi, o, për thjesht bajloz. Shpunge e me të zi, unë dje.
2: Po të gjithë kështu të thonë, edhe të gjithë kështu të thonë që jam shoferi mirë, pastaj veç kur i shetë në lajme.
0: Jam bërë një 2-3 herë tjera, po tani së më bëm për shtypi, herë e partë dhem, herë a dytë nuk është problem.
2: Po për qa e cën shpejt pra që dreqin ke e burë?
0: Po se nuk ma varin më femrat, si ja ta thash. Po se shpejt nuk ta var njeri, po e cët ta varin.
2: Ti mendonë se shpejtësia të ban interesant?
0: Po, zhurm, goma, adrenalin, more vesh apo jo?
2: Zbrit prej makine.
0: Pse?
2: Sepse sot nuk do të luftosh me mu, por me pasojat e tuja.
0: Po, i ke gjerë se 9 plagë i ke, se po të zbrita ti bora 11 fiksi ekip futboli, pa Valverden. Sa i gjumë.
2: Zbrit bajlozi zi se se kam posht kur gjergjë njeri, deri pësot asni gjergjë, zbrit se beteja sot nuk kam me shpata.
0: Gjergjo, po do luft, mere mjetin edhe hajde, kur dush kry më shumë pun, kush fito me më shumë paragalime në përkthesa, po deshe luft me mua.
2: Po unë si jam i qmen, marrë me nëj për veten e për tjertë.
0: Ti ke marrë shumë plago, Gjergj, edhe ke ngell me trauma, po unë jam i fojtë. Unë jam me fatë. More vesh apo jo,
2: po,
0: ma i fojti.
2: Po për burë, po ka për qenë na i ditë që fati ka me pas pushime e ne.
0: Mos e vrimëndje, se kujtese mund që fati dali çdo ditë në punë. Fati,
2: për 2
0: milionat, i djek babi.
2: Regulloje playlistën burë, se nuk e ke mirë kështu. E në Shqipëri nuk ka shofer, ka njerëz që menojnë se rruga është e tyre. E kjo, kjo është i plak që nuk shërohet kolaj.
0: Gjilo,
2: më thuj.
0: Shumë serios kësa e radhe, vla.
2: Se e tilë është situata, burë.
0: Nuk e dim që po ndodhë. Në duham, donim që të bënim humor, pa ja, kësa e radhe, ja dedikum kësa e se me të vërtet, ishte një... një tematik që duhet me të vërtet të...
2: Duhet me frenu në e herë, jo vetëm gaz këmbën.
0: Jo të frenoshëra, as mos të esësh në për rrugë.
2: Ku me e zdroduar?
0: Shpo njerëzit tani duhet t'ju themi të kundër të njulli.
2: A, që t'marin vesh.
0: Po, bësh gabime, bërë gabime. Digjere dorën se djegaj. Kur i thonë mos e digj dorën, e djeg dorën ai. Është ligji Wachakala, wow.
2: Nga Bangladeshi.
0: Bëjt kundërtën. Është ligji të kundërtës, është kështu që ti fillo dhe ingranon kështu. Mos e bëj emisionin mirë, Juli. More vesh. Azi do t'i jap leksione tani se i kam leksione me Legun,
2: thash. E kuptoj. Dash që ti e nisë, thash po i marr dhunja 2-3 gjëra fala.
0: Jo më jo, ku ka fala sot?
2: Me çka asgjë fala sot, thash po përfitoj po jam, është i vetëm një gjë, sa ta jap çik maja, më ta e tërheq prap. Po çka e çoj deri në fund?
0: Po jo, se ti do me ty ta çoj deri në fund
2: ke gjet.
0: Po jo, valla ne vërtet sa pse ishim shok, po jo gjer në kët pikë. Më mirë te Maja.
2: Më mirë joti se sa i huaj.
0: Patjetër, patjetër. Rubrika mos mbo filma mu me Gjergj Lezalin, që u ndeshëm të themi me ngjarjet më të fundit që kishin ndodhur.
2: Bajlo Zizi ka dalë nga deti kësaj radhe, po. Bajlo ka marr makinën dhe i jep gaz.
0: Okay. Don't you wish your girlfriend was hot like me?
2: Oh.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brand si qetë për fillimet bukur. Self-service, lunch, për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushimi vogël, mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt, ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit. Dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
4: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
5: Po xhiroj video për TikTok.
3: Wow, telefoni i ri. Bobi, po mua.
6: Së shpejti.
7: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në katër stin.
10: Nëse hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top.
11: Ai,
10: top fare në Top Albania Radio.

0: Jemi rikthyer 18:37 minuta e 33 sekonda shënonore. Jemi live në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital për gjithë ju që mund të jeni në shtëpi dhe jeni ullur në atë koltukun apo divanin tuaj, ose dhe ndoshta po bëni gati darkën, mund të na shikoni dhe të na dëgjoni njëkohësisht. Alo.
1: Hey, goce, çka po bën? Mos u ban ti pishmara.
0: Po që gocë më zotri, ku e nëzore këte të zhe gocë? Ne gjithë këta bura këtu ti thu gocë.
1: Që vi marëm a emision maskilis?
0: Po, po që emision maskilis më tani, po ku? Ku shi e erë dhe që halli ki?
1: Po jam buja shavirin e rikomi dhe ja.
0: Po jam s'ka, s'ka.
1: E gocë e zja po ban, mos u ban ti pishmara.
0: Jebja dhe erë. Se s'ma mbushe mundi, edhe i erë se nuk po bindem që i e vërteti. Edhe i erë?
1: E jam një djerë shkodre
0: anë.
1: Në dim karame.
0: Po,
1: jam nuk mund dasëm, e jam nuk lu i dasëm lajnë. Në ligë në mbushat, në mbushat e hajnë.
0: Po ku jo bilë i këngës populore, po që të ka gjetur morë? Pse na ke marë?
1: Petri Lullo, jam bujarë, qamiri, jam Petri Lullo.
0: Po mi për qali ke, pse na ke marë? Apo thjesht për qef?
1: Për në?
0: Ke ndonjë problem, ndonjë hall, do të thuash diçka apo na ke marr për shef?
1: Tim tarak, maraku i shre, nuk ma lan zemrën e qe. Nuk më blej se po shoh i lirë veliu në ku shkode, po shoh. I po e shirje Top Channel Films në mba film për mua.
0: Top Channel Films bëj film për ty?
1: Po!
0: Po që ja fut kotër burë.
1: Kotë ja fut jua! Do marsha e ma marshma. I kam ba film tëra me la marsha. Me që ujo, jam dhe i kumida la marsha.
0: Po të kujti kanë bërë film më burë. Se si kanë bërë film këngëtarve të një, a fut kot.
1: I kam ba la marsha. Se dule e kire muaj e ma. I dhur shkua i kire muaj e ma. Filme Michael Jacksonin ma. Ja, pani me buja shemini dhe i kumida. Si dulojni thriller i dasma me Katrinja Hengut. Nushet
0: O mjeshtër, o mjeshtër, tani mos ta banalizojmë, s'pun të krasojmë tani Michael Jacksonin me ty, mos ja futko, për hirë të gjithë respektit që kemi.
1: Po ati, Miko, ti a dhe sire si paske me pluhën, që më vojnë e qafë, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ka marrë, ja e ma marrë shma, e ma artisma, e ka mba dhe unë i radjara ma.
0: Po pra, po për te respekti tani, jeni artist të ndryshme, botë të ndryshme, karierë ndryshme.
1: Kërë ka kemi Michael Jackson i ma, në palat në kongreseve, ka bane e koncert kjo,
0: jo, jo, koncert palat kongreseve s'ka bo, drejt me thonë.
1: E po qa do mre, a ka Michael Jackson i... Pesruarit dasme pa daluarit,
0: ja? Jo, jo, jo, a i skëndon të fare në për dasme.
1: A ka marrë një Michael Jackson i zarfi me lek për ndasë për lau!
0: Jo, jo, së...
1: Bërë me që ka ngjeli një hala e kri krabit për aqtë tomë. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.
0: Po pra, shef, as hajla nuk ngjesë të në fytë Michael Jacksonit, që që jeni komplet ndryshë.
1: Michael Jacksonit ngjesë i gjara tjera, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua,
0: Po jo, më po jo, nuk kemi shku deri aty te Michael Jackson, deri te De Niro kemi shku që është shqiptar, po jo Michael Jacksoni.
1: Po, ta marrë vesh ti e unë tank të dasmoj që i kam tu mbajt mua. Që është i bohet me shkodran, arëm shkodrek, voj të marrë shra,
0: merën
1: të ndek në që dynjon.
0: O, të lumë të goja, për nuk të hedhim do të lego mjeshtë, se jemi në radio.
1: Ja, po jemi a mikrofoni e vjesha, prodhen kush në ma bukur lema, në orkeset. Unë e kënoj me mbalë njët në gjimë, e ti do të kemë mbalë në për qafim.
0: Stonove i qikë të po hajtë, s'pa i shuaj.
1: Po mi ma që, a me jam datë, mi ma ku marri vjesh i tabura ma.
0: O mjeshtër, o i ndëruar i bujarë tani. Nuk kemi që a mikrofoni t'i abim rrath partë, ati sa i nuk jetën më.
1: E pa e kërës për jema, duha kërkujt dëmë shpërblim për jemi ma.
0: Po më një bitun të mërbër dhe mos të abëjma... Dhe
1: për blim për jemi në vazhjit që e... Sa e të lojmë, zot një vajzë... Oh, nalu bujarë, nalu...
0: Po nuk...
1: Kura e vojzë, amë?
0: Po nuk e kanë bo për ty, atë, është tjetëre... Nuk është bujarë tjetëre, nuk jeti...
2: Ndaloj e bujarë...
0: E gjo...
1: Ja, pik! Kura e vojzë, amë? Ma gjeni nuri këtë vojzë, dhe da mori me telefonë...
0: Nuk po talëm, thotë kështu që ndaloj e pak.
1: Po e nuk angel këngëtar, pa ba film, e, du me ba film, jetën të eme, pa du me gjenë aktor vetë.
0: Po kujt këngëtari i kanë bo film, mërbur, se në të shmende, kujt këngëtari i kanë bo film?
1: Luhi Zeli, Leona Cireti, Luana Vjosa, Alvona Gjava, Beska Lagu, Monika Kryemadhi.
2: Dimi, ndaloje bujar, ndaloje. Monika Kryemadhi nuk është këngëtare.
1: Ka dhe fuj Big Brother, Monika ka këndu me mirë se këta. Ka ba mirë, më se marrë e mikrofoni me.
2: Bravo, e paske ndjek Bigun, e paske qa. O mirë se...
1: E, fuzi Big Brother, ba! Bani shil, fuzi Big Brother, ndalo bujar,
2: Një minutë më burtëshim, o ti sigur po ta vën prej natë. Një minutë tani. Se filmi do buxhet, filmi do dram, do aksion, nuk do vetëm këngë.
1: E kam dramën, drama është edhe aksion bashkë.
2: Hënier.
1: Kam një dramë dhe aksion sa të marrë për si me ba këngë me Luana Vjollë me mua. Si me mu karrierë ambiciozë.
2: Në fakt po, këtu ke drejt, këtu më zure ngurë se artistat nivelit tënd duhet mendojnë dy herë para se të bëjnë bashkëpunim. Se ti kënë karriera...
1: I se go se në zora halen, më. Paska që e bri vishit, më.
2: Mishi, mirë mishi. Mishi.
1: Mishi, fa, hanë në ropë mishi.
2: Bujar, o, bujar. Qa drame tjetër kje për film? Hajt, shite tani qik histori tate.
1: Kam... Zef Beken.
2: Po që ke me Zef Beken?
1: Zef Beken e kam aktor kryesor negativ. Si thonë e zaj, e kështu, prepotent.
2: Po, aktor e negativ, ha, po, personajë negativ.
1: Aktor prepotent, e qa gjithë, prepostat, ama e
2: vire. Po jo, mërë, jo. Që ke me Zef Beken? Lirë Zef i në rahat.
1: Kërë, Zef Beken... Ishte djel limoni si dhe djel limoni.
2: O, bujar. Që ke me Zefin? Që ke me Zefin?
1: Ta dish, nuk bëjë kështu gjashë dhe më bëjë me ti.
2: Mime, e, tani, gjitha na i the, po vetëm aktorin se kush do t'a luaj rolin tënë s'na i the. Kush është kë? Qatë ngeci hala prap.
1: Hala të ngeci, ti ma shëpë, ka e lui vedhë, ka bjerë nane me me shëmbu hërolje, ma, dhe jatë gjitha do leke.
2: Pa, hapër,
1: Iga se të akoj e miko një minime një me.
2: Sna e the aktorin, e, ike. Ike dhe ti, e të këndoj qyshja, thane këtë gërma, dhe e që nga ka gjetur, i kanë bërë një film Michael Jacksonit, e janë turur këngëtare shqiptarë më bërë një film edhe mua, thot i fundit, Bujar Xhamilja, do i bëhet një film Bujar Xhamiljit, vetëm Bujar Xhamilje di, ne s'dim që të themi, ne s'dim vetëm të shkojmë në musik, tani DJ Vini e siguron, Stenaldo dhe Stine, koha nuk falë, rikëthemi vetëm pa.

0: Radio. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
1: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
3: Doktor Panajot, pa kirurg plastik.
4: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ka ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
5: Vitality Vibes çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania.

0: Wait a minute.
1: Ju e cila radio jeni?
2: Top Albania Radio.
3: Jemi rikthyer! Sërish, në trasë të tim të 18.52 minuta është në orë dhe tani pare se të vi Armelda për dojnë fleshë informatik të orës 7. Ne po japim lajmet si që dim të japim vetëm ne. Jo aq seriozisht dhe jo aq duke marrë informacionin nga lëndë e parë.
4: Pa tjetër burç.
3: Nga redaksia Top Chain.
4: Okej, vinin e bazën dhe japim gaz.
3: 1, 2, 3.
4: Ashtu, bravo.
5: Mirë mbrëma të dashur teleshikues, mirë se keni ardhur në flash informativ të orës shkurt. Por më tepër do të vijoj me lajmet nga bota, vendi, rajoni dhe më gjërë.
3: Një grua britanike ka deklaruar se ka rënë në dashuri me një UFO. Madje ajo shkon më tej duke deklaruar se është më i mirë në shtrat se sa burrat. Po normale, ai vjen nga hapësira, ka eksperiencë në stilin Dubai Nair.
4: Hanta virusi alarmon Italinë, nën mbikëqyrje 4 persona të vjetri thonin po erdhin në Itali për 2 ditë, maksimumi 3 është këtu.
3: Kolega e kishin për shiun ata.
4: Eve, pas për shiun rrini qet, pra mas e me rrini.
3: Kalma. Po. Gonzato mesazh për Shqipërinë në ditën e Europës. Ska rrugë të shkurtër drejt Bashkimit Evropian pa reforma dhe respektim të kritereve. Jo për gjë, po vetë ju shqiptarët thoni rruga e shkurtër të nxjerr gjatë, kështu që gjatë çuna.
4: Kriza godasin xhepat e shqiptarëve. Inflacioni i qëndrueshëm. Shqiptarët shtrëngojnë ripin për ushqimet. Ngelëm duke u shtrëngu, po na shpëton ai gjë, s'kemi faj pasaj. Megjithëse unë mbaj pa ripën ndonjë.
3: Direkt ç'përthen ai kops.
4: Lao tao.
3: Plas sherrin në ndeshjen Elbasani Tirana. Tifozët zihen jashtë stadiumin. Kur thuhet grusht të keq.
4: Ata ishin elbasanlik.
3: Kur thuhet do i rrafim, nuk është fjala për t'i rraf me vërtetë me grushta, hola. Është për t'i rraf në fush me gola. Megjithëse ç'a ti thua është një populli që është rrit duke dëgjuar hajde këtu se të myta. Këtu mërse ta mora shpirtin nëse a e shef këtë shap, ta futa zuratit.
4: Je. Valla Juli, kështu e mësua vetëm ditë shtëpia jote se un jam rritur me pekule. Gjithë shqiptarët me pekule. Un kam shkuar vetë
3: zorra për atë punë.
4: Ah, deri te zorra. Aha, prandaj kështu. Italia, 3 ditë pa leje nga puna nëse ke qenin pa qejf. Ne. Ur dogi. Ja, se tingëlloj keq, ja ur dogi. Ur qeni, jo dogi. Hec na bërë i gamë.
3: Po gjove stilin fillim, për ndajt.
4: Po, pra, po. Jurios, marrë i lajmë, po, e ne, se ka lotë e tjetë.
3: Sa që pejtë e kishtë e vini këta.
4: Mirë, ja, po, qura dili, qura. Ec!
3: Ec, o lalit.
4: Po.
3: Një grup turistësh në Tajland bën veprimin më viral të momentit. Ata pa një grup njerëzish duke ngrën dhe u futën hëngrën e pinë duke menduar se ishte restorant, por në fakt ishte një ceremoni funerali, pa një dregën e të vdekme. Dhe ku e kuptuan të thuash ti, në fund kur i quan halvën tavolinë, po nëse porositëm të dhamës, ajë të roni të kujtoni.
4: E zoti madh me ju
3: që sigurisht nuk ka veç ato që mendoni ju, ka edhe gjëra të tjera.
4: Okej, me këtë kemi ardhur në fund edhe tek
3: sa shpejt vjen fundi apo.
4: Po është pse Juli fundi shpejt vjen. Ja dhe fundi po vjen shpejt.
3: Moj dëshura ime.
4: Të gjithë njerëzit bisedojnë. Oh, si kanë darë në mësime.
3: Vetëm ne të dy moj vajz.
4: Jo, jo. Ej, kemi ardhur në fund të kësaj pjese, pas pak vjen Armelda Metasani me lajmet.
3: Se të Armelda gjë pak ishë.
4: Armelda, më falë zemër. Jemi bëj lajmet në mënyrë më të mirë të mundshme se me Julin po

0: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Pardon my friends.
3: Mirë se vjen, shite ju se nderit.
4: Shumë bam kjo pjesa e përputhat.
5: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh e thëm, s'kam të në janë, do t'a që e tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
2: Pardon my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
6: Power
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 19:00. Pas mbylljes së seancës së sotme në Gjykoko, ku hetimet për Ilir Metën dhe Monika Kryemadhin do të vijojnë bashkë në hetim të zakonshëm, avokati ish presidentit u pyet në lidhje me deklaratën e tij në seancë për shpenzimet e bëra në shtëpi. Kujtim Cakrani theksoi se shpenzimet familjare janë kryer nga Monika Kryemadhi, duke e quajtur atë ministre të brendshme në shtëpi. Nga ana tjetër, Kryemadhi the se nuk ka pasur shpenzime të tepruara dhe se bëhet fjalë për ndërhyrje shëndetësore të deklaruara për të dhe familjarët e saj. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha është takuar në Bruksel me Andreas Schitter pas miratimit të rezolutës për Shqipërinë nga Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian. Hoxha tha se rezoluta përcjell një mesazh të fortë mbështetjeje për rrugën evropiane të vendit dhe se gjatë takimit u diskutua edhe për ecurinë e negociatave me Bashkimin Evropian dhe vijimin e reformave. Një oficer 62-vjeçar i Guardia Civile Spanjolle humbi jetën gjatë një operacioni në portin e Granadilla de Abona pasi pësoi atak në zemër teksa po koordinohej zbritja e pasagjerëve nga nia turistike Hondius e prekur nga shpërthimi i hantavirusit. Sindikata nacionale tha se pavarësisht përpjekjeve, oficeri nuk ja doli dot të mbijetonte. Claudia Sheinbaum deklaroi se Meksika ka nisur ndihmë humanitare drejt Kubës dhe do të vazhdojë të mbështesë popullin kuban. Presidentja meksikane ritheksoi kundërshtimin e vendit të saj ndaj embargos së SHBA-s ndaj Kubës, duke theksuar se Meksika mbështet vetvendosjen e popujve dhe solidaritetin ndërkombëtar.
7: Kjo është Top Albania Radio.
9: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, ma

0: 65% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askun tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
6: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
7: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
6: Në arkitektur, baza është gjithçka.
8: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim e strukturës.
6: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
9: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
6: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
10: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta.

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: shumë nostalgji.
1: E kalove këtë.
2: E kalova po
1: të lutem.
2: E di sa e kam kënduar unë maturën
1: tim.
2: Ti nuk e ke idenë sa është kënduar kjo dhe matura ime dhe të gjitha maturat që nga 2004 mos gabofsha.
3: Po, 2004.
2: Sepse ne kemi në studio
1: do zjelim ta. Jam futur te këngët e ti në YouTube,
2: po,
1: dhe kam jam munduar gjej komentin më pikant.
2: Po.
1: Dhe kam gjetë tek Serenata atë natë.
2: Po, okay.
1: Dhe do ta prezantoj me një koment aty.
2: Okej, okay, hajde jepi.
1: Duke dëgjuar tingujt e mrekullueshëm të kësaj serenate, thot komenti, kthehem shumë vite më parë në xhirot e mbrëmjeve të liçeni artificiali të Tiranës. Dhe pastaj futeshim tek pasiqeria e ja fillonim me konjak deri në orët e vona. Vitet paharruara dhe më të bukura të jetës sime. Faleminderit për këtë këngë të bukur Ilir Veliu.
2: Ilir Veliu është me ne në studio në Top Fare. Ilir, të falenderojmë shumë që në këtë periudhë kaq të mbushur me evente të zgjedh që pas ditën tënde ta kalosh këtu me ne.
3: Faleminderit edhe ju për ftesën. Do jem gjithmonë i gatshëm për të ardhur sepse jam larguar shumë. U bë vite kohë që unë s'po. S'po i grenohesha do të më.
1: Do thoni ju po çu bër?
3: Çu bër po
1: të më. Se erdhe më
3: parë. Kjo kënga është kënga atë natë.
1: Atë natë po.
3: Dolën vonën nga balzimi dhe si thurën do dy fjalë. Atë natë. Atë natë. Dhe pse

0: Ti vargjet bukra i thurën muzikës, me fjalë të ëmbla jetonim dashurin.
1: Ja, bravo, bravo, e, tani edhe një konjak na mungon. Edhe të lëshojemi të flasim për dashurin.
2: I lirë politeknikumsi. Kështu do thoni dikur.
0: Ja, politeknikumsi.
1: Ja, po ta dëgjosh tani në kufje vini ka vendosur këngën.
0: Kjo është live të reja.
1: Kjo është nga nga vjetë.
0: Live të reja.
1: Kjo është kënga që sapo këndon. Po, po, dole, vonë nga vozim.

0: Ilir,
1: si fillim dita jote si ishte top topi apo top fare? Si e ke pasur ditën?
2: Sot
1: e ke pasur sot
2: shumë top fare.
0: Top fare, bukur shumë.
3: Po Ilir, ne i dalim borxhit të ftuar dhe i themi, a ke ndonjë pyetje që nuk do që ta bëjmë sot?
1: Po mendon që nuk do që ta prekim si bisedë në një gjë që
2: jo more ja japur jam.
3: Jepni more dhema.
1: Bukur shumë.
2: Jepni drejtim.
1: E Ilir te kënga që ne ndoqëm para se të riktheheshim ja dhe shkolla po mbaron, nuk ishte versioni original, ishte një version që është
0: remix,
1: bërë remix.
2: Remix po. Mm-hmm.
1: Tani, është një koment aty. I lexon shpesh koment, futesh një thua, pa nuk e koqet më. Ja ti lexojmë ne për ty. Si ikin vitet sot njëri, edhe sot dalin ça pa çavure që quhen këngëtar. Pra, si ikin vitet,
2: si vitet
1: pra, bëk të krahasimin ty dikur, brezi ju dikur me këngë tani. Sa bie dakord me këtë komentusin? Me ndryshimin e brezave të dhe muzikë dhe mënyrës si bëjmë muzikë.
2: A i ndoshta e ka pas për se ne vetëm live nuk i trëmbemi hiç
1: po,
2: këtë kënduar, ndoshta e ka pas me ato që vën CD e këndojnë apo okay. Një tjetër apo me mini funde bëjnë babë bukë të bëjnë t'javin
0: sa më shumë performanse sa
2: këngë. Ato janë këngë që janë flakaste, ndoshta këto janë këngë që të pisa më shumë, po i vjen koha dhe përfryn një herë, thotë Ramet Get Them Alias e ka qenë e kanë pas si vlla.
1: Po.
2: Dhe përfryn një herë thotë këtyre këngëve para. E vërtet po sigur po fillojnë ti dashurojnë ti duan këto këngë të
0: bëj. Do si vera. Sa më shumë kalon, aq më mirë.
2: Pra,
1: Ilir, e dije ti për shembull forcën që do kishin këngët e tua kur i ke bër ato bëj fjalë këtu për
0: fundin e ndjenjës të fillimit 2000.
2: Kam një histori me ato. Është e forcshëm.
1: Ënjë.
2: Nëse unë të këndoja
0: Johnny,
2: se do të isha këngëtar, e von unë këndoja për çevin tim e për fëmijët e mi.
1: Po.
2: Edhe gruaja ime tash të kënaqeshin familja. Adrenila e shikon tani me një mirë durë. I shikon këto, i pëlqeu shumë, edhe kemë këngë të tjera, dhe unë prapë këngë i pashtershëm në këto këngë të liçeni, dhe këngë që edhe, jo vetëm se janë dhe të liçeni, se shumë këngë
1: po?
2: Janë dhe të ndryshme nga liçeni po Gradesit, apo tjetër, apo nga Korsa, apo Shkodra. Janë shumë të bugra, tha. Për shembull mund të bëjmë edhe një album tjetër, albumin tjetër e ke falas tani nëse
1: e vërtet.
2: Po Adrianila është gjallë, si thëgjë.
1: Po kështu që e Adrianila.
2: E përshëndesim me këtë.
1: E përshëndesim, dhe mos harro.
2: Është mirë këtë.
1: Mos harro
0: mbahet,
1: a pra, premtimin, a?
2: Premtimin. Jo, e bëri albumin është tie melodia e para ka qenë një album i parë, unë dhe
0: kitara.
2: Po tie melodia e para, unë dhe kitara
0: ishte e dytë
2: po.
1: Këtë ka bër Hila.
2: Po.
1: Unë dhe kitara.
2: Të dy e ka bërë.
1: Pra të ka dalë borxhit.
2: Ka dalë borxhit.
1: Okej, okay, bukur.
2: Dhe mirë po thanë, sigur ta hedhim thata kështu tha gjon edhe. Mhm. I thoshë jo në asim. Po ashtu ai dikënoi me një numër i gjë për çelit. Ato si kisha deri para po ecë ti hidhi aty në YouTube, jam mirë apo bukur. Po të këndojmë prapë ato do keni performancë tjetër nga vokali im.
1: Se ka ndryshuar
2: patjetër.
0: Po bukur. Ilir, kur dëgjon rastësisht një nga hitet e tua, cili është kujtimi i parë që të vjen ndërmend?
2: Se kur i kthehesh nostalgjisë,
1: se janë gati 20 vjet, 25 vjet.
2: 25 vjet, 26 vjet. Nërsa të kënduara, këto janë 40 vjet.
1: Pa tjetër, po në momentin që ti ke vendosur që ti hedhësh, që ti u bësh të gjitha detet.
2: Nuk e ke idenë se sa bukur ti ngullojnë sot në këtë kohë, disa këngë shumë të bukura për unë.

0: I kaluam bashkë të tjerë të tjerë.
1: Patjetër, patjetër.
0: Ke këngë shumë shumë të bukur që pa dala. Jo vetëm bang bang për shkak të këngë atë natë rrugicat, po janë disa këngë edhe të tjera që un them që do t'i mbledh si materiale dhe do të bëj një album tjetër për çfarë.
1: Me vërtet do kemi album tjetër.
0: Po, po, do të vilesh një këngë natë romantike, që s'është...
1: Nuk e gjejmë do të një tupë.
0: Nuk e gjejmë do të një tupë, me kam unë WhatsApp. Do të gjejmë,
2: do të gjejmë. Nga dhejo do të gjejmë, do të gjejmë. Do të gjejmë. Ma Ilir, ke përballë dy fansa. Njëri të thot, tim ke rritur Ilir, dhe tjetri të thot, kush është ky?
1: Ky bi që s'është fans pasaj.
2: Jo, jo. Kush të bën më shumë përshtypje dhe me kë do rrije duke biseduar nga këta të dy?
0: Tani, ai që thot kush është ky, nuk ka faj.
2: S'ka faj, a?
0: Nuk ka faj.
2: Nuk e gjykon
0: ka ikur, ka ishi prezi, ka ikur larguar për halle, për buke, për halle probleme të veta.
1: Po?
0: Edhe, po mu më bërnë përshtypje diska, këta mirë që harrojnë, po fillojnë të harrojnë dhe Shqipen. Mirë, se më bërnë përshtypje dhe në Greqi këtu apër, po? Kështë në fjallën buke.
1: E si
0: i grua 35 vjeçare.
1: Po do ta harrosh kurse kur nuk e praktikon.
0: Dhe dashurohen këngë mbas këngëve greke njëri tjetrit, shumë të bukura janë. Nuk i shajmë,
2: nuk i bëjmë,
0: po kemi, po kemi këngë të bukura tonat.
2: Kjo do të thotë që t'i harrojmë shipën.
0: Popullore, popullore shumë të bukur, më dëgjoj me këto edhe popullore kemi shumë të bukur. Si Shkodrane, si Koloniare, Përmetare, po? Shumë, shumë të bukura, për dasma, për janë të knaqin shpirtin.
1: Po?
0: Si dhe këto muzika zbavitse e imi, apo tjetër, tjetër, kemi.
1: Ilir, kemi pak reklama, se më vjen keq që të ndërpres fjallën për gjysë, po ti
0: ska
1: reklama.
0: Ska problem, vetëm mos ta bëni pyetje kështu.
1: Jo, si do pyetje?
0: Me spec mos ta
1: bëni. Me spec,
2: ja.
1: Një pas speca. Nuk kemi speca djeksa. Okej, rikthehemi vetëm pas pak.

0: Albania Radio.
1: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe nga 62.990 lekë në 37.990 lekë. Pianure Electrolux për vetëm 21.990 lekë. Furre Electrolux 9 programe, 49% ulje, 32.990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini nga Enzo Atini, Urban by Design.

0: Fix si pas gjimnazi i bje.
1: Sa vite ka ngaluar që ke mbyll gjimnazin ti, Juli?
2: Në 2015, 2014. Bje diku të 11 vjet, 12 vjet, afrës, po bëhen 12.
1: Edhe kur unë maturëm vetëm me këngën e Nivelut e kujtoj.

0: karallëku.
1: Por i pasur në shpirt.
0: Po, po, e, qau, tani për këtë super perlë që ne dëgjuam tani, kjo Grekja kush ishte, o Ilir? A e gjitha se gjitha?
2: Këngë e vjetër korçare.
0: Po, tani këtë këngë e vjetër korçare.
1: Do i thurë sa gjëra, so, Ilir?
2: Ishte korçare.
0: Ishte korçare, okej. Se si, ku e keni pasur muzën e frymëzimit ju, artistat e brezit të dikushëm? I ke përjetuar ti, pra, shkove me vërtet në Greqi dhe ta luajti kjo
1: Grekja?
0: Grekja që ishte korçare, apo thjesht e dëgjove?
2: Ti do të prejardhen e si këngë të kësaj?
1: Po, jo, do të prejardhen tënde, të rinis tënde.
0: Ai, Juli, pa shmorë, Juli.
2: Mua më bërë të keqen se kam qenë i ndershëm.
0: Pra, gjithë jemi të ndershëm. Ja, Duart,
1: akullore.
0: Akullore, bukur shumë. Ilir, sot artistët bëhen viral në TikTok. Po në kohën tënde si fitoi publiku?
2: Jeme këto pasërtie e këngë, njëri ju dhe tjetë njëri në ratë para pas të edhe muzikë, okay. Muzikantë, këngëtare, këtë këshumë.
0: Të kanë thënë ty të futesh në TikTok, Ilir?
2: Më kanë thënë, po, e pash, jo, kam TikTok.
0: Jo, jo, po të futesh në TikTok edhe të luash këshumë, luash me gifte. Gjuni më gjuni, avion, nane motor, jo.
1: Gjuni e Luan.
2: As letras luaj bijoze.
0: Nuk luaj bijoze?
2: Nuk i njof, fare.
0: Po si e kalon ti?
2: Nuk e di pse e kam frikë se përfutem, dashurojem shumë dhe po u dashurojem se të ratoj njëri.
0: Aaaa, dashuria o miku ima.
1: Pastaj, dashurojem me Greken, po me bijoze.
2: Edhe mu përqirë shumë kjo kënga. Në kohë, kur edhe unë, 2002, së diska, edhe kjo djallë, se disë kërëm, dashuria o miku ima,
3: bëndë të shaj dhe perëndin.
2: Ndërse varka të futurësh.
0: Duhet të
2: nodin të mësosh.
0: E që nga kujtove, për që nga kujtove.
3: Dashuria o miku im.
0: Ka 25 vite këtu e.
2: 25 vite.

0: Ta mësosh.
1: Ta mësosh.
2: Not pash, jo bret. Jo bret.
0: E përmendëm dhe i mik të mirë.
2: Djalë
0: i mirë.
1: A e pranon shpesh herë me veten që je më i famshëm në kujtimet e njerëzve se sa në klikimet në YouTube?
0: Unë në një raroj që kam kënduar mikri, e vetë të ke krosh. Ata i me duan së më i kam. Nuk se kam asë mëndim
1: asë. Ta kujtoj njërëzit që ke kënduar.
0: Kam kënduar.
2: O Ilir, ti ju fute botës e biznesit. Po nëse nuk do ishe futur botës biznesit, a mund të arrijet jetoje vetëm e muzik?
0: Do shkoja jashtë refugja, do pune.
2: Nuk mendoj se do mund të jetoje vetëm e muzik.
0: E këtu, kanë story këtu. Mm-hmm. Muzikantët, e kam parë në thjeshtatën në 2019, në fakt, se si i lanë jashtë në rrugë dhe pa...
1: Periudha e Covidit,
2: në fërshet e karantinës.
0: Covidit e këtë gjë karantinë, kështë që ka... Pse është të vëhet të flasëm për të tempë, nuk...
1: Po kjo teknologjia tani?
0: Po, a, një dishka, në qofë se unë i këthejmë muzikës të muzikë Rota Bishti, kërë i thonë, në do kështë ka shansë, mos të... Unë... Të e nxirë bukën me këtë.
2: Pa tjetër.
1: Do e gjithë se zbe.
0: Do e gjithë se zbe.
1: Po kjo teknologjia tani që po i bën këngët vetë, s'ka nevoj më asë për producent, asë për
0: tekst. Ato janë gjërët bukëra, po me thënë nuk të japim shpirt. Ato janë shumë të bukëra, unë i pëlqej, ja zakonisht të ndohen bukëra edhe tjetër. Po, prap, kur...
1: Mekanike, s'ka shpirt.
0: Mekanike, s'ka në... Mos më japin në i kështu. I di gjonë si, edhe ato si flakashtë të dojnë, ma e mëndë. Unë them unë, nga në imes, unë...
1: I këndon një verë, verën tjetër si mbanë mëndë më.
0: Pa, si mbanë mëndë më, dhe në rrëtë par ka... Ka sa teknologjit të përparuar, shumë të evoluar, që është edhe vetë live, ta këndosh se bëndot...
2: Ilir, më vjen mesaj, më vjen mesaj. Të lutem, o sa vit e kisha e para punës pa e para Ilir, se është duke na ndjek në kanalin 10 në digital, dhe thot, unë kam të njëjtën histori me gruan time, unë me buka ajo me gurë si kënga Bang Bang. Dhe të lutem thuaj, ma këndo dhe njërë se jam bashkë me gruan, e kam tu, jam bashkë me gruan thot dhe po presim me zi presim.
1: Ti thot grua si ja!
2: Po ke vini na u këtë vazhë se kemi Bang Bang tani.
1: Jo kukla.
0: Bang Bang. Taknoj...
2: Po, e do fasë.
0: Ajë mban mënd kur ishin fmi, loznim që ishtim që të dy, vrap e vrap në përobore, bam pe bume to babore. Ajë mban

0: Dhe unë si ti, bang bang, do të mësoj që në zemër të qëlloj. Dhe njërë, bang bang, qëllove ti, bang bang. Dhe unë si ti, bang bang, do të mësoj që në zemër të qëlloj.
1: Ashtu, bravo, bravo, bravo, bravo. E bukur, edhe besoj, kush e di çfarë nostalgjie po ndjen ky çifti tani, mos po bëjmë bang bang te këta.
0: Bum bum bum.
2: Ishte është një ngacmim i mirë që mund të shkonë drejt
1: asaj. Më mirë të bëjmë bang bang se sa të zihen.
2: Un jam shumë, jam un nuk jam kontra mërzisht.
1: Pra, është më mirë. Po tani, Ilir. Hamëndësojmë, a? Nëse pra ty të ka ndihmuar fama për të pasur sukses me Ferrat, kur ke qenë beqar?
2: O, në bizotron të një qëtë, ra heshtja.
0: Në bizotron të një qëtë.
1: E përsonë të pyetje.
0: E them të drejtën, sepse kur kemi qenë beqar. Unë më shumë femrat rinin shumë me mua.
1: Edhe unë kam qenë i urt.
0: Kam qenë i urt.
1: Juli, do të apusësh i lirin?
0: Jo, jo, u afro të me rëgullu i mikrofoni.
1: Kave kamera i lirin?
2: Edhe me përqafu. Se me pun nga shëzonë si treninga.
1: Pa i bje kush është.
2: Kush është serion?
1: Okej, okej. Edhe ke ndonjë shumë. Pra
0: shumë e rria. Kam pas goxha shoqëri. Po vetëm një diçka do të them që ka qenë tjetër shoqëri aty.
1: Ishit të gjithë motra dhe vëllezër.
0: Shumë.
1: Jo si sot. Sot jemi kushëri.
0: Sot.
1: E me kushëri rka. S'ke çfarë ti bësh, nuk ke çfarë ti bësh. Po Ilir, sot në mund ta dim moshën tënde, a na e thua pas do ta mbash sekret? Si e ke?
0: Jo, se e them moshën, jam i ri un. Jam 62.
1: 62 vjeç. Çfarë e frikson Ilirin 62 vjeç sot?
0: Kurgjë fare, 32 më duket.
1: 32, po normale për ti.
0: Se nuk thot problemi mosha, po
1: si diesh.
0: Jo, un ka qen di.
1: Okej, shumë
2: bis plaket kur vjen mosha.
0: Robi plaket kur don vesh. Robi plaket kur vjen
1: mosha.
0: Robi plaket kur don vesh.
1: Po Juli, ka mundësi se Mazori i lirë Veliu nga Xhomlliku. Nuk është nga Xhomlliku. Ma hoqe.
2: I liri është
0: kam 78 në Tiranë.
2: Është i yni, është i të gjithë.
0: Tiranë si vjetër dhe Firak i vjetër i bjekë.
1: Patjet, i ke të dyja. O, Ilir, jashtë skene jemë romantik apo rebel? Në jashtë këngë.
0: Jashtë këngë?
1: Si personazh, si karakter?
0: Romantik.
1: Romantik më shumë.
0: Romantik.
1: Okej. Vazhdon bën akoma durata? Këngë
0: pastaj bëhem si tigër kur kanë këngë të bukura, këngë të reja, këngë dashurie, këngë kur mblidhemi bashkë, por jam shumë se para 3-4 5 ditë diçka jemi mbledhur në një vend. Erdhën grupi Horizont.
1: Po.
0: Erdhën edhe ne bashkë me artistë nga Tirana, miqtë e mi, u bashkuam së bashku. Dhe në një lokal kemi kënduar shumë këngë në Facebook, tek Ilir Veliu mund të gjesh edhe disa këngë
1: ato. Se ti gjitha këto eventet e tua i nxjerr për gjithë fansat e tua.
0: I nxjerr.
1: Shumë e bukur. Shumë e bukur. Ilir, shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi sepse kemi një lojë shumë bukur. Vetëm pas pak vazhdoni të qëndroni këtu.
3: Lubi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us. Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
4: Të gjithë jemi në shtëpi, dhe gjithkush është në botën e vetë.
5: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
6: Po gjëroj video për TikTok.
4: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
5: Së shpejti.
7: Me Mix and Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix and Max, gjithçka që vlen për familjen.
8: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më thraston thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
1: Ah,
8: ose ta shpërfill thrasin.
1: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ti të duket e parëndësishme thrasia dhe e pranon thrasin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
9: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.

0: pikërisht me të mallin i lirëve liu që është duke na kënaqur sot, ne kemi fatin që ta dëgjojmë live direkte. Ne dhe të gjithë ju që jeni duke na ndjekur në këtë moment në valët e Top Albana Radios, si edhe në kanalin 10 në Digital. O Ilir, tani ti me lojrat e Bixozin e kështu gjëra nuk i luaje.
1: Ja.
0: Shumë mirë. Po kështu lojrash tjera ke pas luajtur? Hapa do lapa, mos u nxe.
1: Po, po, po.
2: Me peta. Ka qenë
1: aktiv kështu.
2: Me qenë aktiv me kështu.
1: S'bëhet fjalë.
0: Gjithmonë aktiv.
1: Bile, këtu ku jemi ne, që në këtë studio, tek Air Albania, unë poshtë kam qenë në shtangë me Dinamon.
0: Çfarë thua?
1: Po, në 78-9.
0: Prandaj ka trup masi.
2: Po, bëhet
0: shtangist.
1: Dhe Aleksandër Gondo ka qenë ushtar. Ja këtu përballë, përballë kur të hyj.
0: Kush ngrinte më shumë ti apo Ilir Meta se Ilir po Ilir? Mbesa se ke ngritur më shumë ti. Ja, i çik më masë se Ilir Meta.
1: Sander Aleksandri ka qenë.
0: Ja, ai patjetër, po, patjetër
1: i ndjen.
0: Trupi më i bukur i atyre viteve, por ne kemi përzgjedhur për ty disa pyetje ku ti i dashur duhet përgjigjesh me tek fjalë, pra me një fjalë. Nëse thua dy ose më shumë ose na thur disa vargje dhe na bën këngë, ne të rikthejm te pyetja e parë. Dhe i bie kjo lojë nuk mbaron kurrë. E kupton? Je gati?
2: Vetëm një fjalë do thuash Ilir. Po the dy na ktheve.
0: Jep me pazën.
1: Kuptova.
0: Ilir, je gati?
2: Po.
0: Gjëja e fundit që hëngre.
1: Recel.
0: Recel mbaj aty.
2: Një fjalë, një fjalë.
1: Kuptova.
0: Okej, okay,
2: hera e fundit që bëre sherr.
1: Uhu.
0: E Ilir i kafshon thonjt.
1: Jo.
0: Okej.
2: Okay. Je kok fort Ilir nëse po, a mund ta thyesh një pjatë në të?
1: Po.
0: Ilir i ke lënë ndonjëherë punë të tjerëve për të marrë me punët tua?
1: Po.
2: A të pëlqejnë komshitë të tu?
1: Po.
0: Ilir, ke ndërmend të deher sot të pish të bësh tap llonzë?
1: Po.
0: Ashtu.
1: Gëzuar.
0: Gëzuar baftja.
2: Digje shumë në verë nëse po. A lyhesh me kos?
1: Jo.
0: Ilir, i bukur apo i zgjuar je ti, po të drejtën, ha?
1: I zgjuar.
2: Ilir Veliu, a je i lumtur?
1: Shumë.
0: Ilir Veliu, para, dashuri apo pound? Apo lira turke?
1: Dashuri.
2: Puthja e parë apo puthja e fundit?
1: E parë.
0: Ashtu, ku ishte puthja e parë, Ilir?
2: Kujdes.
0: Ku ishte puthja e parë? Po.
2: Po ishte, ka qenë një puthje ta.
0: Shumë e bukur.
2: Të pëlqen ushqimi kinez nëse po, do ta haje një zhapik?
1: Jo.
0: Ilir, më mirë të thot zemër, shpirt apo
2: emrëm?
1: Zemër.
2: A shan kush e lajmet? Pip.
1: Jo.
0: Ilir, i ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trikos?
1: Jo.
2: I bie ndonjëherë çylit?
0: Tashti kish pa paguar.
1: Jo, jo,
0: okay. Ajo jo as pak janë dy fjalë, ba, pa, pa, pse mori Ilir?
2: Papa.
0: Nuk ka gjë, nuk humbim lek këtu.
1: Nuk humbim lek.
0: S'ka problem, hajde edhe
2: një. Fik fare.
0: Me çfarë ishte ai Richeli Ilir? Sa duhet ta thojë çfarë po s'e the?
1: Lule shtrydhë.
0: Ah, sa i mirë.
2: Të keq. Hera e fundit që bëre sherr Ilir.
1: Se mbaj mend.
0: Thuaj
2: vetëm një fjalë Ilir.
0: E Ilir, gjëja e fundit që hëngre.
2: Hera e fundit që shave dikë.
0: Me li përshvije. E, Ilir, i kafshon gishtat e këmbës?
1: Jo.
0: Okej.
2: Je kok fort nëse po, mund të thyesh një pjatë të të?
1: Po.
0: E, Ilir, të pëlqejnë kom shindë e tu?
1: Po.
2: E, ke lëndo njerë punët e tjerëve për të marrë me punët e tua?
1: Po.
0: Ilir, pëse me ndojësh ka i shumë?
1: Jo.
2: Ilir, ke ndërmën të dhejërë sot?
1: Po.
0: Okej, Ilir, i bukur apo i zgjuar do doje të ishe?
1: I zgjuar.
0: Okej.
2: Para apo dashuri?
1: Dashuri.
0: Puzja e para apo puzja e fundit dhe pse puzja e fundit?
2: Kujdes një fjalë.
0: Jo, thuaj.
1: Jo.
2: Po, Ilir, ku ishte puzja e fundit?
0: Buz.
1: Në buz, po.
0: Në buz, po. Okej, mirë, o posë në
2: ma. Ba.
0: E, Ilir, më mirë të thot zemër, shpirt, apo Oh, këngëtari.
1: Jo.
2: O Ilir.
0: O Cirkenaj. A shan në përdhëm kur shaj lajmet. E, Ilir, hera e fundi që e skuqur nga turpi e bërë speci kuq.
2: Ilir Veliu, të kanë kapur ndo njëherë matë me dikë dhe ke thënë, po e kam si e shoqe.
0: Jo.
1: Ska shansë.
0: Jo. Hera e fundi që themë fali, Ilir.
2: Hera e fundi që gënjeve. Tani.
0: Tani. Në ke shumë, bravo. Je lënduar në jën nga dashuria, Ilir. Me Julin?
1: Ja, prindesa. Ja, prindesa, mbyllë, mbyllë si. Më thash, më thaj gjë shumë të bukur.
0: Ça.
1: Ja, pra ata që më tregoj, jo, më tregoj.
2: Julian çuni mirë, tha se më trego. Ndivoj.
0: Tani ti je me mua me Arushën, me këjet i orbur.
2: Unë jam me atë që do publiku.
0: Tani do ta marra puta.
2: Po lele.
1: E disa fjalë sigurisht të shpjegosh sa mirë ishte. Po ti e zdim nga tani.
0: Po Ilir, ja se kemi edhe disa pyetje, s'ka gjë. Sepse je 62 vjeçari i parë që po e bën këtë lojën ora.
1: Jo.
0: Po, jo, nuk gënjej. Jam si Juli, se Juli është mashtrues. Më mirë të duash apo të duan Ilir, si mendon? Okej.
2: Okay. Ilir, me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër, larg qoftë.
1: Me ndëj të botës.
0: Me ndëj të botës.
2: Po këtë botës.
0: Qa nuk është shtisë?
1: Jashtë Shqipërisë e këtë.
2: Jashtetëse.
0: Ilir, ke qeshur ndo njerë në varrim?
2: Of, mo.
0: Në varrim ke qeshur ndo njerë?
1: Po.
2: Edhe ka duar, jo ka qenë.
1: Jo, më se duhet shpjeguar, të bëj dashur ndonjë disa gjëra duhen shpjeguar.
0: Po hajt, na shpjego si ke qeshur varrin. Por
1: çu kam shef kur të tes e ke bërë si janë ca si se zak që ishin edhe ato duke këndur. Sa ti vaje si e mallë.
2: Ata më ta të më në famshme po.
1: Lezëse. Sa i përsej atë.
0: Ai është lloj vdekjes.
1: Shkon për çep, shkon për çep në dynjë tjetër.
0: Ti se di po. Sa e bukur të vdesesh në atë lloj mënyre.
2: Erdhën.
0: Këta janë ata afrikanët që e mbajnë këtu.
2: Edhe më të çojnë.
1: Sa e bukur.
0: Po ti nga që je trup madh i lirë do duhen shumë.
2: Ata katër janë mezi
0: ta mbajnë.
2: Do duhen.
0: Hajde lir. 1 2 3. E po e përsoll.
1: E përsoll filmin.
2: Lai shondi
1: e përsoll.
0: E përsoll.
1: Shejtani
0: i lirë. Ikuj shejtani mall kuf.
2: Po do ta ruaj këtë se do duhet ditë kjo video.
0: E se po ta smamir edhe që të ftoni video me lirë. Inshallah Muhamedit. Amor Julis sa ke bër. Na doli jashtë do para shikoj. Ili kemi të pyetjen e fundit. Nëse do mund të dilni një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, gjallë apo vdekur, kë do zgjidhje dhe këtu mund të thuash emër mbi emër dhe arsyen.
1: Nëse
0: do mund të dilje në një takim kokën kokë me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, gjallë apo vdekur, kë do zgjidhje? Thuaj emër mbi emër dhe pse. Mund ta thuash, nuk do digjesh.
2: Ja bloku mendimet tani pas asaj.
0: Më në një person nga gjithë historia e njerëzimit.
1: Gjithë të fortë.
2: Saka. Po zinë njerën, zinë njerën daj, hajë.
1: Do të kisha person në muzikant.
0: Çfarë duash ti? Çfarë duash ti?
1: David Coverdale.
0: Okej.
1: Okay. Ai nuk e ke idenë si e kam përcjell shumë edhe kur kam qenë.
0: E ke përcjell. Me këtë këngë në Afrikë.
1: Në muzikë.
0: Në muzikë o Juli, o ti.
1: Shumë e kam ndjekur atë gjunë tona.
0: Po atë.
1: Kumanoze. E kam ndjekur ja sekondisht edhe mi vokal.
2: Po ç'do i thoj Ilir nëse do ta takoja?
1: Ç'do i thosh?
2: Apo së të dini fjallet.
1: Së të dini fjallet. Kujtë të dihun të një së... Pa që kisha qefje të atë.
0: Ilir, ja dole me i qikë sforco, ta galuje kujtësin tonë, ne për këtë meriton një duartë rëkitje. Tani mund të flasësh, mund të ashtjelosh sa të duash. Por, Ilir, për para se të ikim, ne duam edhe një këngë të fundit. Sepse ne nuk kemi kënduar rrugicat.
1: Po.
0: Dhe s'mund t'i ikin pa kënduar rrugicat. E sa njerëz janë martuar në për ato rrugica. E sa shikime.
2: E sa puzje të fshehura.
1: Dhe ka qenë video klipi i parë që është bërë me Petri Bozën në Berat. Kjo këngë rrugicat.
2: Pra në këtë rast mund të jemi Berati e pat vërtet fat.
1: Jo, Berat që pat e fat. Po edhe më njojnë Berat si të vetëm kjo këngë që edhe ka qenë që ka pat etje Tirana dhe gjithë Shqipëria për këtë këngë.
0: Patjetër.
1: Kur shkonim dhe në Lezhë me Gendem Valin dhe atje këtë këngë rrugicat e dinin çamë të gjithë.
0: Po edhe Lezhë ka rrugica, shumë kur ngjitesh andaj lart për kala. Po të lutem na jep për të gjithë njerëzit këngën domethënë.
1: Nëse në rrugicën tënde të ngur kaloja me shoqërinë, midis vajzave shumë të vogla të njoha unë edhe ty, por kaluan vite, ne të dy u njohëm, ti ishe rritur si ishe më e vogël, me trupin e gjatë dhe me sytë e zi, djemë të vështronin gjithmonë me zirin.
0: Ja, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. O Ilir, jam i bindur që me tjetër mendje u futëm program dhe me tjetër mendje po del.
1: Po, shumë i kënaqur dhe u shlirova se e pashë edhe emisionin se çfarë duhet, se sisa nuk isha ishte ndjeni fare se çfarë do bësh, si do. Po që
0: po normale se ta themi këtë, ne nuk ja tregojmë pyetjet ftuarve ora.
1: Ja që morëm, ja zbulova.
0: Po po.
1: Zbulova.
0: Zbulova që kanë qenë
1: direkt as i pyetjet, gjitha i kanë qenë këtu direkt live.
0: Bukur, faleminderit.
2: Ilir, kënaqësi. Faleminderit vërtet, ishte kënaqësi.
0: Dhe me shpresë nuk ta uroj që mos të ngelësh pa punë nga ana e biznesit, sepse ajo domosdoshmërisht do të kthente muzikë, por bëj edhe për neve. Riktheu për shefin tënd. Bëj edhe një album të fundit që ne të kemi muzikë të mirë që të dëgjojmë.
1: Do për patjetër. Dhe kam nisur rrugën.
0: Okej.
1: Kam një këngë natë romantike. Edhe ajo është shumë e bukur dhe atë e ka orkestruar në Australi pjesëtari i grupit Djemë të Dedit, Valentin Markvukaj.
0: Okej.
1: E ka bërë shumë bukur në një studio gjigant, një studio shumë të bukur të madhe të kushtueshme.
0: Po.
1: E ka dalë bukur. Ai kjo është që do bëhet dhe klip. Klipi është te kjo Max Production.
0: Okej, okay. Po te bledin.
1: Mirë, po problemi po të pyesësh bledin, atë e merr vesh se sa çan kokën i Iliri. Kujton se e punoi Adriani kur i regjistroi këngën, tha, hajde Ilir ti mbyllim këngën, ta se mbyll ma bëre kompjuterin atë.
0: Ej, mbani syt dhe veshët nga Ilir Veliu sepse do të plasi bombat. Po muzik me të vërtet mirë. Ilir, të falenderojmë shumë që zgjodhe që mbrëmjen tënde ta kaloje këtu me ne. Të kemi shumë xhan dhe vazhdo këndo.
1: Ju uroj suksese.
0: Rofshi.
1: Dhe jeni shumë të mirë.
2: Shumë faleminderit.
0: Faleminderit. Ovino, me kohën si jemi? Ti ikim?
2: Ikim.
0: Ja, prit. Mbyllim. Okej, okay, Juli, fjalë të
2: vini.
0: Edhe ne do ta mbyllim, do dëgjohemi dhe do shihemi sërish të hënën ardhshme. Deri atëherë vazhdoni të qëndroni në Top Albania Radio dhe sigurisht në kanalin 10 në Digital. Ne nga Top Fare ju përqafojmë dhe ju urojmë një javë të mbar.

0: Edi Baci.
1: Blendi.
0: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
1: këndoj. Ne të dy Jo, asë gjëtë, jeshtë ishte e kësho.
0: Ko si për këngëtare?
1: Nuk e di, nuk e di.
0: Ke një zëtë mregullueshë.
1: Shumë.
0: Po gjithësësi, këtë e cilësit të tjera.

0: 90 lek deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet, parat apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 20. Shqipëria do të përfitojë një fond të ri nga Bashkimi Evropian në kuadër të planit të rritjes. Bëhet fjalë për më shumë se 200 milionë euro që do të ndahen mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, dy vende që kryesojnë procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Lajmi u bë ditur në Bruksel nga Marta Kos para takimit të ministrave të jashtëm të Unionit me përfaqësuesit e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Partia Demokratike në Lezhë ka dënuar aktin e dhunës barbare ndaj ish-kreut të saj Sokol Tomës. Në reagimin e postuar në rrjetet sociale u kërkohet organeve ligjzbatuese zbardhja e plotë ngjarjes dhe identifikimi i autorëve. Gjithashtu PD në Lezhë shpreh solidaritet dhe mbështetje të plotë ndaj Tomës dhe familjes së tij. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë mbështetur forcimin e bashkëpunimit me vendet e Ballkanit Perëndimor në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Në takimin e zhvilluar në Bruksel, shefja e diplomacisë evropiane, Kaja Kallas, kërkoi harmonizim të plotë me politikën e jashtme të BE-s, duke theksuar se jo të gjitha vendet e rajonit zbatojnë sanksionet ndaj Rusisë. Ajo nënvizoi se nga partnerët pritet reforma, sundim i ligjit dhe bashkëpunim më i ngushtë me BE-n. Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë shkëmbyer paralajmërime të reja pas ngecjes së negociatave për paqe. Donald Trump kërcënoi me rikthimin e operacioneve në ngushticën e Hormuzit, ndërsa Benjamin Netanyahu deklaroi se lufta do të vazhdojë për sa kohë Teherani ruan rezerva uraniumi. Nga ana tjetër, Irani paralajmëroi kundërpërgjigje ndaj çdo sulmi të ri dhe kundërshtoi praninë e anijeve të huaja luftarake në Hormuz.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, dajë rikishë.
4: Mos u shqetë.

0: aia de tulântime.
1: Nektologice ne asfola ime nuk bëndo gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, ma i

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kiat, hey ustamurat.
2: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj ustamuratin e Kiat. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës? Si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt? Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet apo rregullimet në shtëpi. O punë mbaruar. Dëgjoj ustamuratin e Kiat.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm, birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
4: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha? Tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
5: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
6: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.

0: Lady Gaga.
1: And you're listening to Lunch.
2: New hits now on Lancho.
3: Mirë mbrëma gjithve dhe mirë se erdhët në Lancho, në habitatin ku ju mësoni më të reja të nga bota muzikore botërore, por po ashtu edhe shqiptare. Unë jam Erma Mizi dhe së bashku me DJ Kedo do të jemi duke u shoqëruar deri në orën 22 për pikërisht këto të reja dhe këto lajme kaq të bujshme që kemi zbuluar për ditën e sotme. Ne nisim javën së bashku dhe le të nisim më një herë me muzikë. Jemi tek këngëtare suedeze Like Li, e cila vjen para për sot. Happy Now titullohet kënga e saj më e fundit, e njohur për hitin I Follow Rivers. Ju mirë se erdhët në Lancho dhe së bashku do të kalojmë një kohë shumë të bukur këtë ju a premtoj.

0: një qytet që s'ndalet kur. Ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef. Shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vijmë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef. E përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona te kompleksi Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës te Garden Building.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
5: Ovital,
4: cilësi në 4 stinë.

sabandoshëm Put Your Love On Me nga Clapton, Sea Girls dhe Henry Camomile, një bashkëpunim i cili ka rezultuar shumë i suksesshëm dhe po ashtu i pëlqyer nga publiku anëmban botës, për të ndalur tashmë dhe për të bërë një parantezë për temat që do diskutojmë për sonte. Nuk dua të ngjaj sikur po raportoj edicion informativ me dhënë të drejtën, dua që gjëja të jetë sa më fan dhe sa më argëtuese për gjithë ju që po e ndiqni, dhe prandaj kam përzgjedhur disa tema të cilat realisht më bën shumë përshtypje për ditën e sotme. Unë si natyrë faktikisht jam shumë old soul dhe më pëlqen të marr lajme nga artistë të cilët kanë shkruar historinë e botës, dhe gjithmonë sado që ndoshta ata edhe mund të ndarë nga jeta, një pjesë e tyre ka ende përditësime sa i takon karrierës së tyre, duke e nisur kështu me The Beatles, të cilët në fakt do të kenë një hapje për publikun në vitin 2027 për rooftopin legjendar ku ata kanë kaluar shumë kohë. Nga ana tjetër, Oasis, themeluar nga dy vëllezërit Gallagher, Noel dhe Liam, do të ulen sërish bashk pas 25 vitesh. Disney ka konfirmuar një dokumentar historik për këtë band legjendar. Dhe me që jemi tek banda legjendare, Kiss gjithashtu janë rikthyer në studio sipas raportimeve që ka bërë një prej antarëve themelues, Gene Simmons. Nga ana tjetër, Red Hot Chili Peppers, të njohur për hitet si Can't Stop the Californication, do të shesin katalogun muzikor për mbi 300 milion dollar dhe për të kaluar tek një artiste e cila ndoshta jo se ka karrierë më të shkurtër, po është pak më moderne dhe ne e kemi dashur shumë, sidomos në fillim të viteve 2000, Katy Perry do të jetë ajo që do të kryesojë ceremoninë hapëse të FIFA World Cup 2026, e cila do mbahet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe këngën tematike do t'ja bëjë Shakira. Të gjitha këto do të jenë temat që ne do të diskutojmë përgjatë kësaj mbrëmje, kështu që qëndroni me ne për të zbuluar më shumë. Ndërkohë do të hidhemi tek kënga e radhës, është Hold Me in the Dark nga kantautori britanik Miles Smith. Okay.

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijo mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
4: Ah,
3: ose tash për fill tradhtin.
4: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
1: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
5: Dungeon.

ishim në shoqërinë e muzikës italiane, sapo ndoqëm Bossa Nostra nga këngëtare italiane Gaia Gozzi, e cila është e njohur për fitoren e saj të edicionit të 19 të programit Amici nga Maria De Filippi. Ndërkohë do të hidhemi tek tema e parë për sot, e cila ka të bëjë me grupin Oasis, ku Disney ka konfirmuar zyrtarisht një moment historik për muzikën britanike. Noel dhe Liam Gallagher janë ulur së bashku për intervistën e tyre të parë pas 25 vitesh. Ky takim vjen si pjesë e një dokumentari të ri me metrazh të gjatë, të drejtuar nga Steven Knight, krijuesi i njohur i Peaky Blinders. Filmi pritet të dalë në kinema më 11 shtator dhe fokusohet në turneun e matur i bashkimit të vitit 2025, ku vëllezrit Gallagher u rikthyen për herë të parë në skenë pas 16 vitesh ndarje. Turneu u kthye në një nga ngjarjet më të mëdha muzikore globale, me koncerte të shitura në plot stadiume ikonike si Wembley dhe ndalesa në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Korenë e Jugut dhe Amerikën e Jugut. Dokumentari sipas Disney, Sony Music Vision dhe Magna Studios do të sjellë një qasje të afërt me prapaskenat, duke përfshirë prova, momente jashtë skenës dhe dinamikën reale mes dy vëllezërve. Për shumë fansa, momenti më i pritur nuk është vetëm muzika, por vetë rikthimi i dialogut mes tyre pas dekadash tensionesh publike dhe deklarata shumë të forta. Steven Knight e përshkruan projektin si më shumë se sa një histori ribashkimi. Ai thekson se filmi tregon edhe një ndikimin që Oasis ka pasur tek fansa të kulturave të ndryshme, duke u kthyer në një fenomen që kalon përtej muzikës dhe prek identitetin e një brezi të tërë. Turneu i vitit kaluar jo vetëm që ringjalli trashëgiminë e Oasis, por u shndrrua edhe një sukses të madh financiar me fitime të vlerësuara në miliona për të dy vëllezrit. Megjithatë, në qendër të gjithë projektit mbetet një element, ribashkimi emocional dhe i shumë pritur që fansat i kishin pritur për më shumë se sa një dekadë. Mirë, tashmë hidhemi tek DJ austriak Parov Stelar për këngën e tij më të fundit, titulluar Black Lilies. Ne ndjekim.

0: doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
1: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet dhe pyesim pacientit, ke në një cikatrisë në një plakë të vjetër? Nëse pacientit thotë që po, kam një plakë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose vetë të bësh një operacion, një bistur me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrisë hipertrofike.
2: Vitality Vibes, çdo të shtun nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Heidi Baci.
8: Blendi.
7: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
8: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjëtë, ishtë ishtë dhe kështë.
7: Kose për këngëtare?
8: Nuk e di.
7: Ke një zëtë mregullueshë.
8: Shumë.
7: Po gjithë zësi, ke dhe cilësit të tjera. Po mos këndëm. Lëre me kash.
8: Ne të dy.
9: Wake up, nga e hëna në të premte. Ora 7. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
10: Sancho.

Sondojshëm kantautorin amerikan Shëbuzi me këngën Born to Die dhe ai është bërë i njohur përmes këngës Bar Song Tipsy, të cilën e ktheu në rrymën country, por të kaluar tashmë në një tjetër temë diskutimi shumë interesante. Të gjithë dinë që Kupa Botërore do të mbahet në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Katy Perry është shpallur si një nga artistat kryesore që do të performojë në ceremoninë hapëse, e cila do të zhvillohet në Inglewood në Kaliforni, në stadiumin SoFi më 12 qershor. Eventi shënon nisjen e një prej turneve më të mëdha në historinë e futbollit, me Shtetet Bashkuara të Amerikës që përballen me Paraguay në ndeshjen e parë. Sipas FIFA-s, ceremonia hapëse në Los Angeles do të përfaqësojë shkallën globale të këtij turneu dhe ndikimin kulturor të Shteteve Bashkuara në muzikë dhe kulturën pop. Përveç Katy Perry, në skenë do të ngjiten edhe emra të mëdhenj si Future, Anisa, Lisa, Rema dhe Tyla, duke i kthyer ceremoninë në një miks global zhanresh dhe kulturash. Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, theksoi se ky line-up pasqyron diversitetin kulturor të SBA-s dhe fuqinë e muzikës për të bashkuar njerëzit në një moment të vetëm global. Për herë të parë në histori, FIFA do të organizojë ceremoni hapëse të ndara në tre vende, në SBA, në Meksikë dhe Kanada, të gjitha më 11 dhe 12 qershor. Në Toronto, artisti Alanis Morissette dhe Michael Bublé do të performojnë në hapjen e ndeshjes Kanada-Bosnjë-Hercegovinë, ndërsa në Mexico City do të ngjiten në skenë J Balvin, Maña dhe Belinda përpara ndeshjes Meksik-Afrikë e Jugut. Është një format i ri i cili e kthen turneun në një festival muzikor dhe sportiv që nis paralelisht në disa kontinente, duke e vendosur FIFA World Cup 2026 si një nga eventet më të mëdha globale të dekadës. Mirë, për të përmbyllur këtë pjesë të parë dhe më pas për të rikthyer për të shpallur 15 e para të klasifikimit të The Top List, ne do të hidhemi tek Arisa, kjo është Rugjada.

0: Kelly.
1: Publiku vazhdon koçafon atë që mund tjetë muzike mirë.
0: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bastin. Ka bashkë shumë buj.
1: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë. Dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit.
0: Ka shumë divorcit.
1: Ka më shumë divorcit se sa celebrimi.

0: Zbuljoni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Top Radio. What's next?
2: Power FM.
3: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Deputeti i Partisë Socialiste Taulant Balla ka publikuar një foto nga foltorja e Sali Berishës, ndërsa ka kërkuar sqarime nga Partia Demokratike për procedimin e tre shtetasve italian gjatë protestës së 8 majit. Balla tha se të huajt janë proceduar për një sulm ndaj policisë së shtetit me gur dhe molotov, duke kërkuar shpjegime për përfshirjen e tyre në protestë. Ish presidenti Ilir Meta reagoi pas seancës në GJKO duke deklaruar se prokuroria ka rrëzuar akuzën kryesore për lobimin e pretenduar $1 milion për një foto me Donald Trump. Sipas tij bëhet fjalë vetëm për një pagesë prej $15,000 për kompaninë McKin Group, të deklaruar publikisht edhe para SPAK-ut prej vitesh. Partia Demokratike në Lezhë ka dënuar aktin e dhunës barbare ndaj ish-kreut të saj Sokol Tomos. Në reagimin e postuar në rrjetet sociale u kërkoi të organeve ligjë zbatuese zbardhja e plotë ngjarjes dhe identifikimi i autorëve. Gjithashtu PD në Lezhë shpreh solidaritet dhe mbështetje të plotë ndaj Tomos dhe familjes së tij. Fox News raportoi se Donald Trump po shqyrton mundësinë që Venezuela të bëhet shteti i 51 i Shteteve të Bashkuara, ndërkohë presidentja e përkohshme venezuelane Delcy Rodriguez e hodhi poshtë këtë ide duke deklaruar se venezuelanët nuk do të pranonin kurrë humbjen e pavarësisë së tyre dhe krenohen me historinë e tyre kombëtare. Një delegacion me drejtues të kompanive më të mëdha amerikane do t'i bashkohet Donald Trump gjatë vizitës së tij në Kinë. Sipas The Guardian, në delegacion do të jenë Elon Musk, Tim Cook, Larry Fink dhe drejtues të tjerë të industrisë së teknologjisë dhe financave. Vizita në Pekin pritet të fokusohet te tregtia, investimet dhe teknologjia në një moment tensionesh ekonomike globale.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
8: Geat, hej ustamurat.
9: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo ustamuratin e Keat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo regullimet në shtëpi. O, pun baruar! Digjo Samuratin e Keat.
10: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
11: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
10: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
12: Pardon my friends.
13: Mirë se vjen, shite ju se nërit.
14: Shumë vam kjo pjesa e përputat.
15: Ja, shtu jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoj e vetëm kërmë sërmoj edhe unë këthesh e fa.
14: s'kam thënë ndonjëherë, do ta çoj tjetrin gjyq, do ta bëjon këtë, se më çfarë duash.
12: Pardon my friend. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty. Spot.
15: Best. New hits. Lancho. Super fresh.

Një me e këthyrë në këtë pjesë të dytë të Lancho me mua Ermën dhe DJ Ketos, gati për shpalur tashmë 5 vëndet e pare të kësa jave për The Top List. Planisim këtë blok renditje me vendin e 5 në të cilin kemi një nga këngët më të preferuara të kohëve të fundit, është Gënjeve nga Westside Family dhe Vesa Smolica.

0: Ndërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Eldis Arnjetin.
3: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. Shizgonë është që këngë shumë fështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rëngjim për shtautët me rëngjin asaj këngë.
2: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thanë.
4: Back to the beginning, gjdo të ente pas orës 22 në

dëshëm Drop Dead nga Olivia Rodrigo, pjesë e albumit të saj i cili pritet publikohet në qershor, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Dhe dëshëm do ndalemi në një tjetër temë shumë interesante, por fatkeqësisht edhe trishtuese për shumë fansat të tyre. Red Hot Chili Peppers kanë shitur katalogun e tyre të regjistrimeve për më shumë se 300 milion dollar tek Warner Music Group sipas raportimeve të Billboard. Marrveshja përfshin gjithë diskografinë e grupit, përfshir 13 albume të tyre në studio, të cilat gjenerojnë rreth 26 milion dollar në vit. Katalogu ka qenë në pronësi të pavarur të grupit për rreth një vit, periudhë gjatë së cilës ata thuhen se po kërkonin një vlerësim më të lartë, rreth 350 milion dollar. Megjithatë, Warner Music Group konsiderohet një blerës natyral për këtë marrveshje, pasi labeli ka publikuar disa nga albumet më ikonike të grupit, përfshir Blood Sugar Sex Magik dhe Californication. Kjo shitje nuk lidhet me marrveshjen e vitit 2015, kur Hypnosis Songs Fund bleu të drejtat e publikimit të këngëve të grupit për rreth 150 milion dollar. Këto janë dy kategori të ndryshme të drejtave muzikore, por industria po shkon drejt një konsolidimi gjithnjë më të madh të tyre në duart e kompanive të mëdha. Në vitin 2022, Red Hot Chili Peppers publikuan dy albume të reja, titulluar Unlimited Love dhe Return of Dream Canteen, të cilat mbeten projektet e tyre më të fundit në studio. Ndërkohë, grupi bashkohet me artistë të tjerë të mëdhenj që kanë shitur katalogët e tyre si Bob Dylan, Bruce Springsteen dhe Justin Bieber në një trend ku muzika po trajtohet gjithnjë më shumë si aset afatgjat financiar. Në të njëjtën kohë, disa artistë si Taylor Swift dhe Dua Lipa kanë zgjedhur rrugën e kundërt, duke rifituar ose rikontrolluar katalogët e tyre muzikor, duke hapur kështu një debaterim mbi pronësinë artistike në industrinë moderne. Dhe tashmë do të hidhemi në një super këngë, është La La La, Excuse Me Again nga Jay-Z.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
5: Edi Baci.
6: Blendi.
5: Kjo ishte programi që kishin për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
6: këndoj. Jo, jo. Jo, as gjë, thjesht ishte kështu.
5: Kosi për këngëtare.
6: Nuk e di.
5: Ka një zot të mrekullueshëm.
6: Shumë.
5: Po gjithsesi, ke edhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
6: Ne të dy.
7: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7. Ndizën dritat, ngrihet volumi dhe bashkohen të gjithë. Zamna, eventi me DJ më të famshëm ndërkombëtar, pushton Tiranën. Artbat, Miss Monique, Ostil, Argjia, eja edhe ti, bëu pjesë e saj. Të gjithë të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri, Vodafone 5G. Aty ku ndjesit bashkohen në një. Shihemi atje. Vodafone, together we can.
8: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. Trip Top, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.

Sa më ndoshëm të entjen do bashkëpunimi më i fundit mes Majzak, Fade dhe Maluma për të kaluar të këtema e fundit e mbrëmjes e cira ka të bëj me The Beatles. Ata do të rikthehen sërish në qendër të Londrës pasi Apple Corps ka konfirmuar se ndërtesa ikonike në 3 Savile Row do të hapet për publikun në vitin 2027 duke u kthyer në një destinacion të përhershëm për fansat nga e gjithë bota. Ky projekt shënon herën e parë nga që godina historike hapi zyrtarisht si hapësirë muzeale, pikërisht aty ku u regjistrua albumi Let It Be dhe u zhvillua performanca e famshme në rooftop më 30 janar 1969, janë momentet më historike në historinë e muzikës. Fansat do të kenë mundësi të përjetojnë nga afër atmosferën e epokës së fundit të Beatles si grup. Ekspozita do të ndahet në 7 kate dhe do të përfshijë materiale të panjohura më parë nga arkivat e Apple Corps, duke përfshirë dokumente, objekte personale dhe instalacione të rindërtuara me detaje historike. Vizitorët do të mund të hyjnë në një riprodhim të studios së regjistrimit në Bodrum, si dhe të ngjiten në chatin legjendar ku John Lennon, Paul McCartney, George Harrison dhe Ringo Starr performuar për herë të fundit publikisht së bashku. CEO i Apple Corps, Tom Green, e ka quajtur projektin si një moment të plot rrethor, ndërsa Paul McCartney dhe Ringo Starr kanë shprehur emocionin e tyre për rikthimin në një vend që mbart kaq shumë kujtime personale dhe muzikore. Hapja e muzeut vjen pas suksesit të dokumentarit Get Back dhe publikimit të këngës së fundit të Beatles Now and Then në vitin 2023, duke treguar se trashëgimia e grupit vazhdon të jetë po aq e gjatë sa edhe dekadë më parë. Paralelisht, Apple Corps po përgatit edhe një projekt të madh kinematografik me 4 filma të drejtuar nga Sam Mendes, të planifikuar për vitin 2028, duke zgjeruar edhe më tej universin kulturor të Beatles për brezat e rinj. Me hapjen e 3 Savile Row, Londra pritet të kthehet sërish në një pikë pelegrinazhi për fansat e muzikës ku historia e rockut do të mund të përjetohet jo vetëm si kujtim, por si një hapësirë e gjallë. Mirë, tashmë do të hidhemi në një tjetër legjendë e cila ka shkruar historinë e muzikës moderne. Ajo është Madonna, e cila pritet që të publikojë albumin e saj më të ri Confessions of a Dance Floor 2 dhe së fundmi ka qenë në vëmendje edhe për bashkëpunimet e saj të ndryshme, siç ishte edhe ai me Sabrina Carpenter titulluar Bring Your Love. Ndërkohë ne do ndjekim këngën e fundit solo prej saj më të fundit I Feel So Free.

Na shoqërojë Rima House në këtë momente ishte kënga Till the End nga artisti Daycom, e cila do të përmbyllë këtë episod të suksesshëm me cilin e nisëm javën këtu në Lancho. Si gjithmonë, misioni ynë do të vazhdojë edhe të nesërme, ne jemi gjithmonë nga e hëna në të premte, prej orës 20 deri në orën 22 për t'ju bërë me dije të gjitha lajmet apo ngjarjet e bujshme që po ndodhin në industrinë muzikore botërore. Ndërkohë do të rikthehemi nesër, ju qëndroni në valjat të Top Albana Radio dhe mund të shkarkoni edhe aplikacionin në App Store dhe Play Store për të përditësuar me programacionin tonë. Ne ju lëmë në shoqërinë e Remember Me nga Hype Society dhe Kelly Lee. Dhe deri nesër, urojmë që të kaloni një mbrëmje sa më të këndshme.

0: lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj në luginën e
1: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

0: Zbuljoni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Në Bruksel, ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë sërish raportin i barë për Shqipërinë. Kryeministri Edi Rama deklaron se procesi po ecën sipas parashikimeve.
3: Është tërësisht brenda parashikimeve, nuk ka absolutisht asgjë nga çfarë i është rroganisur koka popullit shqiptar, u bllokua, doli ky e doli ai, gjë që çoi deri në daljen e flamurive të Gjermanisë në krahët e Molotovarëve.
2: Rama tha se është bërë progres në prokurimet publike duke ulur kontratat me një ofertues nën mesatare në Bashkimit Evropian.
3: Në Shqipërinë e vitit 2025, numri prokurime për punë publike që janë mbyllur me fitues dhe kanë patur vetëm një ofertues është saktësisht 12%, ndërkohë që në raportin e gjykatës evropiane përcaktohet se mesatarja e vendit të Bashkimit Evropian është 14%.
2: Sali Berisha nuk është tërhequr nga deklaratat ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato, pavarësisht reagimit zyrtar të Brukselit që i cilësoi sulmet si të papranueshme. Në një konferencë për shtyp, kreu i PD-s tha:
4: "Në mënyrë absolute, çdo gjë që kam thënë e kam patur dhe e kam dëbazuar të paktën në dy ose më shumë burime. Nuk kam asnjë dëshirë të polemizoj. Kam respektin më të madh si për Komisionin Evropian, për Parlamentin Evropian, për përfaqësuesit e vendeve anëtare, por s'mund të pajtohem kurrë me akte të papranueshme. Të vërteta, unë nuk mund t'i fshe. Nuk do isha ky që jam."
2: Partia Demokratike në Lezhë ka dënuar aktin e dhunës barbare ndaj ish-kreut të saj Sokol Tomës. Në reagimin e postuar në rrjetet sociale u kërkohet organeve ligjzbatuese zbardhja e plotë ngjarjes dhe identifikimi i autorëve. Gjithashtu PD në Lezhë shpreh solidaritet dhe mbështetje të plotë ndaj familjes së Tomës dhe atij vetë. Mazhuranca dhe opozita u përplasën në Këshillin për rregulloren, mandatet dhe imunitetin lidhur me ndryshimet në rregulloren e parlamentit e që lidhen me procedurat e miratimit të ligjeve të integrimit evropian. Socialistët argumentojnë se kushtetuta lejon procedura të përshpejtuara për ligjet e përafrimit me Bashkimin Evropian. Taulan Balla.
5: Kushtetuta ta ka përcaktuar cilat nuk bëhen me procedurë përshpejtuar. Ligji për shtetësinë për shkak që kishim rastin apo aty kodet, por kushtetuta as tek 81.2 Aste 83-shi nuk ti ka përjashtuar ligjet me procedurë, ligjet e parafrimit legislacionit. E përpasoj, kufizimi që vetë kuvendi ka vendosur, ne mendojmë që duhet ta heqim.
2: Opozita paralajmëroi se ndryshimet cënojnë transparencën dhe konsultimin publik. Gëzmend Barthi.
6: Kjo cënon transparencën, cënon konsultimin e duhur publik, cënon mundësinë e përfshirjes shoqërisë civile dhe bie ndesh me sugjerimet apo këshillat që Komisioni Evropian, por edhe Parlamenti Evropian i ka dhënë Shqipërisë.
2: Diskutimet u shtyn për të gjetur një formulim konsensual në Këshillin për Rregulloren.
1: Top Albania Radio.
2: Ilir Meta ka deklaruar pas seancës në GJKK se SPA ka rrëzuar akuzën kryesore ndaj tij për lobimin e pretenduar $1 million për një foto me Donald Trump. Në një reagim në rrjetet sociale, Meta tha se kallëzimet ndaj tij bazohen në akuzat të rreme dhe se çështjet e tjera do të çmontohen njëra pas tjetrës. Seanca e dytë në themel ndaj Ilir Metës u shoqërua me debate pasi gjykata rrëzoi kërkesën e mbrojtjes së tij për transmetim live me arsyetim se krijon presion publik dhe mediatik. Ndërkohë Monika Kryemadhi kërkoi të vijë në dispozicion të gjitha përgjimet ambientale dhe telefonike të SPAK.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Asnjë nga 27 subjektet politike në Kosovë nuk ka dorëzuar ende listat e kandidatëve për zgjedhjet e 7 qershorit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Zëdhënësi Valmir Elezi sqaroi se në zgjedhje pritet të marrin pjesë 22 parti, 3 koalicione, një nismë qytetare dhe një kandidat i pavarur, ndërsa pas certifikimit do të bëhet shorti për renditje në flet votim. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë Kaja Kallas konfirmoi se ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë janë arsyeja kryesore përse prej kohësh nuk ka pasur një raund të ri dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit në nivel liderësh. Gazetarëve u tha se ka gatishmëri si nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ashtu edhe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti për një takim në kuadër të dialogut, por se shpallja e zgjidhjeve të reja të parakoshme në Kosovë e ka shtyrë sërish procesin.
1: Lajme nga bota.
2: Presidenti Ukrainas Zelenski deklaroi se luftimet në front me Rusin kanë vijuar edhe gjatë një ambushimi tradiktor të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara. Zelenski tha se nuk ka pasur qetësi në vijën e frontit dhe akuzoi Moskën se po përgatit sulme të reja, ndërsa lufta vazhdon pavarësisht përpjekjeve ndërkombëtare për uljen e tensioneve. Irani tha se përgjigjja e tij ndaj planit amerikan të paqes ishte bujare dhe racionale, por presidenti Donald Trump e etiketoi si të papërshtatshme. Media shtetërore iraniane raportoi se Teherani e hodhi poshtë propozimin e fundit, sepse siç theksoi, ky do të ishte dorëzim ndaj kërkesave të tepërta. Çmimet e naftës u rritën me më shumë se 3% në mungesë të një marrëveshje nga Irani. Nafta e papërpunuar Brent të i kalon $100 për fuqi. WTI rritet me 4.6% në $99.89. Gazi natyror po rritet gjithashtu me 1.71% në €44.90 për megavator në Amsterdam. Ari kundërshton trendin duke rënë me 1.34%. Kjo ishte një përmbledhje zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Armelda Metasani.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e të ndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të punuar vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtatët me range-in asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjerë, dhe me thanë.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për të.

Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë. Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19:00. Është

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Your Top Albania Radio, the best.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.